Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg takker deg, Jesus, for det ord hvor du kommer til oss selv. Herre, jeg ber i ditt navn om å få være et redskap for ditt ord. Herre, jeg ber at du vil komme her, at du vil bruke oss som meg for ditt navns skyld. La dem som er kommet her og søker deg, ikke gå ut med uforrettet sak. Herre, det ber jeg om i ditt navn. Amen. Vi skal først lese også fra Lukas 24, vers 35. I dårer og senhjertede til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte fra Moses, og alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og som vi hørte lest her fra vers 44, lyder slik på bokmål, og han sa til dem, dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det som er skrevet i Mose lov og profetene og sa måtte oppfylles, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg, sier han. Da skal vi lese fra profeten Hoseas, kapittel 6, de tre første vers. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har sønderevet, men han vil også leke oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende efter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regn, som et vårregn som veter jorden. Amen. Jeg kunne ha lyst til å begynne med det siste. Kom, la oss vende om til Herren. Jeg sier til deg som er omvendt, som Guds ord har talt til meg. Det er egentlig sitt folk Herren taler til. Kom, la oss vende om til Herren. Har du kjent tukten over deg selv, over din synd? Er du blitt avslørt av Herren for Guds åsyn? Jeg må si, jeg har aldri blitt mer avslørt enn i de senere år, med den siste tiden. Men jeg vet noe. Han som gjør det har en hensikt. Han vil leke, og han vil forbinde. Han vil åpenbare noe for oss. Vi snakker om at Herren vil åpenbare seg for våre hjerter. Han må gjerne gjøre noe først. Og det går ut på å vise oss hvem og hva vi er for noe. Og så avsløres vår synd. Så avsløres vårt selvliv. Og så mister vi troen på oss selv. Og det er det som er hensikten. Og når jeg sier mister troen på oss selv, så innbefatter det vi mister troen på at Gud kan gjøre noe ut av oss. For har vi ikke mistet troen på det, da har vi ikke mistet troen på oss selv. Da er vi ennå som fariseerne. Er det noe fariseerne ynder å tale om? Det ser vi i Talmud og Mishnah-traktatene. Så er det å si at et menneske ikke kan noe av egen kraft. Vi bruker litt andre uttrykk for det, men det går ut på det. Et menneske kan ikke noe av egen kraft, men ved Guds kraft skal det lykkes. Det er det de bygger på. Det er det de regner med. Og det er den store løgnen som gjør et menneske til Jesu Kristi fiende. Så lenge jeg tror, jeg har jo opplevd det selv, at Gud kan bruke meg og gjøre noe ut av meg, får ikke Guds ånd slippe til. Men det er denne Guds ånd som avslører meg. Det er Gud som slår. Det var en Guds mann jeg setter umåtelig høyt. Han sa, Herren mishandler sine tjenere. Det var ikke pent å si det på den måten.
Men skjønner godt hva han tenkte på. For Herren har aldri mishandlet noen. Det skal være sant og visst. Det er det han ikke gjør. Men jeg skjønner hva han tenkte på. Herren har sin måte. Og du vet, er det en ting vi mennesker ikke kan forstå, det er Guds allmakt. Fordi Guds allmakt ser i våre øyne ut som avmakt. Vi tror at Guds allmakt ligner menneskenes makt, som slår ned motstandere. Det har Gud aldri gjort. Guds allmakt er underlig. Den avslører, den viser sannheten. Og den gjør det slik at når det onde utfolder seg, da lider det nederlag. Men Guds allmakt, den fører til sannheten. Vi ble forresten minnet så godt om det her på langfredag kveld. Så står jeg der, så kommer det et underlig budskap. Han vil gjøre oss levende etter 2 dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og så står det egentlig på hebraisk, slik at vi kommer til å leve på hans åsyn. Og det er det budskapet i dag i påsken. Det er vi som er oppreist med Kristus. Det er min stedfortreder som dør. Det er sant at Jesus var alene på korset, og dog, da han døde, da døde jeg. Jeg ble korsfestet med Kristus. Da Jesus sto opp av graven, da stod jeg opp. Jeg ble oppreist, og jeg ble satt i himmelen i Kristus. Det er underlig hvor vanskelig det er for Herren å få oss til å forstå dette. Og nå kommer jeg til det i Lukas 24. Det er mange mennesker som tror de forstår hva Jesus taler om der. Men jeg kan si deg en ting. Når Jesus sier, eller det står om Jesus, han begynte fra Moses og alle profetene og utla for dem i alle skriftene. Det vil si altså både i loven og i de historiske skrifter og i de poetiske skrifter. Utla for dem alt sammen det skrevet om ham. Da kan jeg si deg, da skjønner ikke du det. Og når Jesus sier til sine disipler at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Moselov og profetene og salmene om ham, da skjønner ikke vi det. Disiplene forstod det da Jesus opplot deres forstand. Vanligvis så tenker man det, ja, det er svært mange forutsigelser. Det er riktig det. Profeten har sagt mange ting som skal oppfylles. Det er ikke det Jesus sier. Han sier at hele det gamle testamentet taler om ham. Jesu uttrykksmåte her, den er høyst eiendommelig og høyst særpreget. Han sier at hvert eneste ord i skriften i gamle testamentet, det taler om ham. Og jeg kunne ha lyst til å spørre deg, hvor begynner vitnesbyrd om Kristus hen i det gamle testamentet? Hva er en illustrasjon på det som jeg taler om nå? Hvor begynner det hen? I Bibelens 2 første ord. I oversettelse lyder det slik, i begynnelsen. Det står altså, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og det er jo riktig å oversette det slik. Men lenge kommer vi ikke med vår oversettelse. Dette i begynnelsen heter på hebraisk bereshit. Og dette reshit, det betyr ikke nok begynnelsen. Men det betyr også den som eksisterer før alle ting. Det betyr første grøde. Og apostelen Paulus, han skriver om dette ordet, den første setningen i første Mosebok. Han skriver om den i Kolossenserne 1:16 og de følgende vers. Og da sier han at han er den førstefødte fremfor enhver skapning. Og du forstår den preposisjonen i, den betyr også samtidig gjennom eller ved. Og det ordet, den første setningen i Bibelen, den betyr ved ham som er før alle. Gjennom ham, som altså er fra evighet, skapte Gud himlen og jorden. Begynnelsen er Kristus det. På hebraisk er det underlig at det er mange uttrykk som har flere betydninger. Og det er ikke slik på hebraisk språk at vi skal velge mellom betydningen efter om det passer i vår tekstsammenheng. Det er nettopp det vi ikke må gjøre på hebraisk. Og det er der vi bommer så galt med vestlendinger.
Alle betydninger skal være med i enhver sammenheng hvor det forekommer. Da først vi begynner å ane litt om hva Guds ord egentlig inneholder. Og det er slik apostelen taler om det. Han som er den førstefødte fremfor enhver skapning. Det står i Johannes' åpenbaring om Jesus at han sier, «Jeg er begynnelsen». Har du lest det? «Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er den første og den siste og den levende, nemlig Gud selv.» Det er så underlig dette. Han, ved hvem alle ting er skapt, han dør vår død og seier over den. Det er han som står opp. Og jeg har ikke noe ord til å tale det jeg ser i Guds ord. Jeg har ingen evne til å uttrykke hva Gud har vist meg i skriften. Men jeg aner noe som ikke er råd å få sagt for meg ennå i alle fall. Når det står at Moses og profetene, skriftene, vidner om Jesus. Du skjønner, han er selve innholdet i det gamle testamentet. Det gamle testamentet er identisk med ham. Det er det Jesus sier til sine disipler. Og da blir det underlig å lese det. Og i det lys er det vi har dette hos profeten Hoseas. Jeg har jo ikke tid til å si så meget nå. Men du hører det, ikke sant? Han vil gjøre oss levende. Vi kan si nu, han har gjort oss levende etter 2 dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, slik at vi kommer til å leve på hans åsyn. Jesus er det evige liv. Og så kommer det, så la oss lære å kjenne ham. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Kjenner du Jesus? Jeg spør ikke om du vet om ham. Jeg spør ikke etter din kunnskap nå, men jeg spør etter ditt kjennskap til Jesus. Kjenner du ham? Det er stor forskjell på å vite om en mann og på å kjenne ham personlig. Du vet om kong Olav, men kjenner du ham? Å kjenne, det er et erfaringsforhold. Og dette er det evige liv, sier Jesus, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Ja, hvordan går det til? Jeg vil holde meg til Jesu ypperste prest i bønn med det svaret, for det er der det står, i vers 3, å kjenne ham er det evige liv. Står i vers 6, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og så kommer det. Og de har holdt ditt ord. Det betyr ikke at de er syndfrie, at de holder mål etter loven. Og Jesus vet så inderlig vel at de er ikke syndfrie, det har vi talt om tidligere på disse møtene. Men det er en ting Jesus kan si med sannhet om den. De har tatt Guds ord til sine hjerter. Og vi skal være litt varsomme med å snakke om alt det disiplene ikke forstår. Før oppstandelsen. Selv om det står det at de skjønte det ikke ennå, så forstår du at de forstod langt mer enn vi forstår. Vi må ikke bomme på det. Og vi må ikke sette oss opp til dommer over disiplen. Bare tenk på den ting at de alle sammen uten unntak kunne hele det gamle testamentet utenat. Tror du ikke de tenkte? Det ble av oss tiltalt om Jesu fattige og uvitende disipler. Fattige var de fra den stund de begynte å følge Jesus. Før den stund var noe av dem meget rike. Men det forlot de, og så begynte de å følge Jesus. Men uvitende var de ikke, nei. Et menneske som kan skriften uten at det er ikke uvitende. Og de kunne meget annet, det vet vi. Og en skolepliktig alder i Israel var jo 5 år, vet du. Da lærte de alfabetet etter salme 119, og de var nøye i Israel med opplæringen. Apostelen sier om seg selv, han hadde jo lært det, for han var liten gutt av, og det hadde Timotius også. La oss være litt varsomme med det, og snakke om hva disiplene ikke forstod. Og Jesus taler om dem på en annen måte, han sier her, de har holdt ditt ord. De har tatt det til seg.
Og så sier han, nu vet de at alt det du har gitt meg fra deg. Så kommer det, for de ord som du ga meg har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem. Og kjent, det sånn som opplevd, i sannhet at jeg utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Her ser du hvordan det går til å kjenne Jesus. Vi har fått et budskap som vi nettopp hørte. I dette budskapet er det Jesus som kommer. Ser du det? De ord som du ga meg til Jesus, Guds sønn, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Det Jesus gjør i dag, han åpenbarer Guds navn for oss. Og så er det som det står videre i den ypperste prestelige bønn, Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Og dette som, det går der tilbake på navn, og ikke på disiplene. Det ser vi i grunnteksten. Relativpronomenet navn, det går til relativpronomenet som, det går tilbake på navn. Jesus bærer Guds navn. Jesus er Gud. Og så står det i vers 20 i Johannes 17. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Han ber om at vi må være ett, ikke kirke, samfunn og organisasjon, men i ham. Han taler om gjenfødelsen i Jesus. Han taler om det evige liv. Som fødes inn i menneskets hjerter ved apostlenes vitnesbyrd. Det som gjorde apostlene til vitner, det er det som vi hørte her nettopp talt om også, og leste opp. Det er ikke det at de hadde sett og hørt Jesus bare. Men det var det at han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene, så de kunne gjenkjenne alt det de så, og alt det de hørte i Guds ord. Og det ligger meg på hjertet at det kunne skje blant oss i dag. Og jeg må be dere igjen, kjære venner. Dere må lese Bibelen. Det er godt at du leser kristen litteratur. Men du må lese Bibelen og lese den i sammenheng. Lese om igjen, lese om igjen og lese om igjen. Bibelens karakter som hellig skrift, det er å være en stadig repetisjon med variasjoner. Det er nettopp den karakter som hellig skrift. Og det samme preger Jesu forkynnelse. En stadig repetisjon med variasjoner. Det samme preger apostlenes forkynnelse.

skjønner det. Ta imot det du ikke forstår. Sett din lit til det. Stol på det. Regn med det. Fortrøst deg til det. For da er det ditt. Og eie Guds ord er ikke avhengig av hvor mye du skjønner av det. Men har du først begynt å stole på det og ta det til deg, så begynner du å skjønne det også. Så begynner du å gå for ditt hjerte ting som du aldri hatt anet som eksisterte. Det utfolder seg et liv, for Guds ord er levende. Det er dette Jesus la Emmaus disiplene på hjertet, og han gjorde det ikke forgjeves. De sier, brent ikke våre hjerter i oss. Da han utla skriften for oss på veien. Og jeg ser dem gå der. Det var 60 stadier fra Jerusalem til Emmaus. Det vil si omtrent som herfra til Sandnes. Og det tar jo litt tid å gå. Og det gikk jo ikke så fryktelig fort. Her går to bedrøvede disipler, vet du. Kommer litt utenfor Jerusalem, så hvis de går og snakker sammen der, så kommer en mann inn fra en liten sidesti da, vet du. Som det var så mange av sånn. Og begynner å gå sammen med dem. Det var ikke noe uvanlig det. Sier, hva er fortalt i før med hverandre på vei? Så stopper de opp og ser på ham. Og en som heter Kleopas, han tar to og sier, er du alene fremme i Jerusalem, og vet ikke det som er hendt der disse dagene? Hva da, sier Jesus? Deres øyne ble holdt igjen. Hvorfor holdt han deres øyne igjen? Han måtte få gi dem sitt ord. Hvorfor holder han manges øyne igjen i dag, tror de? De ber om opplevelser og erfaringer, og får det ikke. Jesus må først gi deg sitt ord. Det kunne bli farlig for deg med de åpenbaringer og erfaringer du fikk før du fikk ordet. Du vil ikke holde det. Du vil ikke lære Jesus å kjenne med det, forstår du? Om du fikk åpenbaringer, hvis ikke han først får gi deg sitt ord. Så står Jesus der og spør dem, det er underlig. Han som de taler om, han spør dem hva de snakker om. Og det hender i dag. Jeg går ofte lange turer med unge studenter som tilbyr seg å følge meg for at de skal komme ut og få litt frisk luft. For jeg kan jo ikke gå alene lenger. Jeg har jo ikke gangsyn mer. Så begynner jeg å snakke. Og alt det som Herren har åpenbart for oss på disse turer, for meg og for dem, mens vi går og snakker sammen, da må jeg tenke på Emmausvandrerne. Men vi behøver jo ikke gå på veien, vi kan jo sitte i et rom og snakke sammen. Men der hvor to og tre kommer sammen i Jesu navn, er han midt iblant dem. Og kjære venner, overfør ikke det på store forsamlinger, er det snill. Og si at ja, nå er han er sammen med to, ja, hvor meget mer må han ikke være i store forsamlinger? Da ser du ikke hva Jesus snakker om da. Det er ikke det at han ikke er i de store forsamlingene, for det er han. Han er overalt hvor hans navn kommes i hu. Det er sikkert. Men du forstår, Jesus vil ha sagt noe spesielt der hvor to og tre kommer sammen. Noe som man kan gjøre der, og som ikke er mulig å få gjort i en stor forsamling. For disse to og tre, de kan sitte og snakke sammen. Men begynte vi her å snakke sammen alle sammen, så var det ingen som fikk noe ut av det. Men to og tre av oss kan gjøre det. Og Jesus vil vi skal gjøre det. For han vil gjenta det han gjorde med Emmausvandrerne. Vi spør, vi er rådville. Vi vil så gjerne oppleve mer i samfunnet med Herren. Han holder våre øyne igjen. Vi ser ikke. Men hvis vi har den innstilling som står hos Hoseas i vers 3 der, så la oss lære å kjenne, lære ham å kjenne. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Så er han der, forstår du. Det har vi løftet for. For du hører det står, hans oppgang er så viss som vårnerøden. Han kommer til oss som regn. Som et vårregn som veter jorden, slik som i dag ut av jæren. Kan tro det spirer og gror nå. Et vårregn. Det er det som får til å gro. Slik kommer Guds ord inn i hjertet. Så holder han våre øyne igjen litt. Som han gjorde med Emmausvandrerne. Og så ser det i dag, som du skjønner, som du gjorde med dem. Så begynner han. Så legger han ut for oss. Hva det er så skrevet. Og så begynner det å gå opp for oss et annet. Og så begynner det å brenne inn i hjertene. Og så ser vi Jesus. Det var dette som lå meg på hjertet å vise deg. Jeg tror nesten nå at Herren har fått vise

Så noen i denne forsamlingen noen år. Ja, det tror jeg virkelig. Nå tror jeg du har sett noe som du ikke har sett før. Har du ikke det? Takk ham. Og la oss slutte hvor jeg begynte. Kom, la oss vende om til Herren. La oss rette våre hjerte på ham. All omvendelse begynner i Jerusalem, som det stod i det ordet vi hørte, fra Jerusalem av. All vekkelse begynner med oss som tror på Jesus. All vekkelse begynner i de helliges forsamling. Begynner den ikke der, så er ikke noe gang ned. Men begynner den der, så kan du tro. Det blir liv. Det er våregne som kommer. Jeg har tro på at våregne kommer nå. Skal komme meget av det i Norge. Jeg tror Herren har latt meg se det. Og det haster. Det er ikke lenge før han kommer selv nå. Og snart kommer det til å skje underlige ting i Israel. Og det varsler at det er endetiden der. Bare vent og se nå. Og jeg vil si til deg som ikke er en kristen. Du har vel tenkt å omvende deg? Har du ikke det? Du har vel ikke tenkt å gå fortapt i hvert fall. Jeg vil be deg. Skynd deg. Ja, skynd deg. Kom, la oss vende om til Herren. Så la oss søke og lære ham å kjenne. La oss med iver søke og lære ham å kjenne. Hans oppgang er så hvitt som morgenrøden. Og han kommer til oss som regn, som et vårregn, som veter jorden. Vi takker og priser og opphøyer deg, Jesus. Takk at også i dag begynner å brenne i våre hjerte, når du opplater skriftene for oss. Herre, jeg ber om det, Jesus. La oss få se deg. Herre, jeg ber om at du må bli kjent. Jeg ber om det evige liv iblant oss. Så ber jeg, Herre, at vi får lov å være tro på den plassen du har satt oss til du kommer. Og så takker jeg for at du gir oss disse møtene. Og når vi skal møtes igjen i morgen kveld, om du vil, så vær med oss, Herre, for ditt navns skyld. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Det finns knappt ett bedre program för att leda de unge från barn till vuxen än det som står om Jesus i Lukas 2:52. Jesus gick fram i visdom och alder och i välvilje hos Gud och människor. Här är omtalt fyra sidor ved livet: mentalt, fysisk, andlig och socialt.
1: Du kan bli med in i Bibelens verden i denna programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, och serien är producerad av Norea Mediemisjon.
0: Noen 15-åringer blev spurt om fedrene sine. De fick detta spørsmålet: vad tänker du på när du hör ordet pappa? Svarene kom rast fra begge sider av skalan. Et ytterpunkt var han som sa: jeg tenker på ordet idiot. Andre tenkte på ord som sint, uberegnelig og fraværende. Men motsatt var det noen som tenkte på ord som vennlig, trygg, rolig og pålitelig. Pappa eller far er sterke ord med dyp personlig betydning. Men la oss se på det fra den andre siden. Mange unge menn vil si at livet begynte med et nytt kapittel da de for første gang sto med et lite barn i armene. Det er som den nybakte far har fått et lite stykke evighet lagt i hendene sine. Bibelen sier: «Se, barn er en gave fra Herren.» Da Jakob for 3-4 tusen år siden møtte tvillingbroren Esau igjen etter 20 års adskillelse, hadde Jakob med seg 11 sønner og en datter. Og Esau spurte: «Hvem er disse som du har med deg der?» Jakob svarte: «Det er de barn som Gud har unnt din tjener.» Gud hadde i sin vennlighet unnt Jakob å få så mange barn. Men om barna er en gave, så har vi ikke fått dem til odel og eie. Som en sa: «Barna våre er ikke kostbare eiendeler som vi kan bruke som vi vil. De passerer bare gjennom livet vårt på vei til sine egne liv. Her har du din oppgave som far, å hjelpe barnet på veien inn til et liv de skal leve på egen hånd. Er du en god far, pynter du opp barna dine», sier den kloke Salomo. «For barns pryd er deres fedre.» Det finns knappt et bedre program for å lede de unge fra barn til voksen enn det som står om Jesus i Lukas 2:52. Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Her er omtalt fire sider ved livet: mentalt, fysisk, åndelig og sosialt. Hva innebærer det? Vi fedre ønsker å gi barna våre visdom i tankelivet. Visdom er ikke å bli intelligent eller skoleflink, men ha evne til å lytte, anvende det en har lært, og vandre ydmykt i forhold til Gud og mennesker. Dernest nevnes stikkordet alder. Det innebærer en fysikk som svarer til alderen. Også kroppen må trenes og utvikles. Barn må ikke hemmes i å utfolde seg fysisk, nei, tvert imot stimuleres til å prøve kreftene, konkurrere med seg selv og andre, og bygge kroppen som et sterkt hus for det indre livet. Videre nevner Lukas velvilje fra Guds side. Det innebærer å leve et liv som er til Guds behag. Det betyr at vi som fedre viser til Gud som far og Jesus Kristus som frelser og bror. Knytter barnet slike kontakter med den himmelske verden, så høster det velvilje fra Guds side. For det fjerde nevner Lukas velvilje fra menneskers side. Barna må ikke bli einstøinger eller sosialt hemmede personer. Grunnlaget for å bli velfungerende, rent sosialt, legges i de tidligste barneårene. En god far trengs som forbilde og inspirator til at barnet får velvilje blant andre mennesker. Både mor og far trengs til barneoppdragelsen. Den far svikter som ikke tar et medansvar i at barnet går fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Hvis vi svikter dem på noen av disse fire områdene, så går de ut i livet som hemmede personer. Gudsmannen Moses fikk overlatt tre bud som gjelder oss, enten vi fedre, mødre eller har barn i nærheten vi kan vise omsorg for. For det første, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Altså, vi skal elske Gud med alt vi eier og har. Hvordan gjør vi det? Ved å følge det andre budet han gir. Disse ord som jeg byr deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte. Vi elsker Gud med alt vi har når vi slipper ordet hans til i livet vårt. Bibelordet blir da en del av hverdagen. Så gjelder det å gi videre dette ordet til neste generasjon. Moses fikk høre, «Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.» Her er en konkret utfordring til deg som er far eller bestefar. Finn kreative måter å la Bibelens verden få en plass i barnas hverdagsverden. Sang og musikk, bøker, spill, DVD-plater og CD-plater. Ja, det er mye å finne på for den som leter og som vil formidle bibelsk stoff og fortellinger med gode kristne verdier. Et annet ord om fedres rolle overfor barna finner vi i Efeserne 6:4, der det står: «Og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning.» Her er flere detaljer å merke seg. For det første at ordet om oppdragelse er rettet til fedre. Det betyr ikke at mødrene er fritatt, men deres rolle blir i de fleste kulturer sett på som mer selvsagt. Mor er jo nær barnet helt fra spedbarnstiden. Derfor trenger fedrene en spesiell påminning om ansvaret overfor barna. Dere, fedre, oppdra, sier ordet. Det andre å merke seg er at den ikke skal vekke sinne hos barna. Det kan jo skje at barna kan ha både en og flere trass aldre og bli sinte. Men da gjelder det å ikke svare med samme mynt. Den gode oppdrager skaper ikke så mye bråk, men prøver tvert imot å roe ned og dempe temperamentet. I hvert fall skal vi ikke vekke sinne. Paulus uttrykker det litt annerledes i Kolosserne 3:21. Dere fedre, gjør ikke barna deres bitre, slik at de mister motet. Hvordan gjør vi barna våre sinte eller bitre? Ved å være urettferdige, ved å være urimelige, ved å forlange lydighet i saker hvor barnet egentlig bør ha frihet. Her er ikke stedet til å foreslå konkrete regler, men det er et faresignal når barnet eller barna er sinte på sin far. Hvorfor er de det? Hva kan en gjøre for å normalisere forholdet? Bibelen sier at fedre skal oppdra med tukt og formaning. Ordene kan gi assosiasjoner i retning av juling og pekefinger. Men de viser mer til den gode, oppdragende hånd som viser rett vei, og som fast og mildt setter grenser der grenser bør settes. Å oppdra, selve ordet sier at barna ikke nødvendigvis gjør det gode av seg selv. De må av og til dras eller trekkes i riktig retning. Og det gjør vi ikke ved skjenn eller trusler, men ved forklaring, kjærlighet og veiledning. Ordet formaning kan like gjerne oversettes oppmuntring. Vi kommer mye lenger ved å rose det gode enn å skjenne for det dårlige. En har sagt at det første bildet et barn får av Gud er ved å se på far. Det er skremmende, men sant. Det største en far kan gjøre for sine barn er å elske barnas mor. Hvordan du verdsetter en annen av Guds største gaver i livet ditt, din kone, er det også viktig at barna får se. Gud ønsker at mann og kone står sammen, og det er en god arv å gi videre når barna får se det i praksis. Er du en god far? Her noen konkrete spørsmål å tenke over. Du en vennlig og mild far? Har du det vondt når barna dine har det vondt? Det klart at du skal være fast og flink til å sette grenser når det trengs. Men barna trenger også fars varme og mildhet. Du en pålitelig far? Du lovte dem en weekendtur. Holdt du løftet? Kan de stole på deg? Du til stede når barna trenger deg? Du en ydmyk far? Bibelen sier til alle, gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Har du som far prøvd å anvende dette i forholdet til barna dine? Du en far som tilgir? Kan du glemme det gale de har gjort, så du nesten ikke kan huske at det skjedde? Og videre, du en far som virkelig lytter til barna dine? Bibelen sier, «Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snar til å høre, sent til å tale, sent til vrede.» Hvis du ikke har tid til å høre barna dine fortelle fra hverdagen sin, vil de lett få den tanken at pappa bryr seg ikke. Nei, tvert imot, still barna gode spørsmål. Ofte har de noe dypt inni seg som de har lyst til å fortelle deg. Du en far som har det gøy sammen med barna dine? Invester i noe som barn og voksne kan gjøre felles. Glede og latter binder sammen. Du en far som oppdrar? Du skal ikke true eller straffe, men lede og gi råd, hjelpe til rette og ta de rette valg. Det gjelder å gi dem masse trygghet og få fram at det utrygt å passere de gode grensene. Du trenger ikke ha mange regler hvis kjærlighet, forutsigelighet og konsekvens bærende prinsipper. Du en far som respekterer barnet ditt? Ikke kritiser personlige egenskaper ved dem. Utrydd ordene alltid og aldri når du snakker med barna. Du rydder aldri rommet ditt. Du kommer alltid for sent hjem og lignende. Det føles dypt urettferdig hvis du snakker slik. Og det gir ikke noe håp. Du får barna til å miste motet. Jeg må også nevne at vi bør vise respekt ved at barna får ha et privatliv. Vis respekt for følelsene deres. En god far en god tradisjonsbærer. Det står å lese i Salmenes bok, Salme 78, vers 3-7. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn, for at den kommende slekt, de barn som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. Her snakkes det om å kunngjøre. Det må innebære å sørge for at barna får kjennskap til visse ting. Og det viktige å lære hva Gud har gjort i historien, at han god og pålitelig. Går det opp for oss, så lærer vi å sette vårt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud, som det står. Det står et vakkert løfte i Bibelens siste bok, Malakias 4:6. Han, altså Gud, skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre. Det blir velsignelsesrikt og vakkert når hjerter vender seg i åpenhet mot hverandre. Jeg ønsker deg lykke til og Guds velsignelse som en god far. Kanskje det går opp for deg hvor rik du når du ser at barna en vidunderlig gave.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Influensa, som kanskje ikke så liten når det kommer til stykket, og den har angrepet stemmen. Så jeg håper dere kommer til å høre noenlunde godt det som jeg sier. I kveld skal vi altså ha som emne for bibeltimen vår rettferdiggjort av tro. Tror vi må be litt igjen. Kjære gode Herre, vi ber om din hellige ånds opplysning over ditt eget ord, slik at vi kan se det i ordet som bare du kan vise oss ved din egen hånd. Miskunn deg over oss på denne måten, for ditt navns skyld. Amen. Vi skal begynne med et spørsmål. Hvorledes blir egentlig et menneske frelst, og vel å merke i Bibels betydning av ordet frelse? Det betyr hvorledes får et menneske del i syndernes forlatelse, og alt det som syndernes forlatelse inneholder og betyr både for tid og evighet for en synder. Vi kan også stille spørsmålet slik: hvorledes blir en synder frelst fra Guds vrede og den evige fortapelse og en arving til det evige liv? Hvorledes skjer dette? Hva skal det til for å bli frelst på denne måten? Det er ikke alle mennesker som stiller slike spørsmål, eller som synes de har bruk for å stille dem, heller ikke innenfor de kristne kirkesamfunn. Og det er enda Guds ord klart og inntrengende forkynner at det er intet menneske som ikke trenger frelse. Alle mennesker uten et eneste unntak trenger nettopp frelse i den betydningen profeter og apostler bruker dette ordet i de hellige skrifter. Men det er alltid noen mennesker som til alle tider som stiller nettopp dette spørsmålet og opplever at det er mer om å gjøre for dem å få svar på dette spørsmål enn på noe annet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Disse menneskene som vi nå taler om har hatt et personlig møte med Gud i hans ord, nærmere bestemt i hans hellige lov, og har i større eller mindre grad opplevd konkret det en av profetene taler om. De er forferdet over Guds ord, og dermed er de også forferdet over Gud selv. De har nemlig møtt en Gud i hans ord og hans lov, som i fullt alvor, uten noe som helst pruttingsmonn, krever følgende av et menneske: du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, og av all din sjel, og av all din makt, og av all din hu, og din neste som deg selv. Og de har merket seg at Gud sier du skal, du skal, du skal. Han sier ikke du bør. Og at han sier av alt ditt hjerte, altså ikke bare med munnen, men med hele din personlighet i enhver tenkelig og utenkelig livssituasjon. Fordi disse menneskene har skjønt at Guds lov har adresse til dem personlig, hvem de nå er og hvordan de er i det ytre. Og at Gud altså mener det alvorlig med sin lov, og ikke villig til det minste fradrag, kompromiss eller noe forhandling med sitt ord og sin lov, er de nettopp blitt forferdet over hans ord. Hans ord har avslørt dem og vist dem ikke bare deres synder, men deres syndige natur, som er kilden til alle synder. Derfor er det de litt etter litt har skjønt: det verste med meg er aldri det jeg gjør, eller det jeg eventuelt unnlater å gjøre ifølge Guds lov, selv om alt dette saktens kan være alvorlig nok. Nei, i lovens speil ser jeg det verste med meg, og min virkelige nød og ulykke er det jeg er på grunn av min syndige natur. Et slikt menneske sier om seg selv i hjertets sannhet: jeg opplever helt konkret at Guds ord passer fullkomment på meg. Når det skildrer mennesket med følgende ord: kjødets attrå er fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Ja, sier dette mennesket, slik er jeg. Det har altså opplevet det apostelen Paulus skriver i begynnelsen av Romerbrevet, ikke som en teori, men i sitt eget liv. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. På denne bakgrunn så er det ikke underlig at et menneske spør, ikke for moro og i lek, men i ramme alvor: hvordan skal jeg egentlig bli frelst og bli stående for Gud slik som jeg er? Det er bare Guds ord som kan svare på et slikt spørsmål, nærmere bestemt evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Og her har du svaret fra Romerbrevet kapittel 4. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham får sin tro tilregnet som rettferdighet. Å være frelst i Det nye testamentet er det samme som å være rettferdiggjort av Gud ved troen på Jesus. Derfor er det den rettferdiggjorte synder som ved troen er et frelst menneske. Før vi nå ser nærmere i evangeliets lys på hva rettferdiggjørelsen ved troen består i, og hvilke konsekvenser den får for et menneskets gudsforhold, så vil jeg gjerne nå allerede gjøre oppmerksom på at ifølge skriften er det den ugudelige som blir rettferdiggjort ved troen, altså ikke den gudelige eller den som drypper av fromhet. Når vi hører ordet ugudelighet, eller det å være ugudelig, så tenker vi umiddelbart på et menneske som lever etter sine lyster og innfall uten å bry seg det minste om Gud, hans vilje og hans lov. Og at et slikt menneske er ugudelig og lever ugudelig, det er sikkert og visst. Men blant annet her i Romerbrevet kapittel 4 betyr ugudelig fremfor alt å være et menneske som har mistet evnen både til å ville og kunne gjøre eller handle etter Guds bud og vilje, slik Gud har åpenbart den i sin lov, og slik han nettopp krever av mennesket i sin lov. Den ugudelige er altså fanget av sin syndige natur, av sitt syndige selv og av sin syndige vilje. Han vil være sin egen Gud og Herre, og kan derfor ikke være Guds lov lydig, vil det heller ikke. Når apostelen Paulus skildrer dette mennesket i kapittel 3 i Romerbrevet, slik som dette mennesket er, og tar seg ut i Guds øyne, så skriver han, det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle avvekket, alle til hopet er blitt uduelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke en eneste. I det ytre kan et slikt menneske være meget moralsk, meget religiøst og meget oppriktig, både i sin religiøsitet og i sin moralske vandel. Men kommer dette mennesket inn under Guds ord i sannhet, det vil si anvender hele Guds ord, også Guds lov, ikke bare på alle andre som vi er så flinke til, men først og fremst på seg selv, og fremfor alt på sitt eget hjerte, så lærer det seg selv å kjenne etter en stund gjennom Guds lov, slik det er i Guds øyne, og da skjønner det, jeg er i sannhet et ugudelig menneske, som ikke elsker Gud av alt mitt hjerte og min neste som meg selv, men tvert imot elsker meg selv av min vilje, av mitt hjerte, av all min makt og av all min hud. Slik er jeg i hvert fall hvis jeg våger å være ærlig overfor min Gud og overfor meg selv. Merk nå, til et slikt menneske har evangeliet adresse. Ja, det er nettopp til dette menneske evangeliet er sendt. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Det betyr at du som erfarer og opplever deg selv som en ugudelig i møte med Guds lov og bud, enten det nå gjelder en konkret og aktuell synd, eller din syndige natur, eller begge deler, du passer godt sammen med Jesus. Ja, det er nettopp du som passer sammen med ham. Det er for deg, for slike som deg, han er kommet, og som Gud rettferdiggjør ved troen, og vel å merke ved troen alene, for Jesu Kristi skyld alene. La oss nå først sammen lese to hovedsteder i det Nye Testamentet, hvor rettferdiggjørelse ved troen forkynnes og beskrives av Herrens apostel. Først Romerne 3, 21-31, og så Filipperne 3, 7-9. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, åpenbaret uten loven. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus, for alle, og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes, nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers. Så sant Gud er en, og han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester den. Og altså så Filipperne 3, fra vers 7 til 9. Men det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. Han for viss skyld jeg har litt tak på alt, og jeg akter det for skarn, for at jeg kan vinne Kristus, og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Ordene eller uttrykkene «å bli rettferdiggjort» eller «rettferdiggjørelse» kan meget lett lede tankene våre i den retning at vi oppfatter det å bli rettferdiggjort som en gjerning Gud gjør i og med et menneske på en eller annen måte, som så resulterer i at dette mennesket blir mer og mer rettferdig i sitt indre, og dermed også i sitt ytre. Da er rettferdiggjørelsen forstått som en etisk prosess som Gud utfører med et menneske, og som igjen gjør at han kan dømme dette mennesket for å være faktisk rettferdig. Slik er disse grunnordene også blitt forstått gjennom en meget stor del av kirkens historie, helt opp til vår tid. Men både den sammenheng som disse grunnordene er brukt i Det nye testamentet, så vel som i det gamle, og den språklige bakgrunn de har i Det nye testamentets grunntekst, altså gresk, viser helt klart at en slik forståelse i virkeligheten er en meget alvorlig misforståelse som skjuler og tar fra oss evangeliet om den Herre Jesus Kristus. Ordene rettferdig og rettferdiggjøre har sin bakgrunn i de tilsvarende greske dikaios og dikaio. Dikaio, altså rettferdiggjøre, betyr både slik det er brukt av apostelen i Romerbrevet, og etter sin språklige bakgrunn, ikke å gjøre rettferdig, men å erklære eller å dømme en person for å være rettferdig. Rettferdiggjørelsen er da det samme som en rettferdighetserklæring om at et menneske er sett på og regnet for å være rettferdig. Ordet betyr også å frikjenne fra enhver skyld, eventuelt anklage, som vil anfekte og rokke denne rettferdighetserklæring. Det underlige og overraskende i denne sammenheng, altså i evangeliet, ikke minst slik som vi finner det i Romerbrevet, er at det ikke er et rettferdig menneske som blir erklært eller dømt rettferdig av Gud, men den ugudelige ved troen. Det er med andre ord ikke snakk om at et uskyldig menneske blir frikjent fra mistanken om skyld, men at en synder som i aller høyeste grad er skyldig, blir frikjent og dømt rettferdig av Gud ved troen. Både den menneskelige forstand og følelse, og ikke minst den menneskelige religiøsitet, som mener å kjenne Gud og hans ord uten å kjenne evangeliet, vil reagere voldsomt mot en slik forståelse av å bli rettferdiggjort av tro. Det fikk ikke minst Martin Luther erfare rikelig på reformasjonstiden. Man vil innvende følgende. For det første vitner hele Guds ord, både det gamle og det nye testamentet, at Gud er rettferdig etter sitt vesen, og at hans vesens egenskaper er at han er hellig og rettferdig, og derfor aldri kan godta eller gå med på noe form for synd eller urettferdighet. Han er, som Moses vitner om han,

Jakob derfor taler og vitner denne Gud om seg selv i sitt ord og sier, «Jeg dømmer ikke en skyldig å være uskyldig.» Dette kan jo også med rette oversettes, «Jeg rettferdiggjør ikke en skyldig.» Men, sier da mange, hvorledes kan på denne bakgrunn rettferdiggjørelsen, slik som vi leser den i Romerbrevet, bestå i at Gud rettferdiggjør den ugudelige ved troen? Det vil si regner og dømmer en slik person for noe han faktisk ikke er, og frikjenner han for synd og ugudelighet ved troen, enda han i aller høyeste grad er skyldig, og ingen vet dette selvfølgelig bedre enn Gud. Dette må da rett og slett bety at Gud kommer i motsetning til sitt eget vesen og sin egen vilje. Og av en eller annen mystisk underlig grunn ser gjennom fingrene med synd og ugudelighet. På ingen måte svarer evangeliet. Ingen misforståelse kan være større. Gud viser nettopp sin hellighet og rettferdighet ved å rettferdiggjøre den ugudelige ved troen, og vel å merke ved troen alene. Her må vi se nærmere på et bestemt uttrykk Paulus bruker både i Romerne 3 og Filipperne 3, nemlig Guds rettferdighet. På gresk heter det dikaiosyne, theou, altså en dobbelt genitiv, og det kan oversettes både med Guds rettferdighet og rettferdigheten av Gud. Det har en dobbel betydning, for det betyr både den rettferdighet som Gud eier og er i sin egen person, og som han viser i all sin gjerning, og som han krever for å ramme alvor av mennesket i sin lov, men det betyr også den rettferdighet som Gud gir som en ufortjent gave, nettopp til den ugudelige synder ved troen, slik at Gud kan erklære og dømme denne synder for å være rettferdig på grunn av en gitt rettferdighet. Paulus taler i denne forbindelsen i Romerne 5 om rettferdighetsgavens overvettes rikdom ved Jesus Kristus. Altså, den Gud som krever en fullkommen rettferdighet av mennesket i sin lov, og som aldri kommer til å gå tilbake en tøddel på dette krav og denne fordring. Den samme Gud gir en ugudelig synder for intet, altså for Jesus skyld, ved troen, helt og fullt den rettferdighet som gjør at synderen erklæres og dømmes rettferdig av Gud selv, og blir det også i Guds dom på den siste dag. Her har vi hele grunnen til at det menneske som vil ha med Gud å gjøre på lovens plan, vil møte vredens Gud, bli fordømt og gå rett i fortapelsen, for som skrevet er, det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én, alle har syndet og fattes Guds ære. Men her har vi også hele grunnen til at den synder som tar sin tilflukt til evangeliet vil bli favnet av nådens Gud, frikjent og frelst for tid og evighet. Igjen og igjen har vi brukt uttrykkene ved troen og for Jesus skyld. Evangeliet lærer og forkynner at lenge, lenge før du og jeg ble født, før vi hadde gjort godt eller ondt etter menneskelig mål, før vi var begynt å streve med å omvende oss og få det til å tro, hadde Gud gitt oss en stedfortreder i sin sønn Jesus Kristus, fullstendig uavhengig av alt det du og jeg er eller eventuelt ikke er, av det vi gjør eller eventuelt ikke gjør, for at vi skulle bli frelst, eller for at vi skulle bli rettferdiggjort ved troen, og for at Gud kunne rettferdiggjøre oss ved tro, og ved troen alene
ut

0: gjerninger.
1: Selve ordet stedfortreder vil du og jeg lete forgjeves etter i de bibelske skriftene. Men den evangeliske virkelighet og kjensgjerning ordet representerer, er Bibelen full av vitnesbyrd om. Hør nå noen ganske få av dem, og vit nå at alle disse vitnesbyrd er om din stedfortreder, Jesus Kristus, Guds sønn. Først fra Jesajas 53. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot våre alles misgjerninger ramme han. Han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere, han som dog bar mange synd. Fra Johannes 1. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Fra Galaterne 3. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det skrevet forbannet er verden som henger på et tre. Galaterne 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og til sist her, Hebreerne 9. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Det er nøyaktig det samme Paulus skriver om i Romerbrevet kapittel 3, nettopp i forbindelse med uttrykket Guds rettferdighet. De, altså de ugudelige synderne, blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Du husker sikkert fra det gamle testamentet forordningen og beskrivelsen av den store forsoningsdagen i 3. Mosebok kapittel 16. Ypperste presten som en gang om året skal gå inn i det aller helligste og gjøre soning for seg og folket ved å bære offer bukkens blod inn i det aller helligste og sprenge det på nådestolen og foran nådestolen. Nådestolen er jo både Guds åpenbaringssted og der hvor det gjør soning ved et stedfortredende offer og offerets blod for folkets synder. Dette er profetisk tale om vår Herre Jesus Kristus. Jesus selv, hans egen person og hans blod og dermed hans offer på Golgata kors, er din og min nådestol, som er gitt oss av Gud, for intet. Der åpenbar Gud seg som nådens og frelsens Gud for ugudelige, for der soner Guds sønn all verdens synd, og vinner oss ved sitt stedfortredende offer, forsoning med Gud, og få løsning og frelse fra synden og absolutt alle syndens følger. På Golgata tar Guds sønn, den Herre Jesus Kristus, din og min plass, fullt og helt. Rett forstått er han der, ikke seg selv. Rett forstått, men han er deg og meg. Gjør all vår synd, ja, selve vår syndige natur til sin. I den forstand at den tilregnes han helt og fullt, som om den skulle ha vært hans. Det er jo dette apostelen tenker på når han skriver i 2. Korintherbrev. Han som ikke visste synd, har han gjort det synd for oss, for at vi ham skal bli rettferdige for Gud. Sammen med dette frelsesoffer har Jesus også levet det fullkomne liv under loven og i overensstemmelse med loven, slik at han kunne vitne om seg selv. Hvem kan overbevise meg om synd? Ingen. Og dette livet har han ikke levet for sin egen skyld, men som vår stedfortreder, til beste for deg og meg, slik som apostelen vitner om det i Romerne 5, like som ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For liksom de mange har blitt syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Altså, både i sin død og i sitt liv er Jesus din og min stedfortreder. Og her har du den fulle og hele grunn til at den ugudelige synder, altså deg og meg, rettferdiggjøres ved troen alene, og at Gud på dette grunnlag kan rettferdiggjøre en synder av nåde, det vil si ufortjent, bare for Jesus skyld, og samtidig være en rettferdig Gud. Ja, nettopp ved det vise at han er en hellig og rettferdig Gud. Akkurat som alt det du og jeg er og har gjort av synd, ble tilregnet Jesus, blir alt det Jesus er og har gjort i sin offerdød og i sitt liv, tilregnet deg og meg ved troen. Som om vi skulle ha vært Jesus og gjort hans gjerning. Men den som ved troen eier Jesus selv, all hans gjerning, alt det Jesus har, han er fullt og helt rettferdig for Gud, like rettferdig som Jesus selv ved tilregning, ved troen. Her må vi gjøre et meget nødvendig og vesentlig tillegg, ikke til det Jesus har gjort, men til ved troen. Her må vi passe på å si ved troen alene, ikke ved troen pluss et eller annet, hva det nå kan være, men ved troen alene, uten det minste tillegg eller et eneste krav eller en eneste fordring. Legges noe til troen her, så er alt ødelagt, og Jesus og hans gjerning gagner oss intet. Troen utelukker og utestenger enhver gjerning, enhver offer, enhver motytelse fra deg og meg til vår frelse og salighet, og gir oss alt for intet bare for Jesus skyld. Men nettopp derfor er det også så viktig å tale rett, det vil si bibelsk, om troen, den saliggjørende og frelsende tro. Troen er for det første ikke din og min gjerning. Den står ikke i din hånd eller i min. Den er ikke noe som vi rår over. Derfor er det ensbetydende med å ta fra oss evangeliet når noen sier direkte eller helst indirekte: Gud har gjort alt til vår frelse, nå er det vår sak å tro. På det må vi svare ut ifra de hellige skrifter: det har aldri vært vår sak å tro, aldri. Og kommer aldri til å bli vår sak å tro heller. Her gjelder nemlig Jesu ord: ingen kan komme til meg uten at Faderen drager ham. Det er det samme som Paulus taler om: så kommer da troen av forkynnelsen, og forkyndelsen ved Kristi ord. Legg merke til at Paulus sier at troen kommer, og legg merke til hvorledes han sier at troen kommer ved forkyndelsen evangeliet. Vi er jo vant med både på bedehus og i kirken å uttrykke oss akkurat motsatt. Vi sier at om et menneske at det er kommet til troen, rett forstått så bør ikke det være galt. Men det som er selve saken er ikke at du og jeg kommer til troen, men at troen kommer til oss. Slik som Martin Luther uttrykker det så vidunderlig i forklaringen til den tredje trosartikkel i katekismen. Hadde ikke jeg visst at det sto i katekismen, så ville jeg vært overbevist om at det sto i Galaterbrevet eller Romerbrevet. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet. Denne saliggjørende og frelsende tro er en synders tillit til Jesus og intet annet. At han nettopp er min frelser, min stedfortreder, min redningsmann, at det var for min skyld han døde. Det var mine synder han sonet og bar og offret for med sitt blod. Det var meg han har forsonet med Gud. La meg få lov nok en gang å sitere Martin Luthers vidunderlige vitnesbyrd her også. Jeg tror at Jesus Kristus, sann Gud, født av Faderen fra evighet og dertil sant menneske, født av Jomfru Maria, er min Herre, som har gjenløst, kjøpt og vunnet meg fortapte og fordømte mennesker, fra alle synder, fra døden og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige lidelse og død, for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig rettferd, utskyld og salighet. Liksom han har stått opp fra døden, lever og regjerer i evighet. Det er visst og sant. Denne frelsende tillit fødes inn i den ugudelige synder ved evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Fordi det er slik, så henger den frelsende tro og det rettferdiggjorte mennesket fast ved evangeliet, og kan ikke leve uten det. Men man leser og hører det igjen og igjen, som en aldri skulle ha lest eller hørt det før. Slik som Jesus selv vitner om det, mine får høre min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg, og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Troen og evangeliet hører alltid sammen, og kan aldri skilles. Og så til sist, våre gamle lutherske lærefedre kalte denne rettferdighet vi nå har talt om, utifra Guds ord, for en fremmed rettferdighet, ekstra enn oss. Det vil si helt utenfor oss. De kalte den også for Kristi rettferdighet, fordi Jesus Kristus har skaffet oss den med sin stedfortredende død og sitt stedfortredende liv. Det er han som har skaffet oss den. Den har kostet ham alt, derfor skal den koste oss intet. Den er, for å bruke et nytestamentlig uttrykk på gresk, en dorean, det vil si en gave fra Gud ved Jesus Kristus, som skjenkes fritt, gratis, uten betaling, uten noen motkrav, og vel å merke til den person som ikke fortjener en slik gave, og som aldri kommer til å fortjene den, men akkurat det motsatte. Derfor er den ved nåden, ved troen alene, uten gjerninger. Derfor må vi aldri lete eller søke etter denne rettferdighet i oss selv, eller i noe av oss selv, ikke engang i det som er virket i oss av Gud ved den hellige ånd etter vi kom til troen. Vår rettferdighet er ved begynnelsen av kristenlivet, ved fortsettelsen og slutten, utelukkende en person som sitter ved Guds høyre hånd i det himmelske, Jesus Kristus, Guds sønn, han som er vår talsmann hos Faderen, og gjør sitt offer og sin stedfortredende gjerning gjeldende for oss til enhver tid, for at vi skal ha en stabil rettferdighet ved troen. Ved denne tro og den alene blir altså en synder rettferdiggjort når evangeliet første gang tenner tilliten til frelseren i synderens hjerte. Ved denne tro og denne tro alene lever en synder i syndernes forlatelse og i en daglig rettferdighet for Gud, til sin siste stund på denne jord. Ved denne tro og denne tro alene står han eller hun frelst for Guds domstol på den siste dag, rettferdiggjort, ufortjent for Jesus skyld, arving til det evige liv. La oss nå samle det hele i et gammelt, godt, kristent oppbyggelsesverk, som du finner i en av bøkene til Bo Gjerts. Ei i min tro, og ei i åndens verk i meg, nei, blott i deg jeg frelse har. Ei i min tro, og ei i åndens verk i meg, nei, blott i deg jeg frelse har. Kjære gode Gud, takk for at du har gitt oss Jesus. Alt det vi trenger til frelse og salighet, det er Jesus for oss. Opphold oss i denne tro ved ditt ord og din gode hellige ånd til vår aller siste stund. Og frels oss fra å stole på noe annet enn din sønn, slik at vi kan nå målet og komme hjem til Gud til sist. Vi takker deg for Jesus, og vi takker deg, Jesus, for deg selv, og du gode hellige ånd, at du har dratt oss til Jesus, det evangeliet, sånn at troen kom til oss. Velsign oss i fortsettelsen, for ditt navns skyld. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Det var Måns Leidvind Takle som koste seg på pianoet med denne fine melodien på I den stille, klare morgenen. Det innleder sendingen vår fra Misjonsradioen denne fredagsmorgen, Sankt Hans Dagen. I år var det jo Jonsokaften med surt og kjølet vær, så jeg tror nok de sleit litt, både de som prøvde å kose seg ute med pølsene og de som skulle få fyr på bålet. Vi hadde gjester, så vi hadde det koselig inne med bordet, men sånn er det. Det er litt forskjellig for oss ettersom familiesituasjonen er. Du er velkommen til å være med på 30 minutter fremover nå til klokka er 9, og det er Holger Kjølvik som sitter i studio, Kristen Øygard, tekniker. I sendingen i dag så skal jeg snakke med en predikant som heter Kjell Dalene, nylig pensjonert som sådan, og så får vi se. Og så skal vi se på teksten for kommende søndag, slik som alltid pleier å gjøre på fredagen, så det er jo litt greit hvis du har Bibelen tilgjengelig da. Mens vi da samler oss her i studio og tenker å ringe til han vennen vår, Kjell Dalene, så skal vi, ja, og si en ting til. Jeg håper du har det godt der du er. De fleste av oss er heldige og kan stå opp til en ny dag, i dag som i går, og det er ingen selvfølge. Og jeg vil gjerne sende en hilsen til dere som måtte være syke. Jeg har flere kjenninger som sliter med helse for tida, og det er ikke spøk, hverken for en selv eller for deg som er i familien. Så jeg vil gjerne sende en varme hilsen for dagen og sommeren til dere som sliter med helse. Det velsigner å ha en plass å gå for alle som kjenner Herren, og kan gå og få, for han er all trøsts Gud, står der. All trøsts Gud. Og jeg håper du kan ha funnet veien, sånn at du får trøst og styrke og støtte av han så alt er mulig for. Det hadde jeg lyst til å si til begynner med i sendingen i dag. Mens vi da ringer til Kjell Dalene, så hører vi Egil og Arne synge en litt spesiell sang. De synger om og men.

0: Ja, da, hvis teknikken er med meg, så tror jeg har Kjell Dalene med meg på tråden. God dag, Kjell Dalene.
1: God dag, ja.
0: Vel møtt til å være med på en liten prat her, og en viss reklame for sommerbibelkurset.
1: Ja, det var fint.
0: Ja. Kjell Dalene, du er predikant og bibellærer og sørlending, og nylig blitt pensjonist, stemmer det?
1: Det stemmer det. Nå har jeg blitt egenherre, kan du si. Jeg har fått lov til å virke i misjonssambandet i 50 år, så nå har den perioden gått ut, da, selv om jeg fortsetter å virke nok så mye.
0: Ja, jeg ser du på farten rett, så det. Jeg ser deg i disse notisene der, så det møter og samvær både her og der.
1: Ja da.
0: Vi gleder oss til dette, Kjell Dalene, og håper det at det blir mange nok som melder seg, for det klart, når dette nytt, så kan det være en kneik, men vi tror det beste og gjøre det kjent så godt vi kan.
1: Ja, jeg håper virkelig at de kan få godt med tilslutning til dette kurset.
0: Ja. Takk for du stilte opp nå på dette innslaget, og ha en god dag, Kjell Dalene.
1: I like så, ja.
0: Da skal vi høre en sang av Sunnmørsguttene. De synger så fint for oss, «Hvis jeg ikke hadde Jesus».

Det var sunnmørskutene det. Teksten nå for kommende søndag, det er en av de alvorligaste jeg vet om i Bibelen. Men det er Jesus som har sagt det, og jeg leser det egentlig med frimodighet, for det er Guds ord. Og vi kan jo si det at dette er en veldig alvorlig tekst, men hele Bibelen, og dette at de har en sjel som skal leve evigt, det er jo et veldig alvor uansett. Så spørsmålet er om vi vil ta alvor i nøv oss eller ikke. Og nå skal vi i Jesu navn lese det fra Lukas 16 og fra vers 19 til 31 i Jesu navn. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde i herligdom og ga man dag etter dag. Men det var en fattig mann som hette Lazarus, som de hadde lagt ved porten hans. Han var full av verkjane sår. Han yngste å få metta seg av smulene som fall fra bord åt rikmannen, men jamvel hundene kom og slikka såra hans. Så hendte det at den fattige døde, og englene bar han til Abrahams fang. Men den rike døde også og vart gravlagd, og da han slo augo sine opp i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lazarus i fanget hans. Da ropa han og sa: «Far Abraham, miskunna deg over meg, og send Lazarus, så han kan duppe fingertuppen sin i vatten og svale tunga mi, for jeg li stor pine i denne elden.» Men Abraham sa: «Son, kom ihåg at du fikk det gode du yngste medan du levde, lik en som Lazarus fikk det vonde, men nå vart han trøsta medan du vart pint. Dessuten er det festet en stor avgrunn mellom oss og dykk, så de som kunne ønske å gå herifra over til dykk, ikke skal være i stand til det, heller ikke kan noen komme derifra og over til oss.» Da sa han: «Så ber jeg deg, far, at du må sende han til huset åt far min, for jeg har fem brød, så han kan vittne for deg, så ikke de også skal komme til denne pinestaden.» Men Abraham sier til han: «De har Moses og profetene, la deg høre deg.» Men han sa: «Å nei, far Abraham, men kjem det noen til deg, for de døde, da vil de vende om.» Men Abraham sa til han: «Høyre de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overtyde om noen står opp fra de døde.» Amen. Ja, dette er Jesus sine egne ord, og det er et forunderlig langtidsvarsel. Du har hørt om det når det gjelder langtidsvarsel, uten at det dermed er sikkert at evigheten er så langt borte for hverken meg eller deg, så er dette et langtidsvarsel, et varsel om det som skal komme. Det står så underlig i Hebreerbrevet 11 og vers 7 om Noah. Der står: «Ved tru bygde Noah i heilag frykt ei ark til frelse for huslyden sin, etter at Gud hadde varslet han om det som enda ikke var sett.» Gud hadde varslet han, og dette er i sannhet et ord av Jesus, som er et uendelig viktig varsel for oss, som enda er her iblant de fem brødrene. Når Lazarus og den rike mann, der er så mange ting i denne teksten som vi kunne snakket om lenge, og det er jo et veldig alvorlig, en alvorlig situasjon. Og det er Jesus selv som er det som mange vil kalle svovelpredikant denne dagen. Og noe av det som gjør mest inntrykk på meg, det er dette med den store avgrunnen som er lagt. Det er for evigt, så går det ikke an å få noen forandring. Dette, det er snakk om to endestasjoner, der så det ikke er noen vei tilbake. Og så blir det et veldig hovedtema i denne teksten. Det gjelder omvending i tide og overtyding av ordet. Omvending i tide, tis nok altså. Og det ble for sent for denne rike mann, og det går hun for underlig å høre på han. Han vil gjerne ha lindring der som han er, men han snakker lite om at han skulle være omvendt, at han skulle tatt imot frelsen mens han levde. Men
Og så er det de fem brødrene. Det gir inntrykk på meg også at han kom på dem. Han kom på de fem brødrene sine. De som han hadde hatt så mye festing i sammen med når de levde. Han hadde gjort det godt, denne rike mannen. Han hadde flust med penger og kunne drive som han ville fra dag til dag. Gaman og fest, dag etter dag, står det. Det var en som hadde gjort det utrolig godt og hadde nok å ta av. Men du verden, det er en som har sagt det sånn, at når det siste toget går, da må bagasjen stå igjen. Når det siste toget går, da må bagasjen stå igjen. Og så var han så forskjellig, denne bagasjen, til disse to. Jeg tykker det er så typisk at den rike mann, han er uten navn. Han er uten navn. Men Lazarus, det betyr jo den Herren hjelper. Det er litt underlig at Jesus fremstiller en kristen, en som lever med Gud, på en så hjelpelause og ringe måte. Han var jo så hjelpeløs at denne til hunder kunne komme der og slikke i såret hans, for de var nok blodige, og dette det likte hundene å slikke bort i. Han hadde det vondt på mange vis, men det som var for han, det var det at det trøster, den kom i evigheten. Og så mente jo Abraham det at hvis nå bare himmelens Gud vil gjøre noe helt ekstraordinært, så skal brødrene mine bli omvendte. Det er så viktig, kjære venn, å bli omvendte. Det er en sang som sier det sånn, og hvilken ære for tanken alt for stor, hans barn å være som i det høye bor, når man er bleven til Herren rett omvendt, fra verden reven, med Jesus rett bekjent, i himmelen skreven, med lammets røde prent. Han trodde det, denne rike mann, at hvis det bare skjedde noe som var nok dramatisk, så skulle brødrene hans bli omvendte. Men da sier himmelens Gud og Herre gjennom Abraham her at det så alene kan fø et menneske på nytt, det så alene kan gi hjertets overbevisning, det er Skriftens ord. Så du som har tenkt deg til himmelen og ikke gå fortapt, så er det Guds ord du må akte på. Det er Guds ord du må høre etterpå. Det er det som alene kan gi deg denne herlige overbevisning at du er en fortapte synder. Og for sånne som deg er Jesus en fullkommen frelser. Det er det. Det er det ikke noe dramatisk som kan ordne med. Men det kan Skriftens ord. Gud har bundet seg til Skriften og budskapet om Jesus, evangeliet. Hører de ikke Moses og profetene, blir det sagt, da vil de heller ikke la seg overtyde om noen står opp ifra de døde. Men dette er viktig å høre. Men du må ikke gjøre sånn som mange gjør, de setter det ut. Jeg skal lese et lite avsnitt ifra den kjente talen til Hallesby, som han hilt i NRK for mange år siden, når han levde. Han hadde lest en tekst om tre, så ville nok omvende seg, men ikke nå å følge.

Lik du er nå. Du må bli omvendt innen du dør, men du vil ikke omvende deg nå. Vet du at også Satan preker omvendelse? Ja, han preker ofte med tekst fra Bibelen. Da han fristet Jesus, begynte han med å si, det står skrevet. Når han preker omvendelse, sier han, det står skrevet at du må omvende deg, ellers kommer du i helvete. Men, sier han, det haster jo ikke slik predikanten alltid forteller. Dette er sikkert Satans fineste list. Han får menneskene til å tro at de vil omvende seg siden, og det gir dem mot til å leve uomvendt. Du, ta valget å bli en kristen i dag. I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne.

0: Vi er inne i en andaktsserie om Guds ords troverdighet og virkekraft. Denne andakten den femte i serien. Vi har sett at både Jesus og Bibelen identifiseres i skriften som Guds ord. Helt ifra skapelsens morgen så har Guds ord vært sentralt i skapelsen, ikke bare av himmel og jord, men også i skapelsen av det nye mennesket som blir til når Guds ord tas imot i tro av enkeltmennesket. Guds ord virker med andre ord til frelse, og Guds ord virker også i en kristens liv. Jesus sammenligner sitt ord med, og Guds ord med mat, og sier i Matteus 4,4 at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Sagt på en annen måte, så sammenlignes også ordet med et våpen eller et verktøy i Hebreerne 4. Der står det for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Guds ord har altså en viktig funksjon i en kristens liv. Guds ord er særdeles viktig her og nå. Som vi tidligere denne uka har sett, så er det også fullt ut troverdig. Noe som vi blant annet ser gjennom de mange profetiene som er nedskrevet i tidligere tider. Mange av de har blitt oppfylt punkt for punkt gjennom historien. Et av de punktene som likevel ikke er oppfylt, handler om Jesu gjenkomst. Det punktet gjenstår enda. Men det punktet handler også om troverdighet og virkekraft av Guds ord. For det første så står det en hel del i Guds ord om hva som skal skje, både før og under og etter Jesu gjenkomst. Dette er alle hendelser som vil gå i oppfyllelse, akkurat sånn som profetiene har gjort det tidligere. Ofte så har vi en tendens til å åndeliggjøre profetiene i Bibelen. Men erfaringene fra Jesu første komme, og en mengde andre profetier, for eksempel de som har med Israels eksiler i Egypt, i Babylon og til slutt blant alle verdens folkeslag, og alle disse profetiene bør vise oss at Guds ord ofte går i oppfyllelse og i bokstavelig mening. Jeg tror derfor vi kan forvente en i all hovedsak både åndelig og bokstavelig oppfyllelse av profetiene og om Jesu gjenkomst. Slik har det skjedd i forhold til Jesu første komme. Slik ser vi i dag at det skjer i forhold til Israels hjemkomst til Israels land. Det andre punktet som har med Guds ord å gjøre er at han som kommer igjen nettopp gis navnet Guds ord. Altså koblingen mellom Guds ords troverdighet og Jesu gjenkomst. I Johannes åpenbaringen 19,11 leser vi, «Og jeg så himmelen åpnet, og se en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet.» Og litt lenger nede i vers 13 leser vi, «Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord.» Den Jesus som skal komme igjen, han gis altså i Bibelen navnet Guds ord. I Bibelen ser vi en rekke utsagn der vår relasjon til Guds ord knyttes opp mot vår relasjon til Jesus. Dette forsterkes og bekreftes på en måte gjennom den benevnelsen Jesus gis her. Det er Guds ord i levende personen som kommer igjen. Hvordan vi har forholdt oss til Guds ord, Bibelen, i mellomtida, det er da ikke helt irrelevant. Bibelens ord forplikter for en kristen også i 2017. En dag skal vi stå ansikt til ansikt med Guds ord, og vi skal dømmes ut fra Guds ord. Den dagen vil også de som har søkt tilflukt hos Guds ord, ved å tro på Guds ord, bli frelst. I lys av alt dette skulle man tro at kristne i dag ville holde seg til Guds ord, helt og fullt, enten vi snakker om Jesus eller Bibelen. I stedet er det dessverre ofte slik at en søker å gå på akkord med og leve på avstand ifra ordet. I stedet skulle vi søkt å komme så nærme som mulig den frelser som taler sitt sannferdige og nådefulle ord til oss hver dag. Guds ord kaller oss i dag til omvendelse. Ikke til en omvendelse der vi fra i dag skal ta saken i egne hender og starte et bibelmaraton eller noe annet for å bevise for Gud og hverandre hvor seriøse vi er. Nei, Guds ord kaller oss til et nytt liv. Guds ord kaller oss til på nytt å legge livene våre i hans hender og overgi oss til hans ord, til hans kraft, til hans makt og til hans ledelse. Det kaller oss til å stole på Guds ord, til å hvile i Guds ord, og det kaller oss til å ikke minst gå på Guds ord. Om det så er over hekken til naboen, eller om det er til fjernere himmelstrøk. Guds ord er levende og virkekraftig også i dag. Vi som kristne har en stående ordre til å forkynne ordet for all skapningen. Slik er vi faktisk også med å fremskynde hans komme, hvis navn er Guds ord, og som til slutt skal skape, mon tro ikke ved sitt ord, en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor.
1: Her var det Andreas Årikstad som var andaktsholder i Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Norea laver disse andaktene for å støtte og oppmuntre kristne over hele Norges land. Vi har også et utstrakt bønnearbeid med samme mål. Og hver fredag har vi en bemannet forbundstelefon mellom 9 og 11.30. Du ringer oss da mellom 9 og 11.30 på 38 14 50 20 med ditt bønnebegjær. 38 14 50 20.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 331. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 28, vers 11-12, Esekiel, kapittel 5-6, Titus, kapittel 1, Salme 133. Ordspråkene, kapittel 28, vers 11-12. En rik mann er vis i egne øyne, men en fattig som er forstandig gjennomskuer ham. Når de rettferdige jubler, er alt herlighet og glede, men når de ugudelige kommer seg opp, må en lete etter folk.

Titus, kapittel 1. Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt, i håp om evig liv. Det av Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Og nå, til fastsatt tid, har han åpenbart sitt ord i den forkynnelsen som er betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser. Til Titus, min ekte sønn i vår felles tro, nåde og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår frelser. Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som enda sto igjen, og innsette eldste i hver by slik jeg påla deg. En eldste må være ulastelig. Han må være en kvinnes mann, og ha troende barn som ikke har ord på seg for utskeielser eller oppsatsighet. For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære og til å gjendrive dem som sier imot. For det finnes mange gjenstridige, særlig blant dem av omskjærelsen, som farer med tomt snakk og fører folk vill. Dem bør en stoppe munnen på, for de fører ulykke over hele familier ved å lære det de ikke bør for ussel vinningsskyld. En av dem, en profet av deres eget folk, har sagt: «Kretere er alltid løgnere, onde villdyr, dovne storetere. Dette vitnesbyrdet er sant. Derfor skal du tale dem strengt til rette for at de kan bli sunne i troen, og ikke gi seg av med jødiske eventyr og bud av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Alt er rent for de rene, men for dem som er urene og vantro, er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene. De sier at de kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er avskyelige og ulydige og udugelige til noen som helst god gjerning.

Salme 133, en sang ved fastreisende av David. Se hvor godt og hvor vakkert det at brødre også bor sammen. Det som den gode oljen på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg. Den flyter ned på kanten av hans kledning. Det som Hermon dugg, som flyter ned på Sions berg. For der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok, Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: I dag skal vi begynne med et uvanlig spørsmål. Hva var det aller første Gud gjorde? Det han syntes det hastet mest med. Tenk, det første Gud gjorde var å legge en plan for å frelse syndere. Det var så viktig for Gud at han gjorde det før han skapte verden. Paulus forteller oss det i Efeserne 1:4, at Gud la sin frelsesplan før verdens grunnvoll ble lagt. Sagt med våre ord, før Gud skapte må det ha vært et stort stabsmøte i himmelen. Det var Faderen, Sønnen og Ånden som skulle planlegge skapelsen av et helt univers. Men det var slett ikke enkelt, for under drøftingen av skapelsesplanen må det ha dukket opp et problem. Med guddommelig forutviten så de at mennesker med mulighet til å velge mellom godt og vondt ville falle i synd. Det onde ville få innpass, hele menneskeslekten ville vende seg bort fra Gud. Derfor startet de med å legge en stor frelsesplan. Men da måtte de først ta stilling til et viktig spørsmål. Hva slags mennesker skal vi ta sikte på å frelse? Hvem ønsker vi egentlig å ha i himmelen? Hva svarte de på det spørsmålet på det guddommelige stabsmøtet i himmelen? Jo, de må ha svart, la oss fylle himmelen med syndere. Tenk, det må de ha sagt. Derfor la de en guddommelig frelsesplan som kunne fylle himmelen med mennesker som aldri kunne ha kommet dit ved egen hjelp. Mennesker som derfor evigheten lang vil takke og lovprise Gud for at han har brakt dem dit av blank nåde. Tenk, det må de ha bestemt. Men hvordan skulle dette kunne gå til? Syndere i himmelen hos han som bor i et lys dit ingen kan komme? Kanskje det var Jesus, Guds sønn, som tok ordet og ba med følgende forslag. La oss tenke oss at all synd som vil bli begått i verden var samlet i ett beger. Alle tanker, alle handlinger, alle ord, alle motiver, alle unnlatelsessynder. Tenk om vi så kunne regne det slik at hele denne summen av synd var min, og at jeg skulle straffes for hele summen. Det måtte jo bli dødsstraff. Kunne vi ikke da regne det slik at min død gjelder som straff for alle mennesker? Til det forslaget sa Gud ja, og så satte de faktisk forslaget ut i livet. Tanken fra det store stabsmøtet ble ikke bare en skrivebordsplan, slik det ofte blir når mennesker legger planer. Jesus, Guds sønn fra evighet av, lo seg føde som et menneske for å gå inn i menneskenes kår og lide døden for alle menneskers synd. Tenk at han var villig til det, helt frivillig. Det er kjærlighet, det. På dette grunnlaget har Gud innført en guddommelig form for bokholderi i himmelen. Han har opprettet en konto der han har satt inn hele verdien av Jesu dyrebare liv og blod. Og så ber han oss rope ut i hele verden, «Kom, la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Det sa jeg i 1:18. «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Det sa Jesus, Matteus 11:28. Tenk deg Guds ønske og mål å føre hvert eneste menneskes liv over på Jesu konto, slik at alle slags mennesker kan få stå med blanke ark i himmelens regnskap. Da er vi hellige og ulastelige for Guds åsyn. I Bibelen kan vi så lese om hvordan Gud skritt for skritt sender denne planen ut i livet. Først velger han ut en person, Abraham, som skal være stamfar for det folket der Guds sønn skal bli født som et menneske. Så sender han profeter til dette folket, menn som skal fortelle om hva Gud kommer til å gjøre, at det skal bli født et barn som er Guds egen sønn, og at han skal lide og dø som en forbryter. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er Jesaja 53. Dette står altså i Det gamle testamentet, skrevet lenge før Jesus ble født. Og da Gud fant tiden inne, lot han sin egen sønn bli født som et menneske, Jesus Kristus. Og Jesus led og døde som en forbryter, slik profeten Jesaja og flere andre profeter hadde sagt lang tid i forveien. Alt dette skjedde fordi Gud ønsker å fylle himmelen med syndere. Han vil gi deg muligheten til å bli med i det store lovsangskoret i himmelen. Gud sa altså fra i god tid på forhånd om hva han ville gjøre. Dette kan vi lese om i Det gamle testamentet i Bibelen. Og denne delen av Bibelen forelå altså i god tid før Jesus ble født. I Det nye testamentet kan vi så lese om hvordan Jesus ble født, hvordan han levde og lærte, og hvordan han døde. Han døde som en forbryter på et kors, under de verste lidelser som tenkes kan. Han gjorde det for at vi mennesker kunne få muligheten til å bli frelst og nå himmelen. Det finnes ingen annen religion som har en bok som Bibelen, der Gud først sier ifra hva han vil gjøre i framtida, og så faktisk gjør det. Slik gir han oss hjelp til å sette vår lit til han og det han sier. Vi har sannelig mye å takke Gud for. La oss nå gjøre det. Kjære Far i himmelen, vi takker og priser deg for din ufattelige plan for å frelse syndere. Vi takker deg, Jesus, for at du ville gå i døden for oss, og slik åpne veien til evig salighet for syndere som oss. La oss så be om Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var anleggsholder i Overnatten Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og fra 9 til 11.30 på fredager kan du ringe inn ditt forbundsemne. Ring på telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller send oss en e-post med ditt forbundsemne. Da bruker du adressen post@norea.no, eller du kan poste på vår bønnevegg som du finner på norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter niende søndag etter trefoldighet. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. 1. Korinterbrev 10, vers 11. Dette har skjedd med Israelfolket, det som Gud fra først av hadde utvalgt til sitt folk og gjort så store undere blant. Hvordan skal da vi tørre å vente oss noe bedre? Ja, hvor mye større grunn har ikke vi til å se oss godt for, slik at det ikke skal gå oss på samme måten? Dette viser også Paulus når han sier at det er skrevet til advarsel for oss som de siste tider er kommet til. Det vil si at vi er i den siste og verste tiden, en tid som bringer langt større farer og langt hardere straff med seg. For Kristus og apostlene har forutsagt at det skal komme grusomme tider. Da skal det skje store frafall fra den rette lære, og komme en forferdelig forvirring inn i kirken. Nå vel, de siste tider hadde begynt allerede den gang apostlene levde. For etter Kristi himmelfart er det vi kristne som er blitt som en siste bit av verden, en liten flokk av himmelborgere som er blitt til overs. Og vi må også ha det langt verre enn jødene, for vi er midt blant den store, talløse flokken av gudløse, onde mennesker i verden. Det var nok en stor straff som gikk over det jødiske folket i ørkenen. Og det synes som om det ikke kan finnes noen forferdeligere plage enn den de fikk, men det var likevel bare en fysisk straff. Og selv om en stor hop av dem falt i den evige fordømmelse, på grunn av vantro og Guds forakt, så er likevel Guds ord og den rette kirke forblitt hos de andre gjennom Moses. Men den siste straffedommen, i verdens siste tid, er langt mer grusom. For nå lar Gud den rette lære bli tatt bort. I dett sted sender han kraftige villfarelser, slik at de som ikke tar imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. I stedet skal tro løgnen og gå evig fortapt, slik vi leser i 2. Tessalonikerbrevet kapittel 2. Slik er vi dessverre blitt betalt og grusomt straffet inntil nå. Og dersom vi ikke på en helt annen måte enn før viser takknemlighet for den nåden som Gud har gitt oss gjennom sitt ord, som en siste virkning av lyset som holder på å slukne, så skal vi bli nødt til å betale mye tyngre for det. Landsdag nummer 503, vers 4-6. Man strider ei, den rene drift forsvinner. Man virker vel når man et virke finner. Men ubemerket går den frihetsånd, så det man gjør, det skjer i trelldomsbånd. Snart lunkenhet seg søker inn og snike. Den trette fot vil ut av veien vike. Den synes har en annen vei man seg, da velger for å vandre makelig. Man har for seg ennå så mange dager, og den med dem forbunden strid og plager. Det åk er tungt, og heten slår seg til. Da vet man titt ei hvor man være vil.

av og til blir null toleranse til null fleksibilitet. Jeg leste om 9-åringen Patrick, som hadde tatt med seg en Lego-figur på en skole I utlandet. Det var en 4 centimeter høy politimann I plastikk, men når figuren hadde en pistol I beltet, var den naturligvis en natural born killer. Det var nulltoleranse for våpen på skolen, så Patrick ble sendt hjem med streng advarsel til foreldrene. En figur I tannpirkerstørrelse ble utvist. På tilsvarende måte kom Jesus stadig I konflikt med millimeterrettferdige farisere, som ikke var I stand til å se forbi bokstavene I loven. Skulle det ikke arbeides på sabbaten, så var det heller ikke tillatt å helbrede en kronisk syk kvinne. Men var ikke hviledagen ment for glede, fred, frihet og omsorg? Da Jesus med sin sterke helbredelseskraft var I stand til å rette ut en kroket rygg, fornyet han den shalom, den freden, som sabbaten ment for. Her var et tegn. Guds rikes krefter ble gjort virksomme I denne verdens riker. Tegnet skulle føre til tro og vise Kristi kjærlighet overfor en svak og utstøtt. Hvorfor trenger vi religion? En kommentator skrev positivt, ja, for at folk skal få en begrunnelse for å leve, at de blir mer moralske, og dessuten religion livsbekreftende. Men kristendom noe mer enn en moralforsterker. Den vil bringe mennesker I et varig, forløsende forhold til den oppstandende Jesus. Ja, den store visjonen at onde og gode, svake og sterke gjør ham til Herre I livet. Religioner har regler. Kristendom stiller med en frelser, tilgivelse og Guds åpne nåde. Det ikke tale om null toleranse I troen. For Jesus gir oss alltid en ny sjanse, så lenge vi lever I denne verden. Det det tilgivelsen handler om.

kristne har veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg og bli like flertallet, gjenke seg etter hva som inn I tida. Men et hovedbudskap I Bibelen ikke vær som deg, vær annerledes. Det ikke deg som skal prege dere, det det som skal prege deg.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi startar en ny serie idag ifrån Bergpreken. Och vi ska börja med någon citat ifrån centrala delar av denna talen av Jesus. Låt oss lika gott börja ifrån begynnelsen. Ifrån vers 1 i kapitel 5 i Matteus evangeliet. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Og så hopper vi til vers 13. Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen. Det duger ikke lenger til noe, men til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og vers 16. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og vi fortsetter med å lese ifra kapittel 6, vers 1-2, første. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vers 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Og vers 16. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik som hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Og til slutt ifra vers 24 i kapittel 7, som avslutningsordet i Bergpreken. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. Hykleri er vel noe av det mest motbydelige vi kan tenke oss i dag. Hva kreft er for en kropp, er hykleri for en menighet. Det dreper. Dessverre er hykleri også vanedannende, som en sier om enkelte medisiner. Og det ser ut som det er smittsomt. Det ser ut som det er vanskelig å bli kvitt. For selv om Jesus brukte de sterkeste ord når han fordømte hykleri, ser det ut som mennesker fortsatt foretrekker hykleri framfor sannhet og ekthet. Ordet hykleri på gresk bringer oss tilbake til det greske skuespill. En skuespiller kunne spille forskjellige roller i samme stykke. For å skifte rolle måtte han skifte maske. En stund kunne han bære en komediemaske framfor ansiktet sitt, når han skulle si morsomme ting og få folk til det. Så kunne han gå bak scenen og skifte maske til en tragisk og trist rolle. Og publikum, som for et øyeblikk siden hadde lett så tårene rann, sa det nå og grein så tårene rann. Slik skiftet skuespillerne sine roller. Og slike skuespillere ble gjerne kalt en hypokrites, som altså er det ordet som er oversatt her i Bergpreken med hykler. Med tida og opp gjennom historien har dette ordet så fått nye farger og er blitt et skjellsord. Det er blitt brukt
blant annet om en som lever et liv som ikke er ekte for han. En som driver skuespill. Han lever et liv bak en maske. For det andre ble det brukt etter hvert om en som skjulte sine egentlige motiv og sitt egentlige jeg, og fremstilte seg som bedre enn han var. For det tredje ble det brukt om en som skjulte et vondt hjerte bak en maske av fromhet. Disse tre tingene henger selvsagt sammen, men det er likevel en utvikling i hvordan ordet etter hvert ble brukt, eller hvem det etter hvert ble brukt om. Vi møter hykleri i forskjellige sammenhenger. Vi har møtt det i politikken. Vi har møtt det i den moralske verden. I den finansielle verden. I etikken. Ja, enda i den teologiske og religiøse verden. Det finnes overalt, fordi det finnes mennesker overalt. Og der det er mennesker, der er det hykleri. For ikke så lenge siden hadde vi valgkamp i dette landet. Og jeg vet ikke om du reagerer likt meg, men jeg har fått politikk litt opp i halsen. Ikke at jeg mener at det er uviktig. Det har vel aldri vært så viktig noen gang som nå. Og jeg beundrer de som vil påta seg belastningen med å være på rikspolitikere. For det er klart at det må være en stor belastning. Men valgkamper er etter hvert blitt noe av det verste jeg vet. Jeg føler det bare 1000 fine ord. Alle kappast om å framstå som de som bryr seg sånn voldsomt om alle. Og alle kappast med å stå fram som de som har det beste alternativ. Det er så mye fint snakk at du mest kan være syk. Og når valget er over, glemmes de fleste løftene. Jeg skulle ønske vi hadde flere politikere som vågte å stå for upopulære standpunkter, også i en valgkamp. Men da feies de upopulære standpunktene under teppet, og en del spørsmål vil en rett og slett ikke svare på, ikke før etter valget. Og for meg blir det hele skuespill når det er slik. Og det er det som på gresk altså kalles hykleri. Men selvsagt er det ikke bare i den politiske verden du har dette, også i den religiøse verden. Og det var den verden Jesus talte inn i her i Bergpreker. Kanskje det er det området hykleri lettest får om. Og vi har sett fryktelig eksempel på i den siste tida, ikke minst i Amerika, der religiøse ledere stod frem som de frommeste og mest edle sjelene av verden, som kun tenkte på andre sitt ved og vel. Og de var så tåredryppende omsorgsfulle, og kunne sikre på tv-skjermen og gråde på vegne av mennesker som var i nød, og ba om penger for å støtte disse sultne eller spedalske barna en eller annen plass i verden. Og ikke mange veker senere blir de samme predikantene avslørt som rene svindlere, som har gjort seg rike på andres ulykke, som har brukt mesteparten av pengene til å bygge seg millionvillaer og svære eiendommer, og levd i sus og dus, og samtidig med at de forkynte mot umoral, så det sång i veggene, har de levd et dobbeltliv i utroskap og nydelse. Da begynner du å miste tilliten til mennesket. Ikke rart at folk begynner å lure. Skal han ikke engang kunne stole på konservative kristne i dag? Skal han ikke engang kunne stole på en prest og en predikant? Vel, jeg har ikke noe enkelt svar. De fleste kan en nok stole på. Men hykleri og skuespill kan du finne på de plassene og blant de menneskene du minst venter å finne det. Nå vet jeg jo at konservative kristne er spesielt utsett for å få hykleristempelet på seg. For de som har absolutte sannheter som de står for og som de forkynner, de blir ofte stemplet som hyklere uten at det er noe med hykleri å gjøre. Du skal helst ikke ha absolutte standpunkt i dag, for da er du en hykler. Du skal helst være mild og ikke ha for bestemte meninger. Og jeg forakter forresten den formuleringen. Vi må ikke ha for bestemte meninger.
Ja, ja, det jo for så vidt sant nok, men i dag blir det hele tiden brukt imot mennesker som står for noe, og tror på noe, og som sier hva de står for og tror på. Mennesker som våger å si det Guds ord sier. Men da har en altså forbestemte meninger, som det heter. For livet jo ikke så enkelt, og en skal ikke være så skråsikker om ting. Hørte nettopp en prest si akkurat det i et intervju på fjernsyn. Og du hører det igjen og igjen. Det er blitt et slagord i dag. En prest, eller forkynner, eller kristen, må ikke være så skråsikker, heter det. Og ikke ha så bastante meninger. Og så brukes dette som et skalkeskjul for ikke å ha meninger i det hele tatt. Og det er jo enkelt nok. For en prest med vage meninger og forsiktige uttalelser blir jo med en gang populær i vår tid. Da har du neste kjærlighet, og da er du forståelsesfull. Tenk at en prest kan være så forståelsesfull. Han dømmes jo ikke. Ja, jeg vet ikke hva som er mest hykleri. Å være bastant, men å leve et annet liv i det skjulte. Eller å være blaut for å slippe å bli uvenner med folk. Mens du i virkeligheten fører folk på avveie fordi du ikke forteller de sannheten. Jeg vet sannelig ikke hva som er det største hykleri av de to. En som heter Ted Koppel har sagt: vi har brukt 5000 år som menneskerase på å finne fram til sannheter og moralske absolutter. I stedet for sannheter har vi kommet fram til facts. I stedet for moralske absolutter har vi begynt å snakke med tvetydighet. Vi har blitt eksperter i å kommunisere med alle, men sier i virkeligheten absolutt ingenting. Vårt samfunn finner ut at sannheten er en altfor sterk medisin å fordøye, ufortynnet eller uopplandet. Den må vannes ut, tynnes ut, før vi kan spise den. Men sannheten i Bibelen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er ofte trusler og domsord. Det Moses brakte med seg fra Sinai-fjellet var ikke 10 forslag, men 10 bud. Som med enkle og klare ord beskriver hvordan menneskene skal leve i forhold til Gud og i forhold til hverandre. Og når vi snakker om ord ifra fjellet. Ingen talte visere og sterkere og sannere ord ifra fjellet enn Jesus. I denne talen som er blitt kalt fjelltalen, eller bergpreiken, det var klare ord ifra fjellet. Ikke forslag. Det var bud, befalinger, ordre. I denne 15-20 minutts talen forandrer han tenkemåten til sine tilhørere. Og denne talen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er klare ord for pengene. Hvis du er typen som liker behagelig og søvndyssende søndagspreike, som du kan ta deg en liten blund under, da vil du ikke like deg i nærheten av bergpreiko. For den preiko rister meg vagen hvis jeg heller på å sovne. Og setter en stor pekefinger i ansiktet mitt og sier: hør etter. Få orden på livet ditt. Ta av deg maska. Vær annerledes. Hvis jeg skulle gjengi bergpreiko i 4 ord, tror jeg ville brukt ordet i kapittel 6, vers 8. Vær ikke lik dem. Et så enkelt ord som ennå et barn kan forstå, men som vi voksne bruker et helt liv for å prøve å glemme. Jeg tok meg tid til å gå gjennom det gamle samentet for å finne eksempel på lignende ord, for å se hvordan dette går igjen i hele Guds bok. Se på 4. Mosebok, kapittel 18, vers 3. Dere skal ikke gjøre som folket i Egypt, eller som de gjør i Kanaan, det landet som jeg fører dere til. Eller salme 106, vers 35. De blandet seg med andre folk og lærte å gjøre som de.
eller 1 Samuel 8, 5. De sa til ham, «Sett en konge over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene.» Og vers 19. «Folket vil ikke høre på Samuel.» «Nei», sa de, «vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folkene.» Hesekiel 20. «Jeg sa til dem, gjør dere ikke urene med avgudene i Egypt.» Men de var ulydige mot meg. Dere sier, vi vil være som andre folk, som slektene rundt om i landene, og dyrke stokk og stein. Eller Jeremia 10, vers 2. Så sier Herren, vend dere ikke til å gjøre som andre folk, og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem. Og til slutt 2. Kongebok 17, vers 7. Slik gikk det fordi israelittene syndet mot Herren, sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt, og fridde dem fra Egypterkongen, Faraos vold. De fryktet andre guder, og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut for israelittene, og bar seg ad som kongene deres hadde gjort. Og slik kunne vi fortsette. Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og det er ikke noe nytt når Jesus tar dette opp igjen her i bergpreiken, altså. Og det er nøyaktig samme problem vi møter i dag. Troende som har så veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg og bli lik flertallet og jenke seg etter hva som er inn i tida. Men i Bibelen er det et hovedbudskap. Ikke vær som deg. Vær annerledes. Det er ikke deg som skal prege dere. Det er det som skal prege deg. Hvordan løser de andre folkene dette problemet? Spurte alltid jødene. Og Gud svarer, det spiller ingen rolle hvordan de gjør det. De skal gjøre det på min måte. Hvordan løser en problemer i dag? Hvordan svarer en på spørsmål som mennesker har? Spør de troende. Og Gud svarer, ikke lytt til de rådene ifra det systemet som omgir dere, ifra den filosofi som rår i samfunnet. Lytt til meg. Jeg vil fortelle dere hvordan de skal tenke. Lær å tenke mine tanker, og kjenne mine veier. Ikke gjør som flertallet. Vær annerledes. Og da Jesus sto overfor disse mennesker på berget og talte disse ordene som er blitt den mest berømte talen i historien, så advarte han de imot å bli like de som på den tiden liksom representerte den offentlige religion, nemlig fariseeren. Ikke gjør som deg, gjenda han på nytt og på nytt i denne talen. Ikke gjør som deg. Og så tar han eksempel. Og de eksempler skal vi se litt nærmere på neste gang. Dette er aktuelle ord i vår tid. For det som kan utarme den kristne forsamling, kristne kirke, og drepe det kristne liv, og øyelegge det kristne samfunn, det er ikke satanister, eller ugudelige regjeringer, eller ateistiske pressgrupper av forskjellige slag. Vet du hva som kan legge kirken i ruiner? Det er kristen som begynner å tenke og begynner å leve som verden, som flertall. Kristen som blir så forferdelig opptatt med hva de andre sier, hva samfunnet sier, hva filosofene sier, at de begynner å tilpasse seg systemet i plassen for å forandre systemet. Det er ei bønn vi må be mer i vår tid enn noen annen bønn. To bønner forresten. Du finner de i en kjente sang. Den ene er, lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Og den andre bønnen er, lær meg å kjenne dine tanker,
øves i å tenke dem.

har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, var det ikke et fint ønske han hadde her, Arthur Eriksson, om han kunne sjunga som lerkan og sjunga glädje i verden inn. Og vi som har hørt noen lerkesong, vi som har bønder og gått ute på jord om våren og nytt det, vi vet at dette det er nydelig. Og nå ble det jo sene vår vinner i år, men endelig så ligger åkrene såddeferige, velta og spiredyktige, hadde jeg mest sagt, og det blir nok en fin vekst i år også, selv om vår vinner ble sene. Velkommen til Høyre på sendingen fra Jæren Misjonsradio, Holger Kjølvik sitter i studio, som du forstår, gammel av Danka Bonde. Kristen Øygaard, han er tekniker. Velkommen til Høyre på oss nå frem til klokka er 9. I sendingen på fredagene så vet dere at jeg pleier å prøve å ta for meg noen stikkord om søndagens tekst. Og det skal vi i dag også, og så har jeg funnet litt i skuffer likevel også. Så vi skal prøve å ha i programmet, og sang og musikk. Og før vi ser på det første som jeg har funnet i skuffer, så hører vi nå Flekkerøy-guttene med min vesle båt og gror.

Da skal du få det første stykket som jeg fant ned i skuffen min. Jeg har hatt, jeg leser det en gang før, for et par år siden. Jeg ser jeg har notert det, men det var et veldig godt stykke. Nå skal du få det igjen. Det et ord fra salme 69:30, så utgangspunktet. La din frelse Gud føre meg i sikkerhet. La din frelse Gud føre meg i sikkerhet. Det rent rørende hvor vi blitt opptatt med vår egen sikkerhet. Vi assurerer våre hjem, tegner poliser og forsikrer oss mot all verdens ulykker og plager. Og når vi en gang blir så gamle at ingen har bruk for oss lenger, så sikrer pensjoner oss en noenlunde sorgløs alderdom. Forsikring i alle fasonger rett av de goder det moderne samfunnet har ført med seg. Med alle poliser i lomma skulle vi ha god grunn til å føle oss ganske trygge for vår velferd, i hvert fall så lenge vi lever. Men usikkerheten henger allikevel som en mare over oss. Livet i seg selv overraskende. Det aldri godt å vite hva som kan inntreffe. Sannheten at verden i dag breddfull av usikkerhet, trass i alle traktater og forsikringer, poliser og store mennstaler. Men det uhyggeligste av alt at vår sjels sikkerhet kan ingen jordisk instans garantere. Dens verdi utlignes ikke i jordisk mynt. Det utrolig hvor likeglad folk flest når det gjelder sjelens forsikring. Hvor en skal tilbringe evigheten ikke det aktuelle spørsmål for de store masser. Det folksomt på verdens fornøyelsesmarked. Men det glissent i Guds hus, hvor forsikringen for tid og evighet bydes fram. Kristendom ingen luksusartikkel i verden. Den alene eier og tilbyr sjelens, ja hele vårt livs forsikring i Kristus. Gud selv har ordnet den polisen. Du kan få den gratis. Men han vil ha din påtegning, ditt håndslag til mesteren. Vi har fått de skarpeste advarsler i skriften om å få denne sak ordnet hurtigst mulig. Sjelens forlis livets store risiko. Ja, det rett og slett den setningen vil jeg lese til deg en gang til. Sjelens forlis livets store risiko. Den eneste sikring å gripe fatt i Guds utdrakte hånd før det blir for sent. Denne frelse det som fører oss i sikkerhet. Den også det eneste middel mot angsten og frykten i dagens verden. Så langt dette andagsstykket. Og da hører vi Egil og Arne, de har tid og sånn evangeliet ut. Kom nå til Jesus.

Det var Egil og Arne med koring ved sesong, så fint innbydelse om å komme til Jesus. Og i teksten for søndag nå så handler det om når Jesus kalte og fant de første disiplene sine. De som skulle få være med han på menneskefiske, så flekker jeg guttene sang om, med min vesle båt jeg ror ut på store, djupe fjord, og fiska sjeler. Og det var det Jesus kalte disiplene sine til. Og vi leser i lag der ifra Johannes evangeliet, det første kapittlet, og ifra vers 35. Det er lite grann lange tekst i dag, men han er jo så veldig lett, han mest sagt lettleste, for det at det er disse guttene som Jesus fant. Nå skal du høre ham. Ifra vers 35. I Jesu navn. Dagen etter sto Johannes deratt og to av læresveinene hans. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Sjå der Guds lam!» De to læresveinene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter han. Han sier til dem, «Hva vil det?» De sa til han, «Rabbi, det tyder meister, hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han bodde, og de vart værende se han den dagen. Det var ikring den tiende timen. Andreas, bror til Simon Peter, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finn først sin egen bror, Simon, og sier til han, «Vi har funnet Messias, det tyder Kristus.» Og han førde han til Jesus. Jesus så på han og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Det tyder Peter. Dagen etter vil han fare til Galilea. Han finn Philip, og Jesus sier til han, «Følg meg!» Philip var ifra Betsaida, den byen Andreas og Peter var ifra. Philip finner Nathanael og sier til han, «Han som Moses har skrevet om i lova, og som profeten har skrevet om, han har vi funnet.» Jesus, sønn til Josef ifra Nazaret. Nathanael sa til han, «Kan det komme noe godt ifra Nazaret?» Philip sa til han, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme imot seg, og han sa om han, «Sjå der en ekte israelitt, en som det ikke er svik i!» Nathanael sa til han, «Hvor kjenner du meg ifra?» Jesus svarer og sa til han, «Før Philip kallet på deg, medan du var under fikentreet, så jeg deg.» Nathanael svarer han, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Jesus svarer og sa til han, «Tror du av de jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette.» Og han sa til han, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, det skal se himmelen åpne, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesånen. Amen.» Ja, dette det er så innholdsrikt avsnitt at jeg vil råde deg til at du finner fram Bibelen din og leser dette selv. Første kapittel i evangelisten Johannes ifra vers 35. Der finner du dette avsnittet om disse fem første ungdommene som ble med i Jesus sitt følge. Johannes, døperen Johannes, han var midt i sin gjerning. Det er underlig å tenke på døperen Johannes, som var slik et mektig redskap for Gud. Han var sannsynligvis ikke i arbeid som forkynner mer eller cirka et halvt år. Så det underlig med Guds måte å arbeide på, skulle tro det at en som han skulle fått brukt en lange levetid i Guds rike. Men vi vet jo det at han ble halshogde på grufull måte, men han hadde gjort sin gjerning, og han fikk vise disse ungdommene til Jesus. Det var Jesus som skulle bli hovedpersonen. «Sjå, der er Guds lam», sa han, og Johannes var så glad for at disse ungdommene fant veien til Jesus. Dette var en så viktig dag for dem at både tid og timer er notert. Det var liksom klokka det og det, og det var den dagen, og det var neste dagen. De hørte det han sa, og de følte etter. Slik har det vært alltid i Guds rike. Og ørene må åpnes for det som Gud sier.
Peter sa det jo på pinsedag. Lån øyra til mine ord, sa han. Og de som lånte øyra til ord hans, de ble 3000 som ble døypte den dagen. De hørte, og de fulgte etterpå. Så spurte Jesus de når de kom der, «Hva vil det?» Og de sa, svarte, «Hvor bor du?» Altså, de hadde et sterkt ønske om å bli så kjente med Jesus at de kunne komme inn der som han bor, der som han helt til. Du, slik er det med deg også. Jesus bor i sitt ord, men ikke bare i sitt ord. Så bor han i bønner. Der kan du møte han. Og så bor han i sin forsamling. Å nei, tenker du, der er det ikke så sprekt. Det er ikke sikkert jeg har så lyst til å gå der. Det er mye skrøpelig Guds rike. Ja, men du, jeg skal si deg, etter et langt liv i lag med Jesus, jeg må si jeg har hatt nå, jeg har hatt herlige stunder i lag med enkle kristne, så nok var skrøpelige, men du, verden, Jesus strålte i gjennom de. Jeg møtte Jesus i gjennom de. Og så står og så griper han her, den ene finner den andre, og fører de til Jesus. Både Philip, han fikk komme, og så står det at han finner Nathanael. Nathanael, han var litt mer skeptisk, ser det ut, enn de andre var. Han sier det, kan der komme noe godt ifra Nazaret? Og det er der mange som gjerne kan være med på. Kan der komme noe godt og noe gilt av det å være kristen? Det å være med i en kristen sammenheng og i misjon, kan det være noe? Kom og se, sa Philip, og det kan jeg også si. Kom og se. Kom og vær med. Kom og hør. Kom og ta imot det som ordet viser deg vei. Og så undres Nathanael så veldig på, kjære deg, Jesus, kjenner du meg? Hvor kjenner du meg ifra? Jeg har ikke møtt deg før. Og så sier Jesus det at, før Philip kalte på deg, så jeg deg. Da forstod Nathanael det at dette måtte være Gud. Han måtte være guddommelig. Og så gir Jesus han et herlig løfte. Du skal få se større ting eller det. Du skal få se himmelen åpen, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesånen. Og det må jeg si, det er noe av det største med å høre Jesus til å være kristen. Det er å oppleve å se inn i Guds velbehag over alt det Jesus er for meg. Og det er han også for deg. Og nå hører vi en sang med Bryne Brødre musikk til slutt.

Jeg skal stanse for en velkjent beretning I kveld om. Fra første kongebok 19. En gudsmann I nød. Elias denne gangen. Og det jo ikke et ukjent fenomen at den som virkelig I tjeneste for Herren, de kommer ofte I nød av forskjellige slag. Og nå han I stor nød, en stor mann I Guds rike, og I en stor nød. Og så får han oppleve det, takk Gud, at Gud en hjelp I nøden. Han kommer til oss I nøden. Jeg skal lese den teksten fra første kongebok 19 og fra det første verset der I Jesu navn. Akab fortalte Jezabel om alt det Elias hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elias med disse ord, «Gudene la det gå meg ille, både nå og siden, om jeg ikke I morgen på denne tid gjør med ditt liv som det gjort med deres liv.» Da ble Elias redd. Han gjorde seg I stand og dro av sted for å berge livet, og han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut I ørkenen. Der satte han seg under en jyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det nok, ta mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn mine fedre.» Så la han seg ned og sovnet under jyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa til ham, «Stå opp og et.» Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake, stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann, og han åt og drakk og la seg ned igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa, «Stå opp og et, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. Der gikk han inn I hulen og ble der om natten, og se, Herrens ord kom til ham. Han sa til ham, «Hva vil du her, Elias?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg alene tilbake, og meg står de etter livet.» Han sa, «Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn, og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke I stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke I jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke I ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa, «Hva vil du her, Elias?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herrens garnes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. De alene tilbake, og meg står de etter livet.» Da sa Herren til ham, «Gå tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus.» Amen, vi stanser der. Elias, han hadde jo slått alle disse falske profetene nettopp ved den ene sanne Gud. Ved den ene sanne Gud. Men Jesus sier et sted, «Dette evig liv, at de kjenner deg den eneste sanne Gud, ved ham du utsendte Jesus Kristus.» En sann Gud. Fra evighet til evighet, som vi sier. Men hør hva Jezabel, denne tvers igjennom hedenske kvinna, sier her, I vers 2. «Gudene la det gå meg ille, både nå og siden, om jeg ikke, og så videre.» Der var hun.
gudene. Der levde altså hun, den daværende dronningen av Guds folk, Israel. Men vi kan jo bare se på utviklingen I kristenheten. Og den norske kirke, så det jo ingen grunn til å bli sjokkert over det. En hedens kvinne regjerer over Guds folk. Det ikke noe å bli sjokkert over det I dag for oss. Det jo mye sånn det Men hva var årsaken til at de befant seg I denne situasjonen? Jo, det skyldtes de som bar navnet Guds folk. Det var ikke hedningene som var skyld I deres situasjon. Det var de selv. De var som den bortkomne sønn, du kan lese om I Lukas 15, han som tok ut arven sin og skussla den bort I et land langt borte. De hadde vendt seg fra Israels Gud til Baal, til denne avguden altså. Han hadde da tydeligvis mer å gi, tenkte de. Denne avskyelige avguden som brakte med seg nærmest total moralsk oppløsning og dermed totalt åndelig mørke over dette folket som var født til å motta lyset fra den høyeste. Gud hadde oppreist dette folket kun for å la sitt lys skinne ut til hedningene gjennom dem. Og nå var det de som lå under hedenskapen. Det de som mener at det det som I ferd med å skje igjen, at disse gamle avgudene, de kommer tilbake nå. Men Jesus sa til et sted om at når en ond og urein ånd ble drevet ut, så flakka han omkring, ut I ødemarken, inntil det gikk opp for ham at der hjemme, der han hadde holdt tilhold, der var det nå feia og pynta og tomt. Så tar han med seg 7 andre ånder som verre enn han selv. Og så kommer han tilbake. Det de som mener at denne Vesten som vi da lever I nå, som av kristenheten har vært veldig utbredt, der ble altså disse åndene, gamle avgudene, ble drevet ut. Men nå kristendommen på vei tilbake, og så kommer også disse tilbake. Ureine ånder. Avguder, alle slag. Det var litt av en arv de kastet bort for å kunne leve etter sine lyster, jødefolket her. Men prisen ble også høy, en evig fortapelse I det ytterste mørke, der hvor de følger Jesu ord I Matteus 22:13 gråter og skjærer tenner. Altså, I stor pine. Og sånn som han beskriver det her, så tyder det på først og fremst en psykisk pine. De har det vondt, altså. Det gråt og tenners gnissel. Men Elias, han får en for ham overraskende opplysning fra Herren, nemlig at han tok feil når han trodde han var alene. Det var 7000 I Israel som ikke hadde bøyt kne for Baal. Herren så dem. Men ikke Elias, men Herren så dem. 7000 som profeten selv ikke var klar over altså. De var de av folket som ble frelst, og ingen andre, og kun disse. Å vende seg fra Gud til andre guder, hva de så måtte bestå I, det altså å gå hodestups inn I fortapelsen. Vi hadde det fremme I et møte tidligere her, I uka som gikk nede på Sørlandet, dette med Gud og mannen. Vi kan jo bare stanse der, for jeg tror det veldig aktuelt for oss. Det en avgud som fører deg I fortapelsen, om du begynner å tilbe ham. Mammon. Og det ligger nært for oss I dag også. Og det altså... Det den sikre skjebne til alle du møter på din vei som ikke har et avklaret forhold til Jesus, Faderen sendte til jord. Ikke en hvilken som helst Jesus, vet du. Det mange som forkynnes med det navnet. Men det han som Faderen sendte til jord.
Da begynner du kan hende å se annerledes på de menneskene du har omkring deg. De må få møte Jesus. De må få høre om ham som det virkelig frelser. For enhver synder. Han sona all verdens misgjerning. Han tok bort all verdens synd. Tenk om alle de der ute altså som lever sitt verdslige liv virkelig kunne sett det. Tenk om alle de som strever og sliter iblant oss som ender opp med å ta sitt eget liv fordi det håpløst i denne verden. Tenk om de kunne se det. At Jesus har sonet deres synder. Han vil oppreise dem til et evig liv i himmel og salighet. Fallet altså ikke lekt ved noen annen eller noe annet enn ham som Gud sendte til verden. Men det står så dårlig til med meg. Kjenner du strofa? Det sier du kan hende du også ofte. Men det står så dårlig til med meg. Ja, det vel så det. Men det står altså ikke dårlig til med det ord om deres frelse som gitt av Gud. Det et mektig ord, det et frelsesord. Det var ved denne Gud Elias slo Baals-profetene. Det var denne Gud som i sin tid skulle gjøre ende på Jezabel og denne veike kongen Akas, han som lot seg styre av en kvinne. En kvinne skal ikke styre over Guds folk. Hun har ikke fått hyrdekallet, det kan du være ganske viss på. Hyrden en mann. For han skal være altså som Jesus iblant oss. En mann. Men se nå hvordan denne Herrens kjempe, altså som vi jo må kalle ham, reagerer på denne dødstrusselen fra kongehuset, vers 3. Da ble Elias redd. Han gjorde seg i stand og dro av sted for å berge livet. Nå var det ikke særlig stor. Og ikke nok med det, men lik den vel veikeste av alle profetene, nemlig Jonas, profeten Jonas, så satte også Elias seg under en gyvelbusk og ønsket seg døden. Ta nå mitt liv, Herre, sa han. Nå orker jeg ikke mer. Men Herren hadde noe ganske annet for sin profet enn døden. Som vi vet av ordet, så døde han aldri i det hele tatt, men ble liksom Enok tatt levende opp til himmelen. Det var noe ganske annet enn dødene, som han hadde ønsket seg. Gud ønsket noe ganske annet for Elias. Det var å ta han hjem til himmelen. Det ønsket har han også for deg, uansett hvem du er. Og så er det en stor nød, altså. Om det er kommet inn i ditt hjerte dette, og du vender deg fra dette. Om det samme hva det er som forårsaker at du gjør det, så er det en forferdelig tragedie som fører deg til helvete. Det finnes ikke noen kristendom som kan berge deg. Jeg vet ikke om du skvatt litt i stolen jeg sa det. Det finnes bare en Kristus. Jesus Kristus. Men før det, at han ble tatt opp til himmel og salighet, denne Elias, så var det enda noe Herren ville åpenbare for oss alle ved Elias. Etter å ha blitt styrket av et måltid av en engel, så ender han opp i denne hulen, hvor Herren taler til ham igjen. Hva vil du her, Elias? Spør han. Hvorfor du her? Det var det samme som han sa til Adam på fallets dag. Hvor du hen, Adam? Hvorfor du i buskene? Det jo ikke der du skulle være. Og da taler profeten til Gud som om han ikke allerede visste det. Jeg har tenkt på det av og til når vi hører bønn for møte og forskjellige sånne ting, så er det liksom sånn,
vi instruerer liksom Herren og hva han nå vil gjøre, så må vi ha det greie på det. Nå må du gjøre sånn her, og nå må du gjøre sånn, og så må du... Og så legger vi det fram for ham, hva han vil gjøre nå, ikke sant? Akkurat som disse som kom til han, da de var ute i Ødemarka, så sier de at du må sende folk fra deg, for de sulter jo, hvis de blir sånn sittende her. Og så får de en lærepenge, da du kjenner historien der antagelig. Herren vet hva han vil gjøre med deg, og med oss alle. Du kan fortelle ham det. Men nå gjør også Elias det da. Jeg har vært nidkjær på Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg alene tilbake, og meg står de etter livet. Han mente at han hadde oversikten, Elias. Og slik jo du og jeg så alt for ofte, dessverre. Selv etter mange åpenlyst og åpenbare feilgrep, så har vi enda tro på at vi kan se det. Vi kan vurdere det. Vet du, det syndefallets følger det, at vi tror oss å kunne skjelne ut fra oss selv. Det var fristelsen de falt for. At dere skal forstå dere på godt og ondt. Men vi ber vår Herre, om en ting når det gjelder dette her og der, frels oss fra det onde. Du! For vi vet jo ikke alltid hva det er. Det kan komme til oss i drakter, så hvis det ser ut som det kommer rett ifra Herren. Satan selv åpenbarer seg som en lysets engel, står det. Det da noe å undre seg på at hans tjenere gjør det samme? Så står det jo der, og jeg der og tror at vi kan vurdere dette. I stedet for å rope til Gud om at han må gi oss lys over dette her. Fri oss ut ifra det. For vi har med mektige krefter å gjøre. Da taler Herren til ham igjen. For nå skal han se noe bestemt, profeten. Vers 11-13. Han sa, gå og stå på fjellet for Herrens åsyn, og se Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Da kjente han Herren igjen. Det der du kjenner han igjen nå? Ja, det nok det. Hvis du virkelig lever med Gud, det der du kjenner han. Han som kommer så stille. Vi vil gjerne ha det store og voldsomme, vet du, noe som virkelig skaker opp, brask og bram, ikke sant? En slik mektig Herre, det vil vi ha, vet du. En som viser sin veldige makt for all verden, og tenk om det kunne skje. Det hadde vært noe å være med på det. Jeg tror det går ganske klart frem av evangelien at det var der Judas falt. Jesus gikk for svagt frem, ga seg hen, over, og så videre. Han som kunne gjøre store tegn og under, og forstod han ikke frem og viste sin makt. Så forakta han Jesus. Det endte det med forrådelsen. Jeg vil spørre deg når det denne veldige, mektige Gud som åpenbarer seg. Hvem kan nærme seg en slik en? Kan du det? Hadde du våget å nærme deg han? Jeg tviler på det. Så, hva sendte Faderen til jord for at du skulle kunne nærme deg ham? Da han sendte sin sønn, står det, i syndekjøds lignelse. Hva var det han sendte da?
Jo, det vet du vel, ikke sant? Han sendte fred. Fred. Han kommer til deg I fred og med fred, Herren. Fred, det hva han har å gi deg. Du opplevde det, at Jesus fred. Han fred fra Gud, vår far. Når du leser I skriften om julenatt og om Jesu vandring og gjerning på jord, hans avsked med sine og hans løfter til oss, aner du ikke da nettopp denne stille susen? Han som gikk omkring og gjorde vel, som det står. Han som møtte synderne, som satte seg til bords med dem og åt med dem. Han som helbreda de sære stakkerne, drev ut onde ånder av dem som var plaget av Satan. Han kom for å bringe fred. Den som Herren selv var I også, fremfor disse, den stille susen som han selv var I, fremfor disse voldsomme kreftene som riktig nok gikk foran ham, men som han selv ikke var I. Jesus fredsfyrsten. Den som stifter fred, ja, selv fred. Den som river ned fiendskapet, som skaper skillevegg. Den som tar frykten og døden og alt det skremmende som synden har som følger bort. Bort fra oss. Så langt som øst fra vest, står det. Lar han det være langt fra oss. Ja. Han tar bort alt, absolutt alt som blir oss til dom og en evig fortapelse, da han gir seg selv I vårt sted. Men det som blir en bøyg for mange dessverre, at dette også også det eneste sted dette gitt oss. Utenfor Jesus Kristus må vi bære hele tyngden av syndefallet selv. Uansett hvordan vi ter oss og hvor kristelig vi blir og alt det der. Jeg vil gjerne høre Jesus til. Jeg vil gjerne se Jesus. Ja, en sånn lengt kan oppstå I et menneske. Men du ikke frelst før du har sett ham. Du ikke frelst før han kommet deg I møte og vist deg hvem han Da skjønner du det jeg taler om I kvelden. At han kommer med fred. Ikke med strid imellom brødre, for eksempel. Tenk på all den striden som imellom oss nå. Skal det være en liten ting til, så det full strid. Jesus vil fred, han. Hold fred, sier han. Ha salt I dere. Hold fred.

Saken til hele det ulyksalige syndefallet. Han fortsatt virksom med sin løgn og sitt bedrag. Og jeg gjentar det igjen. Jeg har stått over for det selv. Gått rett på limpinnen. Han kommer som om han vil deg noe vel. Men han fører deg bort ifra den Jesus og Faderen har sendt til jord. En bedre kristendom, om du vil. Enn bare det å regne med han som henger der på korsets tre og soner all verdens synd, også din. Så hør formaningen i 1. Peter 2,4. Kom til ham den levende stein som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud. Men hvordan kom jeg så til ham, egentlig? Ved å høre ham, om ham, og lese om ham, rett og slett. Han kommer ved ord gjennom ordet sitt. Du hørte jo nå at han utvalgt og dyrebar for Gud. Hørte du det? Han som gitt til din frelse. For Gud, han dyrebar for Gud. Tror du ikke Gud da har behag i at du priser og takker ham? At du blir vendt imot ham? Som Gud har behag i? Ja, han dyrebar for Gud, står det. Han vår frelse. Og du og vi ønsker at vi bare kan bestemme oss og gripe ham, men så også situasjonen den at det lar seg faktisk ikke gjøre, altså. Vi vil da gripe en Kristus som skapt i vårt bilde, en som vi kan tenke oss, at så må være. Mens den sanne Kristus må du få motta for intet ved at den hellige ånd, sannhetens ånd, maler ham ut for ditt hjerte ved ordet. Det er noe vi får. Vil han ha deg? Nå må vi spørre om det. Vil han ha deg, egentlig? Hvor vil du finne svaret på det? Eller det nå bare ett sted du får et fast og sikkert svar på det spørsmålet? Du må se på Golgata. Frelsen ikke noen lønn for god tjeneste, vet du, men nåde for synder. Da Elias hørte den stille susen, da kjente han Herren igjen. Og da gikk han ut for å møte ham. Det alltid det sanne kjennskap til Herren som trekker oss til ham, som gjør at vi våger oss frem for ham, ja, med frimodighet til og med. Brødre, skriver apostelen, så har vi altså ved Jesu blod, merk deg det, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Arons sønner gikk inn i denne helligdommen fremme til, og de kom ikke levende ut igjen. Men ved Jesu blod, det ikke fremme til, da kan du gå inn dit med frimodighet. Ja. Det alltid det samme kjennskap til Herren som trekker oss til ham, som gjør at vi våger oss fram. Elias som ble redd, leser vi. Men Herren fant Elias der hvor redselen hadde drevet ham. Herren den samme i dag, der som vi leser i Romerne 8:35 og 38:39, skal ta det med nå til slutt. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, trengsel eller angst eller forfølgelse, eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Han vil finne deg uansett hvor du er. Uansett hva slags situasjon du er i, hva slags nød du er i, så vil han finne deg der. Ja. Og du verden,
Hva er det står i Salme 23?

Han vil etterjage deg med sin miskunnighet. Ja. Han vil finne deg overalt. Og du, hvor Gud vil frelse, vi aner ikke altså. Jeg kan ikke stå her og si at jeg fatter det, for det gjør jeg faktisk ikke. Men altså, han legger altså ikke noe imellom. Han var villig til å gi alt for at du skulle bli frelst. Ja. Og så samles vi så ofte om oss selv, egentlig. Men vi liksom, hva vi skal bli, og hva vi skal gjøre, og hva vi må gjøre, ikke minst. Vi jo kristne. Og det hvor salig det nå av og til kan få lov til å sitte og høre om Jesus. Og hva han har gjort. Ja. Vet du hva som skjer da? Da får jeg lyst til å tjene Gud. Lyst til å tjene Gud. Ikke fordi jeg må. Da det kristne kjærlighet som driver deg, vet du. Får lov til å ha blikket festet på det. Kort sagt, ingenting kan skille deg fra Kristi kjærlighet. Han etterjager altså Elias med sin miskunnhet, og han etterjager også deg med det samme, der du måtte gå nedøyd av noen grunn. Så han ute etter en ting, det å finne deg der, i den situasjonen, alltid for å oppreise, og løfte deg opp igjen. Ja, vi takker deg, Herre Jesus, for at vi har fått lov til å feste blikket på en slik en som deg. Du som har åpenbart deg i ditt ord for oss, som fredsfyrsten, som den som er kommet for å gi oss fred, for å gi oss ro, for å gi oss hvile. Vi priser og takker deg for det. Du vet at vi forstår ikke dette fullt ut, men vi forstår så mye ut fra ditt ord at du har makt til å holde oss fast gjennom alle ting. Velsigne hver enkelt under taket her nå. Vi trenger det så inderlig langt utover det vi selv forstår. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Det var veldig gildt å få være med på 1. mai-møte også i år, også denne gang. Det ikke første gang for min del heller. Og la oss så be Gud enda en gang om at han må velsigne rikt denne stund for oss. Kjære Gud, vi for ditt ansikt, og vi samlet i Jesu dyre navn. Og vi roper til deg igjen, kjære Herre og Frelser, for denne stund. La din ånd være mektig til stede. Og vær du selv ordets tolk, Herre Jesus. Og la mitt vitnesbyrd bli sånn ved din nåde at det kunne si alvors ord og trøste ord til enhver ettersom han trengte det. Herre, signe stunden for oss. Amen. Det var spørsmål om et emne da til dette. Denne talen jeg skulle komme med her i dag. Og da slo det meg at dette med vekkelse måtte vel være noe å tenke på. For som vi alle sammen vet, og som vi ble minnet om så sterkt her, det vekkelsestid mange steder i landet vårt. Vi leser om det, vi hører om det, og vi ser noe til det. Vi som reiser omkring ser litt til det her og der. Og det veldig gildt. Tenk å få høre sånt noe igjen. Det som det rører seg en egen sterk glede inni hjertet hos hvert troende menneske. Ja, det det. Det jo sånt noe vi har bedt om og nesten ikke våget å tro på en gang. Når vi leser i avisen at det sånn tilstrømning av ungdom i domkirken i Kristiansand, så de må be i avisen møtegjengene om å være hjemme et par kvelder, så det kan bli plass til ungdommen. Hvem skulle tenke sånt mulig? Ja, da blir vi veldig glad og takknemlige til Gud. Og samtidig så vokser det jo da frem en tanke at måtte nå Gud få velsigne rikt og ta hånd om dem som har tatt en beslutning. Ja, måtte det skje. Nå måtte alt Guds folk og alle som taler Guds ord få hans egen opplysning om hva nå vekkelse egentlig for noe. Ja, det svært nødvendig. Ja, for vekkelse, det jo et ord som blir brukt på så mange måter. Det står ikke, det finnes ikke i Bibelen, det substantivet der, det gjør ikke det. Men saken jo der i høy grad. Og vi har det for eksempel i Paulus brev til Efeserne. Der står det jo, vogn opp, du som sover, at Kristus skal lyse for deg. Som skriften sier, står det. Vogn opp, du som sover, at Kristus skal lyse for deg. Som skriften sier, Efeserne 5:14. Og det nok en sammenfattning av flere skriftsteder. Vi finner hos Esaias. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Og i Esaias 26, der står det jo, i vers 19, dine døde skal bli levende, mine lik skal oppstå, vogn opp og juble, dere som bor i støvet. Så saken der i aller høyeste grad, hva den sanne vekkelse for noe? La meg først si at det finnes nok ting som kan se ut som vekkelse, men sant å si ikke det. Jeg leste en avis her i forgårs om en som talte om den voksende religiøse interesse. Ja, det interesse, ja. Det merkelig med det religiøse interesse. Da jeg var et ungt menneske og snakket med folk og jevnaldrende og sånt noe, så var det så kloke og rasjonalistiske, så de ville ikke tro på noe annet enn det de kunne ta på, føle og veie på en vekt. Alt som var usynlig var bare tøys og nonsens. Ja, nå tror jo folk hva som helst. Det går omkring her og snakker om sjelevandring, og jeg vet ikke hva, og om stjernetydning, og det... Ja, nå er det sånn religiøsitet og religiøs interesse at det er ganske, ganske utrolig. Er det vekkelse det? Nei, langt ifra, det er ikke vekkelse i bibelsk mening det. Eller om noen kommer inn på et møte da, og så blir han ganske betatt, han hører sånn fin sang, og han blir beveget, det er deilige melodier, og tårene triller. Han ser ganske grepet ut der han går hjem. Er det vekkelse det? Ja, la oss håpe det beste. Men er det bare gledestårer over noe han har hørt som er vakkert, så kunne han jo lige så godt vært på en konsert. Nei, venner, vi må se litt mer på hva det er for noe å bli vakt. Og da går mine tanker straks til det som apostelen skriver i brev til Efeserne i det andre kapitlet, for der er det veldig klare, sterke ord. Der skriver han, det er brevet til Efeserne, det i det andre kapitlet. Også dere har han gjort levende, dere som var døde, ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Og så vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Ja, å bli vakt, det vil si å få et virksomt kall ifra Gud, så han ser, jeg er borte ifra Herren. Vi var døde, sier apostelen, vi var døde ved våre overtredelser og synder. Og når Guds ord griper inn sånn at vi får se, jeg er borte ifra Herren. Det står ikke at vi var syke. Vi var syke, men vi var døde. Det er med et sant ord det som står i forklaringen til den tredje trosartikkel i den lille katekismen. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og oppholdt meg i den sanne tro, like som han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele den hellige kristenhet. Det er saken. Det er Gud som kaller døde, fortapte mennesker ved sin ånd. Og det er en alvorlig sak, skal jeg si. Det er en av de deilige brorsans salmene som de har snudd litt på, synes jeg, i sangboka nå, det nyeste. Det er der hvor det står at

gripe jammer stille. Lengsel, står det nå. Jeg synes ikke det var noen forbedring. For lengsel, da ser du for deg en som gjør så godt han kan, og som nok kommer et stykke på vei, og så trenger han litt hjelp, bare han trenger en dytt i ryggen, så at han kan komme opp kneiken. Han klarer det jo et stykke på vei, men ikke helt, og så får han litt hjelp, så han makter det. Nei, det er ikke sånn. Den som blir vakt, han ser jeg var borte ifra Herren. Det var saken. Jeg var død i mine overtredelser og synder, og det er en uendelig nød. Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen ville, ingen kunne, hjertets dype jammer stille. Det er å bli kalt ut ifra døde og til livet. Vi skal være klar over, venner, vi som forkynner Guds ord. Vi skal være klar over hvem vi selv er, hvem vi selv var ifra naturen, Adams barn. Det er vi. Vi har alle sammen, vi blir ikke født som Guds barn, vi blir ikke det. Og det vil si at det hjerte som vi blir født med, det er ikke et hjerte som elsker Gud. Ja, det er sant. Det kan du si en gang til. Som hun sa, kona, jeg skjønner meg ikke mye på teologi, sa, men ungene mine, jeg har hatt 6 stykker av dem. De kunne misse han under hverandre og ta fra hverandre smørbrød med sirup på før de kunne snakke rent. Nei, vi er ikke født med hjerter som elsker Gud og vår neste, men vi er født med syndige hjerter, det er saken. Og hva er det da som må vekkes opp hvis det skal være en sann vekkelse? Ja, det kan man riktig undres. Hva er det som skal vekkes opp? Det er noen som sover. Hva skal vekkes opp? Er det kanskje sånn at en har ikke noe særlig interesse for kristendom? Jeg er ikke religiøs, jeg sier folk, og så er det jo nettopp det de er, vet du. Ja. Nei, er det den religiøse interessen som skal vekkes opp? For før brydde jeg meg ikke noe om det, jeg gikk aldri i kirken og slett ikke på bedehuset, men nå er jeg blitt så interessert, så nå går jeg. Er det vekkelse? Ja, langt ifra. Det skal mye fram. Nei, la oss være klar over hva som skal vekkes opp. Det er samvittigheten som må vekkes opp. Samvittigheten. Det vil si at jeg står der for Gud og vet med meg selv, med Gud, for hans ansikt, at jeg er fortapt. Samvittigheten må vekkes opp. Og derfor er det Guds eget ord og Guds egen ånd som kan gjøre det, og ikke noe annet. Og vi må utbe oss, vi som forkynner Guds ord, ja, alle kristne er jo vitner og skal være det. Vi må utbe oss den høye nåde, at vi kan få tale til samvittighetene. Til samvittighetene, sånn at Gud kan få vekke dem opp, sånn at det stakkaren står der, som vi alle sto, vi som kaller oss Guds barn i dag. Å, jeg er en synder stor, det er all min navneære. Og da blir det jo, når vi ser det på den måten, der en veldig viktig sak å bli klar over hva vekkelse egentlig er. Er det sann kristelig vekkelse, så er det samvittighetene som blir vakt. Om det står i det andre kapitlet i apostlenes gjerninger om det som skjedde på pinsedag, og Peter sto frem og talte der, så står det, da stakk det i hjertet på dem, står det.
Det stakk i hjertet på dem. Det står ikke at de ble så veldig begeistret og ble så interessert, og det var så interessant, det var noe voldsomme greier dette her. Nei, det var ikke sånn. Det stakk i hjertet på dem. Og så kom da brøtet frem det spørsmål. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det er vekkelse. Det stakk i hjertet på dem. Og det var også det som skjedde jo med denne fangevokteren i Filippi. Han hadde de to karene der i fengsel. Og det var slik med dem at midt på natten så sang de lovsanger til Gud der de lå i sin elendighet i fengselet. Og så kom det et jordskjelv. Det kommer gjerne et når det skal være vekkelse av en eller annen slag i folkelivet. Ja, det skjer ofte noe, og så må folk bli liksom oppmerksom på noe. Og så hører han at de synger. Jeg tror ikke han sov stort den natten. Og da de så, kom et jordskjelv, og lenkene falt av dem, og stokken som de var festet i, den ble revet vekk. Så kommer han styrtende og tenker det at nå har de rømt sin vei, og så er det min skyld. Han bryter frem den dype nød. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Da er det vekkelse. Og det med vekkelse, ser du, det er ikke bare for dem som aldri har vært Guds barn. Det er ikke bare for dem som vel nok ble døpt og tatt inn i Guds samfunn en gang i dåpen, det tror vi. Men som så falt fra, og som siden ikke har tenkt noe større på det, vekkelse er ikke bare for dem. Men vekkelse i sann mening, det kommer på Guds barn nå det. Når de er blitt sløve, når de er kommet på avstand, når de har glemt å leve etter Guds vilje med en våken samvittighet. Vi er jo alt blitt minnet om det her. Hvordan var det med David? Hvordan var det med han? Mannen efter Guds hjerte. Det er skrekkelig, det er rart med Bibelen, du, den skjønnmaler ikke sine store menn. Den skryter ikke av dem, vi får se dem akkurat som de er alle sammen. Peter som en storskryter og David med sitt dype fall. Ja, vi er minnet om det alt i dag. Og så kommer profeten og sier, du er mannen. Og kan du lese salme 51, så ser du hvordan det ser ut inni hjertet på en lunken kristen, en som har kommet på avstand, en som har fått noe på sin samvittighet som han har skjøvet vekk og ikke vil vedstå seg, så at han har prestert å glemme det til og med kanskje. Nå kommer Guds ord, og så blir han vakt. Det er kanskje både 10 og 20 år siden den gangen han regner sin omvendelse. Men så skjer det der igjen med et Guds barn. En lunken kristen. Hvordan ser det ut inne i et sånt et hjerte? Vær meg nådig Gud i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd. Tvett meg så jeg blir hvitere enn sne. Ja, da jeg var i sjelenød,
var den hele verden død. Ingen ville, ingen kunne, hjertets dype jammer stille. Ingen uten Jesus, ingen uten han, ved hans salige evangelium, men han kunne. Men han kunne. Og derfor skal vi være klar over, det står veldig mye i Bibelen det om at det kristne mennesker, bekjennende kristne mennesker skal omvende seg. Så mye om det. Det gjør det. Kan du tenke hva det står i 1. Korinthier 15:34? Vogn opp for alvor, står det. Tenk det. Vogn opp for alvor og synd ikke. Og likeså i Romerne 13, vers 11, der står det, vogn opp, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Livet er alvorlig det. Livet er alvorlig. Og tenk også at disse kjære sendebrevene i Johannes åpenbaring, disse deilige skriftavsnitt der som vi så ofte tar frem og taler om og tenker på. Hva er det står for noe der til vår ord til disse kristne menigheter? Omvend deg, står det. Vogn opp, står det. Til den ene etter den andre. Hvorfor var det nødvendig? Var det ikke folk som hadde vært vakt en gang? Var det ikke folk som var blitt døpt en gang? Var det ikke folk som hadde tatt ved troen en gang? Jo, det var det, men du kan lese i skriften hva som så var skjedd. Det var synder. Det var vantro. Det var fornektelse. De hadde tillatt ting som Guds ord forbyr. Og så kommer det til kristne menigheter. Små kristne menigheter i den første kristentid som vi tenker så høyt om og vel med rette. Omvend deg, står det. Omvend deg. Og det mener jeg er på tide at vi alle sammen tenker på. Jeg har vel sagt mange ganger det at vekkelsen den må begynne med de troende. Nå vet ikke jeg om man skal behøve å lage noen regel ut av det, for han der oppe, han går ikke etter våre regler. Og det merkelige er det at det ble ofte vekkelse der hvor de troende sov. Kan vi fatte det? Gud fikk sendt en mann som vekket dem. Og det har nok hendt også i dag, det tenker jeg meg. Men det som må skje, det er at det skjer en vekkelse iblant Guds barn til en alvorlig besinnelse. Vogn opp for alvor og synd ikke. Å ja, det må vi ta til hjertet. Og derfor så må jeg få si det med alt eftertrykk i dag, at når jeg taler om vekkelse, så er det samvittigheten som må vekkes. Det er samvittighetene som må bli stillet overfor den levende Gud, sånn at jeg ser hvem jeg er. At det blir et alvorlig spørsmål, det å stå for Gud, en alvorlig sak. Jeg kan ikke gjemme meg unna. Gud kaller meg til et oppgjør. Han sier det går galt med deg. Og ja, da er det vekkelse. Og ja, la oss være glad for det som skjer når menneskene strømmer sammen til møter i kirker og bedehus. La oss prise æren for det vi leser om og hører om i dag rundt omkring på mange steder i landet vårt. Jeg synes det er så stort, det er så gildt. Det minner meg om 30-årene, da for eksempel at jeg selv var et ungt menneske og fikk lov til å være med på denne tiden. Det skulle ikke mye til, så hadde vi sprengfulle hus.
Og vi fikk be med folk. Ja, det var så stort. Og nå skjer det igjen. Priset være Herren. Men la oss samtidig be så inderlig om at den vekkelsen som kommer, at den må få gå på dypet. At den må gå på dypet, så det blir samvittighet

bekjente jo det, de tok en beslutning, de vidnet om det til og med da. Og så, efter noen tids forløp, så ser du ikke noe mer til dem. Det er jo den største sorg og skuffelse som vi kan oppleve det omtrent i de troendes forsamling. Hva skal vi gjøre med det? Ja, jeg vet i hvert fall noe som vi må passe nøye på. Jeg tror ikke vi skal være så alt for snare til å bekjentgjøre for all verden at det her er det så og så mange som er blitt frelst. Vi får la overlate til han der oppe og gi attesten. Og jeg tror ikke vi skal være alt for snare til å si til disse unge menneskene at de skal stå opp og vidne. Han godt venter litt. Har du lest det foredraget av Ludvig Hope om svingninger i forkynnelsen? Hvis ikke, så bør du lese det, og hvis du har lest det, så kan du godt finne det frem og lese det en gang til. Når han forteller om hvordan han har iakttatt svingningene liksom i forkynnelser og holdninger i den tid han har levd. Han husket de gamle haugianerne han, av tredje generasjons haugianere. Når de fikk se en som var åpenbart grepet i forsamlingen, så sa de til hverandre, se på han der, se, nå er han grepet. Ikke snakk til han. La han få gå nå, og la Guds ånd få arbeide med han. Og så kom det noen andre etterpå, og da var det sånn at hvis de fikk se en som var tydelig grepet, så sa de, ser han der, gå ned og snakk til ham med en gang. Få han på kne så fort du kan, og la han bekjenne for all verden at han er blitt en kristen. Ja, jeg skal ikke vurdere det noe mer, jeg. Det kan være svakheter og skjevheter på så mange hold. Men la oss passe på disse enkle ting. Det er samvittighetene det kommer an på. At det blir et oppgjør med Gud om synden. Og så er det jo en ting til da. Og det er at, det er det alvorlige spørsmålet. Ble du omvendt den gangen du ble vakt, min kjære tilhører? Ja, for det er forskjell på det, skal jeg si deg. Det var mange som ble vakt, kanskje sterkt vakt, sånn at angerens tårer fløt. Men det er ikke sikkert de ble omvendt. Det er forskjell på det. Og det synes jeg er så uendelig alvorlig. Det var mange som var så nær. Det var en høy person i høy stilling som sa til Paulus en gang, Paulus hadde talt som mannen kjente det nok i samvittigheten, og så sa han det, det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen, sa han. Bare lite grann. Men han ble det aldri. Vakt, men ble du omvendt? Og da må vi passe på disse tingene og minne om dem og tale om dem og formane. Og det som skal til når det er vekkelse, ikke sant, det er nå altså for det første et oppgjør med Gud om synden. Og nødvendig med mennesker. Det hører med. Ja, det er så avgjørende. Og så en ting til som for all del ikke må glemmes. Og hva er det? Jo, du, det er evangeliet om Jesu fullbrakte verk. Og så er det troen på Jesus og samvittighetens frigjørelse i det fullbrakte verk. Da er det vekkelse, da er det liv, da blir det liv. Og ja, du, den beslutningen som en tar i en grepet stund, den er ikke mye å leve på. Den skal ikke holde lenge. Og den

begeistringen som du får i flokken, som han sa en, det er blitt kristne nesten hele klassen og sånn på skolen. Det er jo fint å høre sånt nå, vet du. Men skal det være basis å leve på som en kristen, så varer det ikke lenge. Hvorfor ikke det? Jo, blant annet fordi at stakkaren jo nok ganske snart skal få se at det er ikke så lett å leve opp til det å være en kristen. Og ja, og der har vi vel vært igjennom vekkelsens nød og sånn noen hver, tenker jeg. Jeg kjenner noe til det av personlig erfaring, jo jeg gjør. Det er nesten som en standardutgave, tror jeg. Så når jeg forteller litt om meg, så kjenner jeg nok så sterkt at de er med nesten alle sammen. For vi har ikke så forskjellige innvortes som vi er utvortes. Jeg ga meg over til Gud på et sommermøte som så mange andre ungdommer. Jeg bestemte meg for jeg ville være en kristen. Jeg husker jeg satt med Bibelen sånn og klemte så godt jeg kunne på den og sa, nå vil jeg! Nå vil jeg! Og jeg bekjente da jeg kom hjem, jeg bekjente det til far, og jeg snakket med presten, og jeg snakket med kameratene. Det knep litt, men jeg gjorde det, og sa ifra. Og det var herlighet og glede, og nei, så godt det var. Å være vakt, og være omvendt, og alt det der, og ja, tenk det! Hvor lenge var det det da? Ja, det skal jeg ikke kunne si, det er lenge siden nå. Men så veldig lenge var det ikke, før jeg begynte å lure på om jeg virkelig ble omvendt den gangen. Jeg kan si datoen. Det kan jeg. Jeg var borte i Finland, i et klasserom i nærheten av Johanneskirken. Jeg var borte og så på det her for et par år siden da jeg hadde møter i Johanneskirken. Ja, hva skulle hun gjøre da? Ja, for meg kom det sånn at jeg fikk se at det var viktig nok med min beslutning, det er sant og visst, men det var noe som var større. Og det var hans beslutning som ville ha meg med all min elendighet. Åh, så stort at Jesus fant meg. Åh, så stort å være hans. Og så uendelig rikt å få oppdage det at jeg er et Guds barn ved troen. Ikke ved min beslutning bare. Det får bli en beslutning, kjære venn, du får det. Men det er ved troen på Jesus at jeg får være et Guds barn. Hans rettferdighet blir tilregnet meg. Jeg står for Gud i Jesu Kristi rettferdighet. Han som døde for meg og betalte alle mine synder. Og så når jeg står for Gud, jeg arme stakkar, så er jeg like rettferdig for Gud som Jesus er. Ja, men går han å si slik da? Ja, det gjør det, for Bibelen sier det. Bibelen sier det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Vekkelsestider, ja. Vekkelsestider. Lovet være Gud for det. Å, måtte det gå sånn at de mange, mange som nå tar beslutningen, måtte få noe mer å bygge på enn beslutningen. På nåden i mitt hjerte, sier Rosenius, en tid jeg støttet meg. Det vil si jeg støttet meg på det at jeg hadde fått kjenne Guds nåde i hjertet, og så hadde jeg fått ta en beslutning, og så var jeg med, og det var så gildt. Men snart ved syndens smerte sin fred helt tapte seg, så var jeg vel fornøyet, nå rørte jeg følte meg, men var jeg mindre bøyet, min fred helt tapte seg. Og så gikk de sin vei.
veldig mange. For det var ingen som hjalp dem til å få se noe mer enn som så. Men Guds lov som lærte meg feilen at forstå, og bedre grunn beskjærte for meg at bygge på, på nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, da på sitt kors med smerte han døden haver smakt. Og det er godt det. Å, så stort at Jesus fant meg. Å, så godt å være hans. Måtte vekkelsestidene føre til det denne gang for mange, mange, mange. Og måtte da de som fører ordet og taler og formaner i forsamlingene få den høye nåde at de kunne male Kristus korsfestet, så vi kunne se han, se han, se han. Jeg siterte Brorsans salmen her for et øyeblikk siden, det lille strofen om ingen ville, ingen kunne hjertets dype jammer stille. Men det står mer i den salmen. Jesus, ja, min Jesus ene, han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene, ham jeg trenger meg frem til. Det er han, min sjel, du må ene, ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Kjære Jesus, trofaste frelser, takk at jeg får være din. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

en gutt på 16 år, løper inn i huset. Han får svidd litt på sine klær og litt av sitt hår, men ellers skjedde det ikke noe galt med ham. Han kom seg opp på første sal. Han kom inn gjennom et værelse der, og videre inn i en alkove, som vi sier på norsk, et lite rom ved siden av værelset. Der lå det ganske riktig to gamle mennesker og sov. Han fikk vekket dem, fikk dem med seg inn i rommet ved siden av, og bort til vinduet, og da var brannvesenet kommet med sin stigebil og fikk reddet alle tre ut. Han reddet de gamle fordi han delte deres kår. Han gikk inn i deres situasjon. Så dette er jo svake bilder. Sådan er det med Guds sønn. Både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en, står i Hebreerbrevets andre kapittel fra vers 11. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre når han sier, «Jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Da tenkes du på menigheten hjemme hos Gud. For Guds sønn skal stå som en bror blant brødre. Som det heter i Romerbrevets 8. kapittel, han skal være den første fødte blant mange brødre. Og at jeg vil sette min lit til ham, står det. Og at, se her er jeg, og de barn som Gud har gitt meg, er Guds sønn som skal si det til sin himmelske far til slutt, alle er frelst. Derfor står det videre, liksom barna har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del der i. Disse som skulle frelses, de er i blod og kjød, så fikk han på samme måten del i blod og kjød. For at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom all sin livstid. For engler tar han seg ikke av, men Adams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å gjøre soning på folkets synder. For derved at han selv har litt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. For å si det kort, skulle Guds sønn bli vår frelser, måtte han inn i vårt kjød og blod. Han måtte bli som en av oss, dog uten synd. Og han måtte prøves i alle ting i likhet med oss, dog uten synd. Han måtte leve vårt liv, gjøre våre gjerninger. Han er født under loven, og han måtte bære det hele og fulle ansvar for våre synder. Alt hva vi har vært og gjort og tenkt og ment, alt hva vi har følt og opplevd, for ikke å tale om alt det som vi har forsømt, det vi burde ha gjort og skulle ha gjort efter Guds lov, men som vi ikke har gjort. Alt måtte han ta ansvaret på. Det er så underlig for meg å tenke på. Han som åpenbarte seg for Moses på fjellet. Han som sier om sitt forhold til Moses, ansikt til ansikt taler jeg med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Han som ga loven til Moses, han går inn i menneskeslekten under loven for å oppfylle den lov han selv har gitt og som vi har brutt, for å kjøpe oss fri fra loven, så vi kunne få innsettelse i sønnekår. På den måten kommer Guds sønn til oss med sitt eget sønnekår, og gir oss det som gave, og tar på seg selv alle våre kår, vårt syndekår, vår straff, vår dom. Evangeliet er budskapet om et stort plassbytte. Guds sønn kom inn i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi er ham. Derfor kom han. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Med Jesu Kristi fødsel gikk det altså således til. Det vil Gud ha sagt. Foran dette ord hos Matteus, i vers 2-17, står det vi kaller et slektsregister.

Det er i virkeligheten ikke noe slektsregister, men det er en kortest mulig oversikt over Israels historie fra Abraham og inntil Jesus kom. Fariseerne og de skriftlærde, de lærte at Messias skulle gjenopprette Israels storhet. Israel skulle bli det religiøse sentrum i verden, også det politiske og økonomiske sentrum for den saks skyld. Israel skulle bli et glansrike. Det skulle bli enda større enn på Davids tid. Og den glans som var over David skulle komme med Messias. Han var jo Davids sønn. Han skulle gjenopprette Israels tapte storhet. For å gjøre dette klart, er det Matteus, og det vil si Gud selv, det er Guds ord til oss gjennom Matteus, gir en oversikt over Israels historie. Hvordan har den egentlig vært? Det står noen kvinnenavn der i første delen av denne slektshistorien. Tamar for eksempel, og Rahab, og Rut, og Urias hustru er nevnt. Sara er ikke nevnt, heller ikke Rebekka, disse gudfryktige kvinnene. Men Tamar, det var en stygg historie. En skjendig historie. Rahab, det var også en stygg historie. Skjønt Rahab, hun gikk nå over til jødenes tro, som vi ser i Hebreerbrevet. Rut, hun var gudfryktig og ren. Men hun var hedningkvinne, derfor nevnes hun. Det skal nevnes at Davids oldemor, det var en hedningkvinne. Også den stygge historien med Urias hustru. Det legges ikke skjul på det. Det stygge, det vanærende, det syndige trekkes frem gjennom en del konkrete eksempler. Hvorfor gjør det? For å vise at Israels historie, det var en syndig historie. Så kommer den andre rekken med alle de ugudelige kongene som er nevnt der. Det førte jo Israel i dom og fangenskap. Og så kommer den siste perioden som var profetløs, uten Guds åpenbaring. Med andre ord, Guds ord viser. Israels historie er sådan at folket må frelses fra den. Ellers blir det ikke frelst. Da Messias kom, kunne han ikke gjenopprette den historie som folket tvert om måtte frelses fra. Hos profeten er dette ofte uttalt. For eksempel hos Isaias i det 43. kapittel. Kom ikke hud i forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Ordet spire på hebraisk, det danner et ordspill med ordet Messias. Så spire og Messias, det er det samme. Kom ikke hud i forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Skulle folket frelses, måtte det komme noe nytt. Og så får vi høre, med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Det kom i sannhet noe nytt. Gud selv ble menneske. Gud selv gikk inn i menneskeslekten, som en av oss. Det er noe nytt. Han som er fra begynnelsen, han som er evig, og som sier om seg selv, jeg er begynnelsen. Han som er alle tings opphav, han som har skapt alle ting står ved hans ord. Kan du fatte det? Han går inn i Marias liv, og gjennomgår hele utviklingen fra å være foster til døden. Dette er budskapet om Jesus. Dette sier oss hvem Jesus er. Og det som gjelder Israel, det gjelder oss individuelt. Akt ikke på fortiden. Kom ikke hud i forrige ting. Mange mennesker sier, ja, jeg har vel gjort noe godt i mitt liv. Du har ikke gjort noe godt som kan hjelpe deg for Gud. Skal jeg bli frelst, måtte i sannhet bli med noe nytt. Og det vil jeg gjerne vite når jeg står, jeg har funnet noe nytt. Jeg har fått det evige liv i Guds sønn. Jeg skal tale mer om det siden i våre andre møter i dag her. Men jeg vil gjerne få begynne med dette, for det blir så lite talt om i vår tid. Her har kommet noe nytt, og så skjønner du hvilken vekt det egentlig har med den setning der. Med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Gud være lov og takk. Det var således det gikk til.
Den som nekter det man kaller jomfrufødselen, har fornektet Jesus. Jeg hørte en prest i Norge si, det var i Norsk Rikskringkasting, Norsk Radio. Han holdt en andakt, det var enda en feltprest. Da sier han, for meg er Jesus like stor, selv om en romersk soldat var hans far. Det er den største vederstyggelighet et menneske kan si. Det er antikristens ånd, vi skal komme tilbake til det senere. Det er rett og slett satanisk å si noe slikt. Og han kan også spørre om hva Jesus betyr for oss. Hva Jesus betyr for ham er fullstendig likegyldig. Og hva Jesus betyr for deg og meg også i og for seg fullstendig likegyldig. Spørsmålet er, hvem er Jesus? Og tror vi på ham som den han er? Det er saken. Ja, hvem er Jesus? Han er Gud. Det er Gud. Jeg tror på Jesus, tror jeg på Gud. Og det vil jeg vitne, jeg tror på den Jesus som det nye testamentet vitner om. Han er min frelse. Og i ham har jeg funnet det evige livet.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Kristne har veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg og bli like flertallet, gjenke seg etter hva som inn i tida. Men et hovedbudskap i Bibelen ikke vær som deg, vær annerledes. Det ikke deg som skal prege dere, det det som skal prege deg.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi startar en ny serie idag ifrån Bergpreken. Och vi ska börja med någon citat ifrån centrala delar av denna talen av Jesus. Låt oss lika gott börja ifrån begynnelsen. Ifrån vers 1 i kapitel 5 i Matteus evangeliet. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Og så hopper vi til vers 13. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen. Det duger ikke lenger til noe, men til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og vers 16. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og vi fortsetter med å lese ifra kapittel 6, vers 1-2, første. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vers 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Og vers 16. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik som hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Og til slutt ifra vers 24 i kapittel 7, som er avslutningsordet i Bergpreken. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. Hykleri er vel noe av det mest motbydelige vi kan tenke oss i dag. Hva kreft er for en kropp, er hykleri for en menighet. Det dreper. Dessverre er hykleri også vanedannende, som en sier om enkelte medisiner. Og det ser ut som det er smittsomt. Det ser ut som det er vanskelig å bli kvitt. For selv om Jesus brukte de sterkeste ord når han fordømte hykleri, ser det ut som mennesker fortsatt foretrekker hykleri framfor sannhet og ekthet. Ordet hykleri på gresk bringer oss tilbake til det greske skuespill. En skuespiller kunne spille forskjellige roller i samme stykke. For å skifte rolle måtte han skifte maske. En stund kunne han bære en komediemaske framfor ansiktet sitt, når han skulle si morsomme ting og få folk til det. Så kunne han gå bak scenen og skifte maske til en tragisk og trist rolle. Og publikum, som for et øyeblikk siden hadde lett så tårene rann, sa det nå og grein så tårene rann. Slik skiftet skuespillerne sine roller. Og slike skuespillere ble gjerne kalt en hypokrites, som altså er det ordet som er oversatt her i Bergpreken med hykler. Med tida og opp gjennom historien har dette ordet så fått nye farger og er blitt et skjellsord. Det er blitt brukt
blant annet om en som lever et liv som ikke er ekte for han. En som driver skuespill. Han lever et liv bak en maske. For det andre ble det brukt etter hvert om en som skjulte sine egentlige motiv og sitt egentlige jeg, og fremstilte seg som bedre enn han var. For det tredje ble det brukt om en som skjulte et vondt hjerte bak en maske av fromhet. Disse tre tingene henger selvsagt sammen, men det er likevel en utvikling i hvordan ordet etter hvert ble brukt, eller hvem det etter hvert ble brukt om. Vi møter hykleri i forskjellige sammenhenger. Vi har møtt det i politikken, vi har møtt det i den moralske verden, i den finansielle verden, i etikken, ja, enda i den teologiske og religiøse verden. Det finnes overalt, fordi det finnes mennesker overalt. Og der det er mennesker, der er det hykleri. For ikke så lenge siden hadde vi valgkamp i dette landet. Og jeg vet ikke om du reagerer likt meg, men jeg har fått politikk litt opp i halsen. Ikke at jeg mener at det er uviktig. Det har vel aldri vært så viktig noen gang som nå. Og jeg beundrer de som vil påta seg belastningen med å være på rikspolitikere. For det er klart at det må være en stor belastning. Men valgkamper er etter hvert blitt noe av det verste jeg vet. Jeg føler det er bare 1000 fine ord. Alle kappast om å framstå som de som bryr seg sånn voldsomt om alle. Og alle kappast med å stå fram som de som har det beste alternativ. Det er så mye fint snakk at det jo meste kan være syk. Og når valget er over, glemmes de fleste løftene. Jeg skulle ønske vi hadde flere politikere som vågte å stå for upopulære standpunkter, også i en valgkamp. Men da feies de upopulære standpunktene under teppet. Og en del spørsmål vil en rett og slett ikke svare på, ikke før etter valget. Og for meg blir det hele skuespill. Når det er slik. Og det er det som på gresk altså kalles hykleri. Men selvsagt er det ikke bare i den politiske verden du har dette, også i den religiøse verden. Og det var den verden Jesus talte inn i her i Bergpreka. Kanskje det er det området hykleri lettest får om. Og vi har sett fryktelig eksempel på i den siste tida, ikke minst i Amerika, der religiøse ledere stod frem som de frommeste og mest edle sjelene av verden, som kun tenkte på andre sitt ved og vel. Og de var så tåredryppende omsorgsfulle, og kunne sikre på tv-skjermen og gråde på vegne av mennesker som var i nød, og ba om penger for å støtte disse sultne eller spedalske barna en eller annen plass i verden. Og ikke mange veker senere, blir de samme predikantene avslørt som rene svindlere, som har gjort seg rike på andres ulykke, som har brukt mesteparten av pengene til å bygge seg millionvillaer og svære eiendommer, og levd i sus og dus, og samtidig med at de forkynte mot umoral, så det sång i veggene, har de levd et dobbeltliv i utroskap og nydelse. Da begynner du å miste tilliten til mennesket. Ikke rart at folk begynner å lure. Skal han ikke engang kunne stole på konservative kristne i dag? Skal han ikke engang kunne stole på en prest og en predikant? Vel, jeg har ikke noe enkelt svar. De fleste kan en nok stole på. Men hykleri og skuespill kan du finne på de plassene og blant de menneskene du minst venter å finne det. Nå vet jeg jo at konservative kristne er spesielt utsett for å få hykleristempelet på seg. For de som har absolutte sannheter som de står for og som de forkynner, de blir ofte stemplet som hyklere uten at det er noe med hykleri å gjøre. Du skal helst ikke ha absolutte standpunkt i dag, for da er du en hykler. Du skal helst være mild og ikke ha for bestemte meninger. Og jeg forakter forresten den formuleringen. Vi må ikke ha for bestemte meninger.
Ja, ja, det jo for så vidt sant nok, men i dag blir det hele tiden brukt imot mennesker som står for noe, og tror på noe, og som sier hva de står for og tror på. Mennesker som våger å si det Guds ord sier. Men da har en altså forbestemte meninger, som det heter. For livet jo ikke så enkelt, og en skal ikke være så skråsikker om ting. Hørte nettopp en prest si akkurat det i et intervju på fjernsyn. Og du hører det igjen og igjen. Det er blitt et slagord i dag. En prest, eller forkynner, eller kristen, må ikke være så skråsikker, heter det. Og ikke ha så bastante meninger. Og så brukes dette som et skalkeskjul for ikke å ha meninger i det hele tatt. Og det er jo enkelt nok. For en prest med vage meninger og forsiktige uttalelser blir jo med en gang populær i vår tid. Da har du neste kjærlighet, og da er du forståelsesfull. Tenk at en prest kan være så forståelsesfull. Han dømmes jo ikke. Ja, jeg vet ikke hva som er mest hykleri. Å være bastant, men å leve et annet liv i det skjulte. Eller å være blaut for å slippe å bli uvenner med folk. Mens du i virkeligheten fører folk på avveie fordi du ikke forteller de sannheten. Jeg vet sannelig ikke hva som er det største hykleri av de to. En som heter Ted Koppel har sagt: vi har brukt 5000 år som menneskerase på å finne fram til sannheter og moralske absolutter. I stedet for sannheter har vi kommet fram til facts. I stedet for moralske absolutter har vi begynt å snakke med tvetydighet. Vi har blitt eksperter i å kommunisere med alle, men sier i virkeligheten absolutt ingenting. Vårt samfunn finner ut at sannheten er en altfor sterk medisin å fordøye, ufortynnet eller uopplandet. Den må vannes ut, tynnes ut, før vi kan spise den. Men sannheten i Bibelen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er ofte trusler og domsord. Det Moses brakte med seg fra Sinai-fjellet var ikke 10 forslag, men 10 bud. Som med enkle og klare ord beskriver hvordan menneskene skal leve i forhold til Gud og i forhold til hverandre. Og når vi snakker om ord ifra fjellet. Ingen talte visere og sterkere og sannere ord ifra fjellet enn Jesus. I denne talen som er blitt kalt fjelltalen, eller bergpreiken, det var klare ord ifra fjellet. Ikke forslag. Det var bud, befalinger, ordre. I denne 15-20 minutts talen forandrer han tenkemåten til sine tilhørere. Og denne talen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er klare ord for pengene. Hvis du er typen som liker behagelig og søvndyssende søndagspreike, som du kan ta deg en liten blund under, da vil du ikke like deg i nærheten av bergpreiken. For den preiken rister meg vagen hvis jeg heller på å sovne. Og setter en stor pekefinger i ansiktet mitt og sier: hør etter. Få orden på livet ditt. Ta av deg maska. Vær annerledes. Hvis jeg skulle gjengi bergpreiken i 4 ord, tror jeg ville brukt ordet i kapittel 6, vers 8. Vær ikke lik dem. Et så enkelt ord som ennå et barn kan forstå, men som vi voksne bruker et helt liv på å prøve å glemme. Jeg tok meg tid til å gå gjennom det gamle samentet for å finne eksempel på lignende ord, for å se hvordan dette går igjen i hele Guds bok. Se på 4. Mosebok, kapittel 18, vers 3. Dere skal ikke gjøre som folket i Egypt, eller som de gjør i Kanaan, det landet som jeg fører dere til. Eller salme 106, vers 35. De blandet seg med andre folk og lærte å gjøre som de.
eller 1 Samuel 8, 5. De sa til ham, «Sett en konge over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene.» Og vers 19. «Folket vil ikke høre på Samuel.» «Nei», sa de, «vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folkene.» Hesekiel 20. «Jeg sa til dem, gjør dere ikke urene med avgudene i Egypt. Men de var ulydige mot meg. Dere sier, vi vil være som andre folk, som slektene rundt om i landene, og dyrke stokk og stein.» Eller Jeremia 10, vers 2. «Så sier Herren, vend dere ikke til å gjøre som andre folk, og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem.» Og til slutt 2. Kongebok 17, vers 7. «Slik gikk det fordi israelittene syndet mot Herren sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt, og fridde dem fra Egypterkongen Faraos vold. De fryktet andre guder, og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut for israelittene, og bar seg ad som kongene deres hadde gjort.» Og slik kunne vi fortsette. Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og det er ikke noe nytt når Jesus tar dette opp igjen her i bergpreiken, altså. Og det er nøyaktig samme problem vi møter i dag. Troende som har så veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg og bli lik flertallet og jenke seg etter hva som er inn i tida. Men i Bibelen er det et hovedbudskap. Ikke vær som deg. Vær annerledes. Det er ikke deg som skal prege dere. Det er det som skal prege deg. Hvordan løser de andre folkene dette problemet? Spurte alltid jødene. Og Gud svarer, det spiller ingen rolle hvordan de gjør det. De skal gjøre det på min måte. Hvordan løser en problem i dag? Hvordan svarer en på spørsmål som mennesker har? Spør de troende. Og Gud svarer, ikke lytt til de råder ifra det systemet som omgir dere, ifra den filosofi som rår i samfunnet. Lytt til meg. Jeg vil fortelle dere hvordan du skal tenke. Lær å tenke mine tanker, og kjenne mine veier. Ikke gjør som flertallet. Vær annerledes. Og da Jesus sto overfor disse mennesker på berget, og talte disse ordene som er blitt den mest berømte talen i historien, så advarte han de imot å bli like deg som på den tiden liksom representerte den offentlige religion, nemlig fariseeren. «Ikke gjør som deg», gjentar han på nytt og på nytt i denne talen. «Ikke gjør som deg». Og så tar han eksempel. Og de eksemplene skal vi se litt nærmere på neste gang. Dette er aktuelle ord i vår tid. For det som kan utarme den kristne forsamlingen, kristne kirker, og drepe det kristne liv, og øyelegge det kristne samfunn. Det er ikke satanister, eller ugudelige regjeringer, eller ateistiske pressgrupper av forskjellige slag. Vet du hva som kan legge kirken i ruiner? Det er kristen som begynner å tenke og begynner å leve som verden, som flertall. Kristen som blir så forferdelig opptatt med hva de andre sier, hva samfunnet sier, hva filosofene sier, at de begynner å tilpasse seg systemet i plassen for å forandre systemet. Det er en bønn vi må be mer i vår tid enn noen annen bønn. To bønner forresten. Du finner de i en kjente sang. Den ene er «Lær meg å kjenne dine veier», og gå dem trøstig skritt for skritt. Og den andre bønnen er «Lær meg å kjenne dine tanker,
øves i å tenke dem.

har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

I dag skal vi begynne med et uvanlig spørsmål. Hva var det aller første Gud gjorde? Det han syntes det hastet mest med. Tenk det første Gud gjorde var å legge en plan for å frelse syndere. Det var så viktig for Gud at han gjorde det før han skapte verden. Paulus forteller oss det i Efeserne 1:4, at Gud la sin frelsesplan før verdens grunnvoll ble lagt. Sagt med våre ord, før Gud skapte må det ha vært et stort stabsmøte i himmelen. Det var Faderen, Sønnen og Ånden som skulle planlegge skapelsen av et helt univers. Men det var slett ikke enkelt, for under drøftingen av skapelsesplanen må det ha dukket opp et problem. Med guddommelig forutviten så de at mennesker med mulighet til å velge mellom godt og vondt ville falle i synd. Det onde ville få innpass, hele menneskeslekten ville vende seg bort fra Gud. Derfor startet de med å legge en stor frelsesplan. Men da måtte de først ta stilling til et viktig spørsmål. Hva slags mennesker skal vi ta sikte på å frelse? Hvem ønsker vi egentlig å ha i himmelen? Hva svarte de på det spørsmålet på det guddommelige stabsmøtet i himmelen? Jo, de må ha svart, la oss fylle himmelen med syndere. Tenk, det må de ha sagt. Derfor la de en guddommelig frelsesplan som kunne fylle himmelen med mennesker som aldri kunne ha kommet dit ved egen hjelp. Mennesker som derfor evigheten lang vil takke og lovprise Gud for at han har brakt dem dit av blank nåde. Tenk, det må de ha bestemt. Men hvordan skulle dette kunne gå til? Syndere i himmelen hos han som bor i et lys dit ingen kan komme? Kanskje det var Jesus, Guds sønn, som tok ordet og ba med følgende forslag. La oss tenke oss at all synd som vil bli begått i verden var samlet i ett beger. Alle tanker, alle handlinger, alle ord, alle motiver, alle unnlatelsessynder. Tenk om vi så kunne regne det slik at hele denne summen av synd var min, og at jeg skulle straffes for hele summen. Det måtte jo bli dødsstraff. Kunne vi ikke da regne det slik at min død gjelder som straff for alle mennesker? Til det forslaget sa Gud ja, og så satte de faktisk forslaget ut i livet. Tanken fra det store stabsmøtet ble ikke bare en skrivebordsplan, slik det ofte blir når mennesker legger planer. Jesus, Guds sønn fra evighet av, lo seg føde som et menneske for å gå inn i menneskenes kår og lide døden for alle menneskers synd. Tenk at han var villig til det, helt frivillig. Det er kjærlighet, det. På dette grunnlaget har Gud innført en guddommelig form for bokholderi i himmelen. Han har opprettet en konto der han har satt inn hele verdien av Jesu dyrebare liv og blod. Og så ber han oss rope ut i hele verden, «Kom, la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Det er Jesaja 1:18. «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Det sa Jesus, Matteus 11:28. Tenk deg Guds ønske og mål å føre hvert eneste menneskes liv over på Jesu konto, slik at alle slags mennesker kan få stå med blanke ark i himmelens regnskap. Da er vi hellige og ulastelige.

0: latterlige for Guds åsyn. I Bibelen kan vi så lese om hvordan Gud skritt for skritt sender denne planen ut i livet. Først velger han ut en person, Abraham, som skal være stamfar for det folket der Guds sønn skal bli født som et menneske. Så sender han profeter til dette folket, men som skal fortelle om hva Gud kommer til å gjøre, at det skal bli født et barn som Guds egen sønn, og at han skal lide og dø som en forbryter. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er Jesaja 53. Dette står altså i det gamle testamentet, skrevet lenge før Jesus ble født. Og da Gud fant tiden inne, lot han sin egen sønn bli født som et menneske, Jesus Kristus. Og Jesus led og døde som en forbryter, slik profeten Jesaja og flere andre profeter hadde sagt lang tid i forveien. Alt dette skjedde fordi Gud ønsker å fylle himmelen med syndere. Han vil gi deg muligheten til å bli med i det store lovsangskoret i himmelen. Gud sa altså fra i god tid på forhånd om hva han ville gjøre. Dette kan vi lese om i Det gamle testamentet i Bibelen. Og denne delen av Bibelen forelå altså i god tid før Jesus ble født. I Det nye testamentet kan vi så lese om hvordan Jesus ble født, hvordan han levde og lærte, og hvordan han døde. Han døde som en forbryter på et kors, under de verste lidelser som tenkes kan. Han gjorde det for at vi mennesker kunne få muligheten til å bli frelst og nå himmelen. Det finnes ingen annen religion som har en bok som Bibelen, der Gud først sier ifra hva han vil gjøre i framtida, og så faktisk gjør det. Slik gir han oss hjelp til å sette vår lit til han og det han sier. Vi har sannelig mye å takke Gud for. La oss nå gjøre det. Kjære Far i himmelen, vi takker og priser deg for din ufattelige plan for å frelse syndere. Vi takker deg, Jesus, for at du ville gå i døden for oss, og slik åpne veien til evig salighet for syndere som oss. La oss så be om Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Asbjørn Nordgaard var anleggsholder i Overnatten Bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Og fra 9 til 11.30 på fredager kan du ringe inn ditt forbundsemne. Ring på telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20, eller send oss en e-post med ditt forbundsemne. Da bruker du adressen post@norea.no, eller du kan poste på vår bønnevegg som du finner på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 331. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 28, vers 11-12, Esekiel, kapittel 5-6, Titus, kapittel 1, Salme 133. Ordspråkene, kapittel 28, vers 11-12. En rik mann er vis i egne øyne, men en fattig som er forstandig gjennomskuer ham. Når de rettferdige jubler, er alt herlighet og glede, men når de ugudelige kommer seg opp, må en lete etter folk.

Esekiel kapittel 5-6. Menneskesønn, ta deg et skarpt sverd, bruk det som rakekniv og far over hodet og skjegg med det. Ta deg så en skålvekt og del både hår og skjegg. En tredjedel skal du brenne opp midt i byen, når beleiringsdagene er over. En tredjedel skal du hogge i med sverdet rundt omkring byen. Og en tredjedel skal du spre for veien. Med draget sverd vil jeg forfølge dem. Men noen få hår skal du ta unna, og dem skal du knytte inn i fikene på kappen din. Av dem skal du igjen ta noen og kaste dem midt i ild og brenne dem opp. Derfra skal det gå ut ild til hele Israels hus. Så sier Herren Herren, dette Jerusalem satte jeg midt iblant hedningfolkene og la land rundt omkring henne. Men hun var gjenstridig mot mine lover, så hun var mer ugudelig enn hedningefolkene. Og hun var gjenstridig mot mine bud, så hun var mer ugudelig enn landet rundt omkring henne. For hun forkastet mine lover og fulgte ikke mine bud. Derfor sier Herren Herren, dere har rast verre enn folkeslagene rundt omkring dere. Dere har ikke fulgt mine bud og ikke gjort etter mine lover. Dere har ikke engang levd etter de lovene som folkene rundt omkring dere har. Derfor sier Herren Herren, se, jeg, ja jeg, kommer over deg. Og jeg vil holde dom over deg for folkenes øyne. Jeg vil gjøre med deg det jeg ikke før har gjort og aldri mer vil gjøre maken til for alle dine motbydeligheters skyld. Derfor skal foreldre ete sine barn hos deg, og barn ete sine foreldre. Jeg vil holde dom over deg og spre alt som blir igjen av deg for alle vinder. Derfor, så sant jeg lever, sier Herren Herren, sannelig, fordi du har gjort min helligdom uren med alle dine vemmelige avguder og alle dine motbydeligheter, så vil også jeg vende mitt øye bort fra deg uten skånsel og ikke spare deg. Tredjedel av deg skal dø av pest og fortæres av sult midt i deg. Tredjedel skal falle for sverd rundt omkring deg. Tredjedel vil jeg spre for alle vinder og forfølge med draget sverd. Og min vrede skal bli tømt ut. Jeg vil stille min harme på dem og ta hevn. De skal kjenne at jeg, Herren, har talt i min nidkjærhet når jeg utømmer min harme på dem. Jeg vil gjøre deg til en ruinhaug og til en spott blant folkene som bor rundt omkring deg, for øynene på hver den som går forbi. Du skal bli til spott og hån, til en advarsel og en forferdelse for folkene som bor rundt omkring deg, når jeg holder dom over deg med vrede og harme og harmfull tukt. Jeg, Herren, har talt. Jeg sender inn iblant dem sultens onde piler som er til ødeleggelse. Dem sender jeg for å ødelegge dere. Jeg hoper opp sult over dere og bryter i stykker brødets stav. Jeg vil sende sult over dere og ville dyr. De skal gjøre deg barnløs. Pest og blod skal gå over deg. Sverd vil jeg la komme over deg. Jeg, Herren, har talt. Kapittel 6. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, vend ansiktet mot Israels fjell og profeter mot dem. Du skal si, dere Israels fjell, hør Herren Herrens ord. Så sier Herren Herren til fjellet og haugene, til bekkene og dale. Se, jeg lar sverd komme over dere og gjør offerhaugene til intet. Deres altere skal bli ødelagt og deres solstøtter bli knust. Jeg vil la dem av dere som blir drept falle for deres motbydelige avguders åsyn. Jeg vil legge Israels barns døde kropper for deres motbydelige avguders ansikt og spre deres ben rundt omkring altrene. Hvor dere så bor, skal byene ødelegges og offerhaugene bli forlatt. For at deres altre må bli ødelagt og forlatt. Deres motbydelige avguder knust og gjort til intet. Deres solstøtter nedhogd og deres henders verk blir utslettet. Drepte menn skal falle midt iblant dere, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Men jeg vil la en rest bli igjen, så noen av dere unngår sverdet ute blant folkene, når dere blir spredt omkring i land.
Og de av dere som slipper unna skal komme meg i hu blant folkene, hvor de er i fangenskap, når jeg har knust deres horehjerter som var veket fra meg, og deres øyne som i hor fulgte deres motbydelige avguder. De skal vemmes ved seg selv for de onde gjerningers skyld som de har gjort, for alle sine vemmelige gjerninger. Og de skal kjenne at jeg er Herren. Det er ikke for ingenting jeg har talt om å føre denne ulykken over dem. Så sier Herren, Herren, slå hendene sammen og stamp med foten og rop akk og ve over alle de onde motbydeligheter i Israels hus. For de skal falle for sverdet, for hunger og for pest. Den som er langt borte skal dø av pest. Den som er nær skal falle for sverdet. Den som er igjen og er berget skal dø av hunger. Og jeg vil utømme min harme på dem. Dere skal kjenne at jeg er Herren, når deres drepte menn ligger midt iblant deres motbydelige avguder, rundt omkring deres altre, på hver høy bakke, på alle fjelltoppene og under hvert grønt tre og hver løvrik terebinte. På alle de stedene hvor de lot en velbehagelig duft stige opp for alle sine motbydelige avguder. Jeg vil rekke ut min hånd mot dem og gjøre landet til en ørken og et øde verre enn Dibla ørken hvor de så bor. Og de skal kjenne at jeg er Herren.

Titus, kapittel 1. Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt, i håp om evig liv. Det av Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Og nå, til fastsatt tid, har han åpenbart sitt ord i den forkynnelsen som er betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser. Til Titus, min ekte sønn i vår felles tro, nåde og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår frelser. Jeg lot deg bli igjen på Krete for at du skulle ordne det som enda sto igjen, og innsette eldste i hver by slik jeg påla deg. En eldste må være ulastelig. Han må være en kvinnes mann, og ha troende barn som ikke har ord på seg for utskeielser eller oppsetsighet. For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære og til å gjendrive dem som sier imot. For det finnes mange gjenstridige, særlig blant dem av omskjærelsen, som farer med tomt snakk og fører folk vill. Dem bør en stoppe munnen på, for de fører ulykke over hele familier ved å lære det de ikke bør for ussel vinningsskyld. En av dem, en profet av deres eget folk, har sagt: «Kretere er alltid løgnere, onde villdyr, dovne storetere. Dette vitnesbyrdet er sant.» Derfor skal du tale dem strengt til rette for at de kan bli sunne i troen, og ikke gi seg av med jødiske eventyr og bud av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Alt er rent for de rene, men for dem som er urene og vantro er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene. De sier at de kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er avskyelige og ulydige og udugelige til noen som helst god gjerning.

Salme 133, en sang ved festreisende av David. Se hvor godt og hvor vakkert det at brødre også bor sammen. Det som den gode oljen på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg. Den flyter ned på kanten av hans kledning. Det som Hermon dugg, som flyter ned på Sionsberg. For der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Vi er inne I en andaktsserie om Guds ords troverdighet og virkekraft. Denne andakten den femte I serien. Vi har sett at både Jesus og Bibelen identifiseres I skriften som Guds ord. Helt ifra skapelsens morgen så har Guds ord vært sentralt I skapelsen, ikke bare himmel og jord,

0: men også I skapelsen av det nye menneske som blir til når Guds ord tas imot I tro av enkeltmenneske. Guds ord virker med andre ord til frelse, og Guds ord virker også I en kristens liv. Jesus sammenligner sitt ord med, og Guds ord med mat, og sier I Matteus 4,4 at menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Sagt på en annen måte, så sammenlignes også ordet med et våpen eller et verktøy I Hebreerne 4. Der står det, for Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Guds ord har altså en viktig funksjon I en kristens liv. Guds ord særdeles viktig her og nå. Som vi tidligere denne uka har sett, så det også fullt ut troverdig. Noe som vi blant annet ser gjennom de mange profetiene som nedskrevet I tidligere tider. Mange av de har blitt oppfylt punkt for punkt gjennom historien. Et av de punktene som likevel ikke oppfylt, handler om Jesu gjenkomst. Det punktet gjenstår enda. Men det punktet handler også om troverdighet og virkekraft av Guds ord. For det første så står det en hel del I Guds ord om hva som skal skje, både før og under og etter Jesu gjenkomst. Dette alle hendelser som vil gå I oppfyllelse, akkurat sånn som profetiene har gjort det tidligere. Ofte så har vi en tendens til å åndeliggjøre profetiene I Bibelen. Men erfaringene fra Jesu første komme, og en mengde andre profetier, for eksempel de som har med Israels eksiler I Egypt, I Babylon og til slutt blant alle verdens folkeslag, og alle disse profetiene bør vise oss at Guds ord ofte går I oppfyllelse og I bokstavelig mening. Jeg tror derfor vi kan forvente en I all hovedsak både åndelig og bokstavelig oppfyllelse av profetiene og om Jesu gjenkomst. Slik har det skjedd I forhold til Jesu første komme. Slik ser vi I dag at det skjer I forhold til Israels hjemkomst til Israels land. Det andre punktet som har med Guds ord å gjøre at han som kommer igjen nettopp gis navnet Guds ord. Altså koblingen mellom Guds ords troverdighet og Jesu gjenkomst. I Johannes åpenbaringen 19,11 leser vi, «Og jeg så himmelen åpnet, og se en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet.» Og litt lenger nede I vers 13 leser vi, «Han iført en kledning som dyppet I blod, og hans navn Guds ord. Den Jesus som skal komme igjen, han gis altså I Bibelen navnet Guds ord. I Bibelen ser vi en rekke utsagn der vår relasjon til Guds ord knyttes opp mot vår relasjon til Jesus. Dette forsterkes og bekreftes på en måte gjennom den benevnelsen Jesus gis her. Det Guds ord I levende personen som kommer igjen. Hvordan vi har forholdt oss til Guds ord, Bibelen, I mellomtida, det da ikke helt irrelevant. Bibelens ord forplikter for en kristen også I 2017. En dag skal vi stå ansikt til ansikt med Guds ord, og vi skal dømmes ut fra Guds ord. Den dagen vil også de som har søkt tilflukt hos Guds ord, ved å tro på Guds ord, bli frelst. I lys av alt dette skulle man tro at kristne I dag ville holde seg til Guds ord, helt og fullt, enten vi snakker om Jesus eller Bibelen. I stedet det dessverre ofte slik at en søker å gå på akkord med og leve på avstand ifra ordet. I stedet skulle vi søkt å komme så nærme som mulig den frelser som taler sitt sannferdige og nådefulle ord til oss hver dag. Guds ord kaller oss I dag til omvendelse. Ikke til en omvendelse der vi fra i dag skal ta saken i egne hender og starte et bibelmaraton eller noe annet for å bevise for Gud og hverandre hvor seriøse vi er. Nei, Guds ord kaller oss til et nytt liv. Guds ord kaller oss til på nytt å legge livene våre i hans hender og overgi oss til hans ord, til hans kraft, til hans makt og til hans ledelse. Det kaller oss til å stole på Guds ord, til å hvile i Guds ord, og det kaller oss til å ikke minst gå på Guds ord. Om det så er over hekken til naboen, eller om det er til fjernere himmelstrøk. Guds ord er levende og virkekraftig også i dag. Vi som kristne har en stående ordre til å forkynne ordet for all skapningen. Slik er vi faktisk også med å fremskynde hans komme, hvis navn er Guds ord, og som til slutt skal skape, mon tro ikke ved sitt ord, en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor.
1: Her var det Andreas Årikstad som var andaktsholder i Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Norea laver disse andaktene for å støtte og oppmuntre kristne over hele Norges land. Vi har også et utstrakt bønnearbeid med samme mål. Og hver fredag har vi en bemannet forbundstelefon mellom 9 og 11.30. Du ringer oss da mellom 9 og 11.30 på 38 14 50 20 med ditt bønnebegjær. 38 14 50 20.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter niende søndag etter trefoldighet. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. 1. Korinterbrev 10, vers 11. Dette har skjedd med Israelfolket, det som Gud fra først av hadde utvalgt til sitt folk og gjort så store undere blant. Hvordan skal da vi tørre å vente oss noe bedre? Ja, hvor mye større grunn har ikke vi til å se oss godt for, slik at det ikke skal gå oss på samme måten? Dette viser også Paulus når han sier at det er skrevet til advarsel for oss som de siste tider er kommet til. Det vil si at vi er i den siste og verste tiden, en tid som bringer langt større farer og langt hardere straff med seg. For Kristus og apostlene har forutsagt at det skal komme grusomme tider. Da skal det skje store frafall fra den rette lære, og komme en forferdelig forvirring inn i kirken. Nå vel, de siste tider hadde begynt allerede den gang apostlene levde. For etter Kristi himmelfart er det vi kristne som er blitt som en siste bit av verden, en liten flokk av himmelborgere som er blitt til overs. Og vi må også ha det langt verre enn jødene, for vi er midt blant den store, talløse flokken av gudløse, onde mennesker i verden. Det var nok en stor straff som gikk over det jødiske folket i ørkenen, og det synes som om det ikke kan finnes noen forferdeligere plage enn den de fikk, men det var likevel bare en fysisk straff. Og selv om en stor hop av dem falt i den evige fordømmelse, på grunn av vantro og Guds forakt, så er likevel Guds ord og den rette kirke forblitt hos de andre gjennom Moses. Men den siste straffedommen, i verdens siste tid, er langt mer grusom, for nå lar Gud den rette lære bli tatt bort. I dett sted sender han kraftige villfarelser, slik at de som ikke tar imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. I stedet skal tro løgnen og gå evig fortapt, slik vi leser i 2. Tessalonikerbrevet kapittel 2. Slik er vi dessverre blitt betalt og grusomt straffet inntil nå. Og dersom vi ikke på en helt annen måte enn før viser takknemlighet for den nåden som Gud har gitt oss gjennom sitt ord, som en siste virkning av lyset som holder på å slukne, så skal vi bli nødt til å betale mye tyngre for det. Landsdag nummer 503, vers 4-6. Man strider ei, den rene drift forsvinner. Man virker vel når man et virke finner. Men ubemerket går den frihetsånd, så det man gjør, det skjer i trelldomsbånd. Snart lunkenhet seg søker inn og snike. Den trette fot vil ut av veien vike. Den synes har en annen vei man seg, da velger for å vandre makelig. Man har for seg ennå så mange dager, og den med dem forbunden strid og plager. Det åk er tungt, og heten slår seg til. Da vet man titt ei hvor man være vil.

av og til blir null toleranse til null fleksibilitet. Jeg leste om 9-åringen Patrick, som hadde tatt med seg en Lego-figur på en skole I utlandet. Det var en 4 centimeter høy politimann I plastikk, men når figuren hadde en pistol I beltet, var den naturligvis en natural born killer. Det var null toleranse for våpen på skolen, så Patrick ble sendt hjem med streng advarsel til foreldrene. En figur I tannpirkerstørrelse ble utvist. På tilsvarende måte kom Jesus stadig I konflikt med millimeterrettferdige farisere, som ikke var I stand til å se forbi bokstavene I loven. Skulle det ikke arbeides på sabbaten, så var det heller ikke tillatt å helbrede en kronisk syk kvinne. Men var ikke hviledagen ment for glede, fred, frihet og omsorg? Da Jesus med sin sterke helbredelseskraft var I stand til å rette ut en kroket rygg, fornyet han den shalom, den freden, som sabbaten ment for. Her var et tegn. Guds rikes krefter ble gjort virksomme I denne verdens riker. Tegnet skulle føre til tro og vise Kristi kjærlighet overfor en svak og utstøtt. Hvorfor trenger vi religion? En kommentator skrev positivt, ja, for at folk skal få en begrunnelse for å leve, at de blir mer moralske, og dessuten religion livsbekreftende. Men kristendom noe mer enn en moralforsterker. Den vil bringe mennesker I et varig, forløsende forhold til den oppstandende Jesus. Ja, den store visjonen at onde og gode, svake og sterke gjør han til Herre I livet. Religioner har regler. Kristendom stiller med en frelser, tilgivelse og Guds åpne nåde. Det ikke tale om null toleranse I troen. For Jesus gir oss alltid en ny sjanse, så lenge vi lever I denne verden. Det det tilgivelsen handler om.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og da det Holger Kjølvik som sitter I studio og har gleden og spenningen med å ha dette programmet frem til klokka 9 nå, 30 minutter I lag med deg som hører på. God morgen alle sammen, og det var en fin morgen å vakne til, I alle fall her på Jæren, og jeg håper det slik der som du også Og mannskapet på denne skuta, så heter Jæren Misjonsradio, det en kristen Øygard som hjelper meg med lyden, som vanlig, trofaste til tusen han. Velkommen til sendingen. I sendingen I dag så det jo fredag, og da pleier vi å se på teksten for kommende søndag. Og ellers så har jeg litt forskjellig, så jeg har funnet I skuffen min. Og jeg kom over en skolesong, en salme som sång når vi gikk på skolen. Og da kom jeg på det at den skal jeg jammen synge til deg I dag, og ganske mange av dere som hører på har antagelig hørt den før, og da kan dere nynne med, ikke sant? Syng I stille morgonstunder, syng Gud Fader lov og ros. Sjå han gjør nytte under, kallar fram ur mørkre ljus. Sjå han sol all skapning gylla, alt

Det var Flekkerøy-guttene det. Før jeg leser det lille stykket som jeg fant i et blad for en tid siden, så vil jeg ønske alle lytterne våre en god sommer, både du ser faste lytter og sitter gjerne med frokosten og edje nå på i 8:30 om morgenen og hører på oss. Ønsker deg en riktig god sommer, og gjerne du så tilfeldig hører med gjerne, så jeg sier et helt, halvt eller kvart øre på sendingene, så vil jeg ønske deg en riktig god sommer, både du så gjerne bor her rett ned i gata her på Tryggheim og Nærbø, og vi utover, jeg vet vi har lyttere for eksempel inn i Espedalen og på Tau og inn på Idirdal i Frafjord. Det vi ønsker dere alle en riktig god sommer. Nå kommer ikke jeg og Kristen på luft igjen før 6. august, men det jo sendinger fra radioen og i neste veke, så det kan du høre på og glede deg over. Så var det dette stykket som jeg fant. Dette min salme, står der. En ukjent narkoman som var forfallen og fortapt i heroinens drømmeverden, skrev sin egen salme 23 på følgende måte. Kong heroin min hyrde. Jeg savner alltid noe. Han lar meg ligge i smusse. Han leder meg til opprørt vann. Han ødelegger min sjel. Han fører meg på vondskapens veier. Jeg må vandre gjennom fortapelsens dal med frykt for alt vondt, for du, heroin, med meg, din nål og ampulle, prøver å trøste meg. Du rydder bort bordet med alt godt i min families påsyn. Du frarøver meg min forstand, og mitt beger flyter over med sorg. Heroinslaveri skal følge meg alle mine dager, og i de fortaptes hus skal jeg bo for evig. Kan du tenke deg noe så fryktelig? Ja, jammen må vi takke Gud som sparte for å komme inn i den fortvila livshistorien som det er å komme inn under stoff og sånne ting. Denne maskinskrevne salme ble funnet av en politibetjent i en telefonkiosk. På baksiden av kortet var følgende håndskrevne etterskrift. Ja, dette min salme. Jeg en ung kvinne, 20 år gammel, og i det siste halvandet år har jeg vandret som i et mareritt. Jeg ville gjerne la være å ta disse sprøytene og har forsøkt, men jeg kan ikke. Fengslet kunne ikke hjelpe meg, heller ikke sykehuset. Ja, det ikke greit når en kommer ut for sånne krefter i livet. Nå skal vi ringe til Kåre Eidsvåg. Han skal si noen ord til oss om det som teksten for kommende søndag. Mens vi ringer til han, så hører vi friske sang av Kvitsøy musikklag.

Ja, vi har lite grann trøbbel med å få komme frem I telefon til Kåre Eidsvåg, så vi får lese... Vi får, så jeg trodde jeg hadde rettet nummeret, det med det nummeret, vet du, til å ha rett nummer. Men nå, jeg ser Kristen, han bare lar meg prøve å få kontakt her. Men hvis du har Bibelen I nærheten, så kunne det jo vært gilt om du I midlertid fant den frem, så kunne vi lese det I lag. Det som står I Matteus evangeliet I det 11. kapitlet, det der teksten Og jeg tror vi får prøve å klare oss selv da, siden at vi ikke kommer gjennom. Det fra det 11. kapittelet I Matteus, og så fra vers 7. Da de var farne bort, tok Jesus til å tale til folket om Johannes. Hva gikk det ut I øyemarka for å se? Et sivstrå som sveier I vinden? Eller hva gikk det ut for å se? En mann kledd I fine klær? Se deg som går I fine klær, færes de kongsgarene. Men hva gikk det ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dukk, jamvel mer enn en profet. Det om han der skrevet, se jeg sender båbæreren min før deg, han skal rydde vegen for deg. Sannelig, sier jeg dukk, noen større enn døperen Johannes ikke reist opp mellom deg som født av kvinner, men den minste I himmelriket større enn han. Men ifra Johannes døperens dager til nå trenger de seg inn I himmelen med makt, og de som trenger seg inn riv det til seg. For alle profetene og lover heilt fram til Johannes profeterte, og om det vil ta imot det, han den Elias som skulle komme. Den som har øyro, han høyre. Amen. Det var I Matteus evangeliet 11 og fra vers 7 til 15. Og her har Jesus et løye spørsmål. Han sier, hva var det gikk ut I øyemarsjen for å se? Eller hva tenkte det på? Hvorfor gjorde det det? Ja, hva det opptatt med altså? Og det spør han inn I våre liv I dag. Hva det du opptatt med? Hva springer du etter? Hva det som viktig for deg? Og så hadde jo det vært en svære vekkelse I Israel på denne tida. Det var masse folk som hadde reist ut I høyemarsjen for å høre på denne veldige profeten som forkynte og døypte ut I Jordan. Masse folk som kom. Det berørte de. Det gjorde noe med de. Men så sier Jesus det at han sammenligner faktisk Johannes med et sivstrå som sveier I vinden. Og det har jeg måttet tenke på mange ganger også selv. Men når vi bekjenner Jesu navn, når vi med I tjenesten for Jesus, og når vi gjerne stiller oss frem for å forkynne Guds ord, så kjenner jeg meg som et sivstrå som sveier I vinden. Det så mange vinder som blæser og vil virke på oss. Og så fine klær, det hadde I alle fall ikke Johannes, det står jo at han hadde en kappe av kamelhår, og han åt villhonning, han hadde et spartansk liv. Men så sier Jesus, hvorfor gikk du ut for å se? Var det en profet? Ja, sier dere, jamvel mer eller en profet. Det der å høre på profeten, hva betyr det? Jo, det betyr å høre på Guds ord, og høre på det som angår ikke bare fremtiden vår, men evigheten. Evigheten. Framfor alt som du vakter, sier Guds ord I ordspråket, så ta vare på hjertet, for livet går ut ifra det. Det livet du lever her, og det livet du skal leve I evigheten, det går ut ifra dette. Framfor alt så du vakter, ta vare på hjertet, at det hjertet ditt får ha kontakt med himmelens Gud og med det profetiske budskapet. Det et profetisk budskap som lyer I Guds forsamling. Det der du finner det, og I Bibelen, I ordet og I bønner. Johannes blir jo kalt også her for en veirydder. Han skulle rydde veien. Og så står det da om noen. De trengde seg inn I Guds rike.
du, det kan hende at der som du er, så må du gå på lite grann for å få fatt i dette med Jesus, for å bli en kristen. Du føler det at det som en mur og en vegg. Ja, det kan være slik for mange. Og da sier Guds ord, du må bare gå på. Du må bare gå på og ta imot. Og så må du høre med ørene at Helligånden kan åpne ørene dine, så du hører ordet. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har dine budbærere, du har dine profeter ennå i dag, så forkynner ditt ord i den hellige åndens kraft. Hjelp oss å gjøre det både over radio og ellers der så talerstolene blir reiste. Kjære Jesus, det er så viktig at den enkelte blir frelst og kommer og får det godt med deg. Velsign sommeren, velsign arrangement og tilstelninger og møter, kunne det bli en sommer der så mange fant fred med Gud i sin sjel og i sitt hjerte. I Jesu navn. Amen.

Ja, det ble slik at programmet ble bittelitt amputert nå på slutten på grunn av at jeg fikk ikke telefonkontakt med min venn Kåre Eidsvåg av en eller annen grunn. Det er litt spesielt her på huset på Tryggheim også nå, for det at det er ikke elever, det er staben som går rundt i dørene her, og da kan det være det et eller annet med telefonen også. Det er mye reparasjoner og mye tilsyn nå når elevene er ute av tunet, og da kan det være et eller annet med det som gjør det. Men jeg håper du gjerne fikk noe ut av sendingen allikevel. Og så er det slik at da er det ikke sending med meg og Kristen før den 6. august, eller det vil si det er vel 2-3 dager etterpå det, for det er en mandag, og vi har jo sendingene våre på torsdag og fredag som vanlig det. Vi er liksom kommet inn i den gata, så da får vi holde på med det. Det er kjekt å få respons av dere som hører på når jeg er ute på et eller annet, så kommer det av og til noen stikkene og sier det med høyre på sendingene, og det er veldig gilt. Og skulle det være enkvann som hører på dette nå på internett, så hadde det vært spesielt gilt å høre et eller annet ifra deg der du måtte være i verre, for det går visst til alle verdens kanter. Ok, da tikker sekundene ut, og du må ha en god dag og en god helg, og en gild sommer.

Kristne har veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg og bli like flertallet, gjenke seg etter hva som inn I tida. Men et hovedbudskap I Bibelen ikke vær som deg. Vær annerledes. Det ikke deg som skal prege dere. Det det som skal prege deg.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi starter en ny serie i dag ifra Bergpreken, og vi skal begynne med noen sitat ifra sentrale deler av denne talen av Jesus. La oss like godt begynne ifra begynnelsen, ifra vers 1 i kapittel 5 i Matteus evangeliet. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Og så hopper vi til vers 13. Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og vers 16. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og vi fortsetter med å lese ifra kapittel 6, vers 1-2, første. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vers 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Og vers 16. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine, slik som hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Og til slutt ifra vers 24 i kapittel 7, som er avslutningsordet i Bergpreken. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet skylte ned, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. Hykleri er vel noe av det mest motbydelige vi kan tenke oss i dag. Hva kreft er for en kropp, er hykleri for en menighet. Det dreper. Dessverre er hykleri også vanedannende, som en sier om enkelte medisiner. Og det ser ut som det er smittsomt. Det ser ut som det er vanskelig å bli kvitt. For selv om Jesus brukte de sterkeste ord når han fordømte hykleri, ser det ut som mennesker fortsatt foretrekker hykleri framfor sannhet og ekthet. Ordet hykleri på gresk bringer oss tilbake til det greske skuespill. En skuespiller kunne spille forskjellige roller i samme stykke. For å skifte rolle måtte han skifte maske. En stund kunne han bære en komediemaske framfor ansiktet sitt, når han skulle si morsomme ting og få folk til det. Så kunne han gå bak scenen og skifte maske til en tragisk og trist rolle. Og publikum, som for et øyeblikk siden hadde lett så tårene rann, sa det nå og grein så tårene rann. Slik skiftet skuespillerne sine roller. Og slike skuespillere ble gjerne kalt en hypokrites, som altså er det ordet som er oversatt her i Bergpreken med hykler. Med tida og opp gjennom historien har dette ordet så fått nye farger og er blitt et skjellsord. Det er blitt brukt
blant annet om en som lever et liv som ikke er ekte for han. En som driver skuespill. Han lever et liv bak en maske. For det andre ble det brukt etter hvert om en som skjulte sine egentlige motiv og sitt egentlige jeg, og fremstilte seg som bedre enn han var. For det tredje ble det brukt om en som skjulte et vondt hjerte bak en maske av fromhet. Disse tre tingene henger selvsagt sammen, men det er likevel en utvikling i hvordan ordet etter hvert ble brukt, eller hvem det etter hvert ble brukt om. Vi møter hykleri i forskjellige sammenhenger. Vi er møtt det i politikken. Vi er møtt det i den moralske verden. I den finansielle verden. I etikken. Ja, enda i den teologiske og religiøse verden. Det finnes overalt, fordi det finnes mennesker overalt. Og der det er mennesker, der er det hykleri. For ikke så lenge siden hadde vi valgkamp i dette landet. Og jeg vet ikke om du reagerer likt meg, men jeg har fått politikk litt opp i halsen. Ikke at jeg mener at det er uviktig. Det har vel aldri vært så viktig noen gang som nå. Og jeg beundrer de som vil påta seg belastningen med å være på rikspolitikere. For det er klart at det må være en stor belastning. Men valgkamper er etter hvert blitt noe av det verste jeg vet. Jeg føler det bare 1000 fine ord. Alle kappes om å fremstå som de som bryr seg sånn voldsomt om alle. Og alle kappes med å stå frem som de som har det beste alternativ. Det er så mye fint snakk at det jo mest kan være syk. Og når valget er over, glemmes de fleste løftene. Jeg skulle ønske vi hadde flere politikere som vågte å stå for upopulære standpunkter, også i en valgkamp. Men da feies de upopulære standpunktene under teppet. Og en del spørsmål vil en rett og slett ikke svare på. Ikke før etter valget. Og for meg blir det hele skuespill. Når det er slik. Og det er det som på gresk altså kalles hykleri. Men selvsagt er ikke bare i den politiske verden du har dette, også i den religiøse verden. Og det var den verden Jesus talte inn i her i Bergpreka. Kanskje det er det området hykleri lettest får om. Og vi har sett fryktelig eksempel på i den siste tida, ikke minst i Amerika, der religiøse ledere stod frem som de frommeste og mest edle sjelene av verden, som kun tenkte på andre sitt ved og vel. Og de var så tåredryppende omsorgsfulle, og kunne sikre på TV-skjermen og gråde på vegne av mennesker som var i nød, og ba om penger for å støtte disse sultne eller spedalske barna en eller annen plass i verden. Og ikke mange veker senere, blir de samme predikantene avslørt som rene svindlere, som har gjort seg rike på andres ulykke, som har brukt mesteparten av pengene til å bygge seg millionvillaer og svære eiendommer, og levd i sus og dus, og samtidig med at de forkynte mot umoral, så det sång i veggene, har de levd et dobbeltliv i utroskap og nydelse. Da begynner du å miste tilliten til mennesket. Ikke rart at folk begynner å lure. Skal han ikke engang kunne stole på konservative kristne i dag? Skal han ikke engang kunne stole på en prest og en predikant? Vel, jeg har ikke noe enkelt svar. De fleste kan en nok stole på. Men hykleri og skuespill kan du finne på de plassene og blant de menneskene du minst venter å finne det. Nå vet jeg jo at konservative kristne er spesielt utsett for å få hykleristemplet på seg. For de som har absolutte sannheter som de står for og som de forkynner, de blir ofte stemplet som hyklere uten at det er noe med hykleri å gjøre. Du skal helst ikke ha absolutte standpunkt i dag, for da er du en hykler. Du skal helst være mild og ikke ha forbestemte meninger. Og jeg forakter forresten den formuleringen. Vi må ikke ha forbestemte meninger.
Ja, ja, det jo for så vidt sant nok, men i dag blir det hele tiden brukt imot mennesker som står for noe, og tror på noe, og som sier hva de står for og tror på. Mennesker som våger å si det Guds ord sier. Men da har en altså forbestemte meninger, som det heter. For livet er jo ikke så enkelt, og en skal ikke være så skråsikker om ting. Hørte nettopp en prest si akkurat det i et intervju på fjernsyn. Og du hører det igjen og igjen. Det er blitt et slagord i dag. En prest, eller forkynner, eller kristen, må ikke være så skråsikker, heter det. Og ikke ha så bastante meninger. Og så brukes dette som et skalkeskjul for ikke å ha meninger i det hele tatt. Og det er jo enkelt nok. For en prest med vage meninger og forsiktige uttalelser blir jo med en gang populær i vår tid. Da har du neste kjærlighet, og da er du forståelsesfull. Tenk at en prest kan være så forståelsesfull. Han dømmes jo ikke. Ja, jeg vet ikke hva som er mest hykleri. Å være bastant, men å leve et annet liv i det skjulte. Eller å være blaut for å slippe å bli uvenner med folk. Mens du i virkeligheten fører folk på avveie fordi du ikke forteller de sannheten. Jeg vet sannelig ikke hva som er det største hykleri av de to. En som heter Ted Koppel har sagt: vi har brukt 5000 år som menneskerase på å finne fram til sannheter og moralske absolutter. I stedet for sannheter har vi kommet fram til facts. I stedet for moralske absolutter har vi begynt å snakke med tvetydighet. Vi har blitt eksperter i å kommunisere med alle, men sier i virkeligheten absolutt ingenting. Vårt samfunn finner ut at sannheten er en altfor sterk medisin å fordøye, ufortynnet eller uopplandet. Den må vannes ut, tynnes ut, før vi kan spise den. Men sannheten i Bibelen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er ofte trusler og domsord. Det Moses brakte med seg fra Sinai-fjellet var ikke 10 forslag, men 10 bud. Som med enkle og klare ord beskriver hvordan menneskene skal leve i forhold til Gud og i forhold til hverandre. Og når vi snakker om ord ifra fjellet, ingen talte visere og sterkere og sannere ord ifra fjellet enn Jesus. I denne talen som er blitt kalt fjelltalen, eller bergpreiken, det var klare ord ifra fjellet. Ikke forslag. Det var bud, befalinger, ordre. I denne 15-20 minutts talen forandrer han tenkemåten til sine tilhørere. Og denne talen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er klare ord for pengene. Hvis du er typen som liker behagelig og søvndyssende søndagspreike, som du kan ta deg en liten blund under, da vil du ikke like deg i nærheten av bergpreiken. For den preiken rister meg vagen hvis jeg heller på å sovne. Og setter en stor pekefinger i ansiktet mitt og sier: hør etter. Få orden på livet ditt. Ta av deg maska. Vær annerledes. Hvis jeg skulle gjengi bergpreiken i 4 ord, tror jeg jeg ville brukt ordet i kapittel 6, vers 8. Vær ikke lik dem. Et så enkelt ord som ennå et barn kan forstå, men som vi voksne bruker et helt liv på å prøve å glemme. Jeg tok meg tid til å gå gjennom det gamle samentet for å finne eksempel på lignende ord, for å se hvordan dette går igjen i hele Guds bok. Se på 4. Mosebok, kapittel 18, vers 3. Dere skal ikke gjøre som folket i Egypt, eller som de gjør i Kanaan, det landet som jeg fører dere til. Eller Salme 106, vers 35. De blandet seg med andre folk og lærte å gjøre som de.
eller 1 Samuel 8:5. De sa til ham, «Sett en konge over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene.» Og vers 19. «Folket vil ikke høre på Samuel.» «Nei», sa de, «vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folkene.» Hesekiel 20. «Jeg sa til dem, gjør dere ikke urene med avgudene i Egypt.» Men de var ulydige mot meg. Dere sier, vi vil være som andre folk, som slektene rundt om i landene, og dyrke stokk og stein. Eller Jeremia 10, vers 2. Så sier Herren, vend dere ikke til å gjøre som andre folk, og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem. Og til slutt 2. Kongebok 17, vers 7. Slik gikk det fordi israelittene syndet mot Herren, sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt, og fridde dem fra egypterkongen Faraos vold. De fryktet andre guder, og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut for israelittene, og bar seg ad som kongene deres hadde gjort. Og slik kunne vi fortsette. Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og det er ikke noe nytt når Jesus tar dette opp igjen her i bergpreken, altså. Og det er nøyaktig samme problem vi møter i dag. Troende som har så veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg og bli lik flertallet og jenke seg etter hva som er inn i tida. Men i Bibelen er det et hovedbudskap. Ikke vær som deg. Vær annerledes. Det er ikke deg som skal prege dere. Det er det som skal prege deg. Hvordan løser de andre folkene dette problemet? Spurte alltid jødene. Og Gud svarer, det spiller ingen rolle hvordan de gjør det. De skal gjøre det på min måte. Hvordan løser en problem i dag? Hvordan svarer en på spørsmål som mennesker har? Spør de troende. Og Gud svarer, ikke lytt til de rådene ifra det systemet som omgir dere, ifra den filosofi som rår i samfunnet. Lytt til meg. Jeg vil fortelle dere hvordan de skal tenke. Lær å tenke mine tanker, og kjenne mine veier. Ikke gjør som flertallet. Vær annerledes. Og da Jesus sto overfor disse menneskene på berget, og talte disse ordene som er blitt den mest berømte talen i historien, så advarte han de imot å bli like de som på den tiden liksom representerte den offentlige religion, nemlig fariseerne. Ikke gjør som deg, gjenda han på nytt og på nytt i denne talen. Ikke gjør som deg. Og så tar han eksempel. Og de eksemplene skal vi se litt nærmere på neste gang. Dette er aktuelle ord i vår tid. For det som kan utarme den kristne forsamling, kristne kirker, og drepe det kristne liv, og øyelegge det kristne samfunn, det er ikke satanister, eller ugudelige regjeringer, eller ateistiske pressgrupper av forskjellige slag. Vet du hva som kan legge kirka i ruiner? Det er kristen som begynner å tenke og begynner å leve som verden, som flertall. Kristen som blir så forferdelig opptatt med hva de andre sier, hva samfunnet sier, hva filosofene sier, at de begynner å tilpasse seg systemet i plassen for å forandre systemet. Det er ei bønn vi må be mer i vår tid enn noen annen bønn. To bønner forresten. Du finner de i en kjente sang. Den ene er, lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Og den andre bønnen er, lær meg å kjenne dine tanker,
og øves i å tenke dem.

har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

i motsetning til løgn og villfarelse. Det lærer den hellige skrift oss. Og om vi ser noe nærmere på dette ordet sannhet og betydningen av det, slik Jesus bruker det, så blir det klart at det han sier er avgjørende for deg og meg, både i liv og død. Betydningen av ordet sannhet, om vi nå går til det nye testamentet og tar det grunnordet, greske ord som står der, som Jesus bruker, så er betydningen av det, det er det som er utildekket, utildekket, åpenbart og synlig. Det er betydningen av ordet sannhet. Vi bruker jo, når vi til daglig bruker ordet sannhet, så bruker vi det i betydningen overensstemmelse. Altså, når det jeg sier, og jeg gjør krav på at det jeg sier er sannhet, ja, da betyr det at det jeg, da oppfatter dere det slik at det jeg sier, det overensstemmer med virkeligheten, slik den egentlig er. Ellers er det løgn og bedrag. Altså at de virkelige forhold blir avdekket og åpenbart ved det jeg sier. Da har vi med sannhet å gjøre. Nøyaktig slik er det også Jesus bruker ordet om sannhet. Mens teologer og andre filosofer forvrøvler dette, så er det det som er betydningen. At han er sannheten betyr at den som ser, og dette har han sagt på mange andre måter, i andre sammenhenger, med andre ord, betyr at den som ser og hører Jesus, ser og hører en utildekket og åpenbart Gud. Det betyr det. Slik Jesus er, slik er Gud. Hans person er Guds person. Jesus er avsløringen, åpenbaringen av Gud. Det er det det betyr, grunnbetydningen. Derfor sier Jesus, den som har sett meg, har sett Faderen. Og han sier, jeg og Faderen, vi er ett, sier han. Jesus er sann Gud, og han er sant menneske, vet vi fra vår barnelærdom. Han er Gud som har ikledd seg kød og blod for vår skyld, for å gå i vårt sted fullt og helt. Intet mindre er det som ligger i Jesu ord når han sier, jeg er sannheten. Det betyr i tillegg, han er som Gud selv som kjenner alt og vet alt om alle ting fra innsiden. Det som vi gransker og forsker gjennom vitenskap, det vet han. Det er som apostelen Paulus sier, i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Det kan han bare si om Gud selv, om Guds egen sønn. Han er sannheten. Med henblikk på Jesus Kristus som sannheten, sier apostelen Johannes et sted. Vær den som nekter sønnen, har heller ikke Faderen, sier han. Den som bekjenner sønnen, har og Faderen. Og han sier også et annet sted med henblikk på Jesu person som sannheten. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender tok og følte på, om livets ord, det vil si Jesus Kristus. Og livet ble åpenbart, og vi har sett og vittnet og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det er sannheten. Det er identisk, faller helt sammen med det som Jesus sier om seg selv, at han er sannheten. Jeg er sannheten. Fordi Jesus er sannheten, er Gud selv åpenbart i vår verden, er også de ord han taler, Guds eget ord, naturligvis. Derfor sier døperen Johannes, for han som Gud har utsendt, taler Guds ord, sier han. Og Jesus sier selv om sin egen tale, de ord som jeg har talt til dere, de er ånd og liv. Den som er av Gud, hører Guds ord, sier apostelen Johannes. Fordi Jesus er sannheten fra Gud, og om Gud, er også det hans profeter og apostler har skrevet i Bibelen.

Bibelen, Guds eget ord. Profetene fikk det de skulle tale, vet vi, direkte fra Gud. Og Jesus har selv henvist, han som selv har talt til profetene, han har selv henvist til profetene og garantert for sannheten i det de sa. Når det gjelder apostlene, vet vi, så lovet Jesus at han skulle sende den hellige ånd til dem, og at han skulle, Guds ånd skulle ta av det som hørte Jesus til, ta av hans og gi til dem, og at han skulle minne dem om alt han hadde sagt, og at han skulle veilede dem til hele sannheten, som det heter i Johannes 14 og 16. Og vi vet ved Guds gode ånd at det ble slik som Jesus hadde sagt. Det han sa, det var sannhet, liksom han selv er sannheten. Alle forsøk på å finne sannheten om Gud utenfor Jesus, ja, det er derfor feilslått. Det blir menneskepåfunn, og det blir avgudsdyrkelse. Derfor sier apostelen Paulus at mennesket dyrker skapningen i stedet for skaperen, sier han. De bryr seg ikke om å eie Gud i kunnskap, sier han. Og det fører til fortapelse. Derfor er den religiøse villfarelse i vår egen tid så alvorlig. Og vi står selv i faresonen for å bli påvirket av denne villfarelse. Når mennesket lager sin egen religiøse sannhet og forvrenger Guds eget ord, så blir det av Guds styrkelse. For de lager seg Gud i sitt bilde, som skriften lærer. Kjennetegnet på avgudsdyrkelsen er til enhver tid at Jesus fornektes og bortforklares som Gud, og ikke får være veien og sannheten alene. Dette forholdet blir særlig påtrengende og synliggjort i vår tid med de nye religionene som har fått innpass i vårt land og i Europa i det hele. Verdensreligionen islam har faktisk som sitt viktigste anliggende, som den røde tråd gjennom alt, å fornekte at Jesus er Guds sønn og verdens frelser. Man skal ikke ha lest meget i Koranen for å se det. Den som bekjenner ham som veien og sannheten, er avgudsdyrkere ifølge denne religionen. Og tankegangen får større og større innflytelse i åndslivet. Den ene sanne Gud er ikke åpenbart og synlig i Jesus Kristus. For Gud, han er over verdens hjemme. Han er usynlig og utilgjengelig. Jesus er ikke sannheten. Og det samme gjelder for den såkalte nyreligiositet og for hinduismen og andre religioner. Men denne villfarelse gjelder også i meget videre omfang. Det er mennesker i det hele tatt fornekter Jesu Kristi guddom og avsvekker eller bortforklarer hans ord og hans gjerning for oss på korset. Ja, der lager mennesket seg i virkeligheten annen Gud. Og det blir avgudsdyrkelse. Og denne grunnsynd, den er meget utbredt i vår tid, like inn i kirkens rom. Jesus sier at vi i så fall har djevelen til far, og ikke Gud, fordi vi ikke vil høre hans ord, sier han, Johannes 8, 44. Det sa han til de religiøse i sin egen tid. Han sa det til de religiøse i sin egen tid. Og det gjelder også i dag, så sa han, Gud er den samme i går og i dag. Og denne fare lurer altså også i vår egen kirke, slik den alltid har gjort. Det er derfor apostelen Johannes sier til den kristne menighet, sier han, vokt dere for avguden, sier han. Han slutter sitt brev med å si det. Det er det siste han sier. Her er det tale om liv eller død. Det konkrete eksempelet på alvor i avgudsdyrkelse og fornektelse av den sannhet Gud har åpenbart, er kanskje fremfor alt
fortellingen om Elias på Karmel, som det fortelles om i første kongebok, det 18. kapittel. Der stod de mange av Guds styrkene opp mot Herrens ene profet, Elias. De syntes meget sterke, voldsomt sterke i forhold til ham, for de var til sammen 850 av Guds styrkere mot Elias helt alene. Men vi vet hvordan det gikk. Elias holdt på tross av det voldsomme press som han var utsatt for. Vi kan tenke oss hvilket press den mannen var utsatt for. Så holdt han fast på sannheten, og så påkalte han sannhetsgud. Og alle av styrkene, de kom under Guds vrede, og de måtte bøte med livet. Det er til lærdom for all ettertid, for det er Guds ord formidlet til oss. Gud la seg ikke spotte, det er alvor i det. Men Jesus sier enda mer om seg selv og sin person. Det er at han er livet, sier han. Han er veien, sannheten og livet. Og også her har vi med en sannhet fra Jesus å gjøre, som ryster og rokker ved alt det som er naturlig for mennesker å tenke. Og vi har faktisk hele biblioteker av bøker som omhandler livet på en eller annen måte, både fysisk og psykisk, vet jeg. Og likevel forblir spørsmål om hva er livet? En uløst gåte for mennesker. Og på tross av den vitenskapelige forskning er kommet så langt som den er, så er det ingen som har løst spørsmål om hva liv er og hvordan det er oppstått. Om noen påstår det, er det ren bløff. Ingen har noensinne klart å skape liv. Ikke noe av det menneske og vitenskapen har tenkt seg frem til eller skrevet om livet passer med det Jesus sier. Ingenting. Tvert imot, for ingen har hverken før Jesus eller i løpet av de 2000 år siden han levde her hos oss av seg selv av vitenskapelig vei funnet på kunne tenke seg til at Jesus, hans person, hans gjerning, at det er livet. Som Jesus selv sier. Når Jesus taler om livet, så er det noe som du og jeg har fått i gave av Gud selv. Livet hører opprinnelig Gud alene til, vet vi den hellige skrift lærer oss. I ham var liv, heter det. Og livet, det var menneskenes lys, Johannes 1,14. Men Gud, han tar av seg og sitt liv og gir til oss i gave. Det er noe guddommelig, og derfor er det også ugjennomtrengelig hva livet er. Det er ubegripelig. Vi har fått del i Guds liv, et under fra ham. Det står skrevet, han blåste livets ånde inn i mennesket som et pust fra Gud. Har Guds indre, og det menneske ble til en levende sjel, står det. Når Jesus taler om livet, så mener han ikke bare det fysiske liv, vet vi, men også det åndelige. Det er to sider av samme sak. Samme virkelighet og gave fra Gud, begge deler. Derfor lærer Bibelen oss at vi lever både fysisk og vi lever åndelig. Og vi kan dø både fysisk, og vi kan dø åndelig. Ingen av oss, ikke noe menneske, forføyer egentlig over livet. Vårt liv, det har ingen autonomi, som vi sier med et fremmed ord. Det vil si, livet holder ikke seg selv oppe, har ikke mulighet til en selvoppholdelse, eller å regulere seg selv. Det er bare noe vi tror. Det gjør alene Gud fordi livet er av ham og fra ham. Og alt det vi gjør for å oppholde livet, uansett hvor vitenskapelig det er, medisinsk sett, så er det alt underlagt hans vilje og makt, lærer den hellige skrift oss. Det er han som først og sist gir liv, det er han som først og sist oppholder livet,
Han oppholder alle ting ved sin krafts ord, står det. Og han tar liv, sier Bibelen. Det liv Gud har gitt oss, det var opprinnelig gitt oss for evigheten, for det var av Gud selv det ble gitt, av hans liv. Men så kom synden og opprøret mot Gud, og med dem, vet vi, kom døden inn i verden som Guds straff, fordi vi mistet samfunnet med ham. Apostelen Paulus sier at synden kom inn i verden ved fallet, og med synden kom døden, sier han, og den trengte gjennom til alle mennesker, fordi alle syndet. Ikke bare Adam og Eva syndet, de første mennesker, men alle mennesker syndet, og derfor trengte døden igjennom til alle mennesker. Når Jesus sier at han er livet, så peker han for det første på at livet er fra ham, fra Gud selv opprinnelig. Det er Jesus som råder over livet vårt, ditt og mitt. Han holder deg og meg i livet hvert sekund. Hvert åndedrag som vi tar, det er gitt oss av ham, fra ham. Hebreerbrevet sier, han, Jesus, bærer alle ting ved sin krafts ord, liksom ved skapet. Han sa, det blir lys, og det blir lys, så er det også hans ord som holder oss oppe. Og apostelen Paulus sier til livsfilosofene på Areopagos, det er i ham vi lever, rører oss og er til, sier han. Apostelens gjerninger 17. Og vi vet også at han kan ta livet tilbake hvert sekund. Det er han som er Gud Herren. For det andre peker Jesus på at hans person er den eneste som kan redde og oppholde vårt liv nå, når vi har gjort synd mot Gud. For vårt opprør mot Gud, synden, har ødelagt livet, så er det blitt forgjengelig og blitt til en evig død i stedet. Bare han som ga oss livet, og som selv er livet, Guds egen sønn, kan derfor berge oss. Ingen skapning, ikke noe menneske kan berge deg og meg. Det er det apostelen Johannes sier, i Jesus var liv, og livet var menneskenes lys. Bare Jesus som vårt liv kan lyse opp i vårt mørke, sier Johannes. For det tredje sier Jesus at hans liv, det at det han er og gjør for oss, det vil si hans liv, hans offerdød for våre synder på korset, hans oppstandelse fra de døde, det er det som redder deg og meg. For det er Guds egen seier over synden og døden. Gud selv har seiret over denne forgjengelighet. Jesus sier om dette, «Vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø», sier han. Det viser han seier over døden. Johannes 11, 26. Og det har vært i Guds råd fra evighet av, fordi han elsker oss. Og alt dette blir oss til del dersom vi setter vår lit til ham og tror på ham som vår frelser. Det er det apostelen Johannes forkynner når han sier, «Livet, det er i Guds sønn», sier han. Den som har sønnen, han har også livet. 1. Johannes 5,11. Og Jesus sier, sannelig, sannelig, sier dere. Altså han understreker det når han sier, sannelig, sannelig, sier det. Så du skal forstå det og ta det til deg, at den er sannhet fra ham. Den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men han er gått over fra døden til livet, sier han. Det er sterke ord. Jesus setter altså seg selv i sentrum for alt, liksom Gud selv er sentrum for alt. Jesus er den som alt avhenger av i liv og død for deg og meg. Bare ved og av ham kan vi arve det evige livet. Det er ingen annen mulighet overhovedet. For det er han som er livets opphavsmann og giver. Han er vår skaper og herre. Og bare han kan også gi tilbake til oss det vi har mistet i synd og opprør mot ham. Så enkelt er det.
og så mektig er det samtidig. Når Jesus sier at han er livet, så betyr det intet mindre enn at alt det han har vært igjennom for å beseire døden og fortapelsen, det blir deg og meg til del når vi setter vår lit til ham. Da blir det vårt. Da er alt hans liv, hans død, oppstandelse, vårt liv, vår død, vår oppstandelse. Og hans himmelfart er min og din himmelfart. Det er det Gud som har sagt, og som han vil utvirke. Jesus er gått foran oss og har banet vei til himmelen, og da skal du og jeg være Guds arvinger og Kristi medarvinger, som apostelen sier i Romerne 8. Og hva det vil si at Jesus har vist oss på synlig erfarbar måte, alt dette har han gjort for at vi skal tro det. Vi kan nå vite med sikkerhet, og tro av full visshet, som skriften sier. For Guds ord sier at det som har skjedd med Jesus i hans seier over døden, hans oppstandelse og himmelfart, det skal bli deg og meg til del på samme måte som ham. For det har Gud selv sagt og lovet, og han har vist det for våre øyne. Jesus viste oss sin makt og seier over døden allerede før han selv ble korsfestet og oppstod. Han vakte de døde opp, det viser hans makt over liv og død. Vi husker på Lazarus, som fortelles om Johannes 11. Vi tenker på enkens sønn i Nain, som Lukas forteller i kapittel 7. Vi tenker på Jairus datter, som Matteus forteller i kapittel 9. Og da Jesus døde på kors og sonet din og min synd, se, står det, da revnet forhenget i tempelet, og gravene åpnes, står det, og mange av de hensoves hellige legemer sto opp og gikk ut av gravene etter hans oppstandelse, og kom inn i den hellige stad, Jerusalem, og viste seg for mange, står det. Slik åpenbarte Jesus kraften av sin døde oppstandelse, som visselig skal bli oss til del når vi setter vår lit til ham. Deretter viste han seg for sine disipler, så de kunne se med egne øyne og ta og føle på hans herlighetslegeme. Han var ikke noen spøkelse eller noen ånd, men han var kjød og blod, slik vår legeme en gang skal bli. For vi skal bli som ham, vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Apostelen Paulus sier om dette sitt brev til Filipperne følgende. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, sier han. Etter den kraft om han kan underlegge seg alle ting. Det er Jesus han her taler om. På dette grunnlag skal vi være frimodige som kristne. Du verden. Ingen mennesketanke, ingen filosofi, ingen menneskelaget religiøs tro kan rokke ved denne sannhet fra den levende Gud. Ingen kan ta veien sannheten og livet fra oss. Om motgang og tvil noen gang skulle komme over oss, som det gjør, ofte gjør, så vet vi at Jesus har sagt at han skal frigjøre oss fra alt slikt, bare vi har tillit til ham og det han har sagt og lovet oss. Og vi skal få kjenne sannheten på vår ånd, på vår sjel og vårt legeme, sier han. Jesus sier, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og så til slutt, vi skal bekjenne vår tro som kristne mennesker på dette grunnlaget. Vi skal bekjenne vår tro på vår nådige Herre Jesus midt i en vond og avgudrisk verden. Og vi skal bekjenne ham uten tvil, uten frykt for noen menneske eller noen falske mennesketanker om veien, sannheten og livet. Og de av oss som gjerne vil tro, men ikke føler at vi får det helt til, så kommer han jo oss nådig i møte, og han gjør det så enkelt for oss. For han sier, for med munnen bekjenner vi til frelse, sier han. Han har sagt, vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Ta det Gud har sagt i din munn, om vi tar det i vår munn og bekjenner det, ja, så er det Guds ord vi tar i vår munn. Og dette ord, det lover oss både for tid og evighet.
og har den kraft som ikke et menneske ord har. Og så skal vi takke og elske ham av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår huv, fordi han har gått foran oss og vist oss veien, åpenbart sannheten om Gud og hans frelse for oss, og gitt oss det evige liv i gave av sin nåde ved troen. Det er også det første og største bud, og det er også troens, vår tros fullendelse. Amen.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

skal jeg lese en andakt som jeg har hentet ifra Halvard Myhrens i andaktsbok. Den heter «Følg meg». Og som overskrift på andakten står der «Etterfølgelse». Han skriver ut ifra et vers i Johannes evangeliet, kapittel 19 og vers 25. «Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Kleopas og Maria Magdalena». Marias familie var nær knyttet til Jesus. Hennes sønn Jakob var en av disiplene. En tror at hennes mann, Kleopas, var identisk med Kleopas, en av Emmausvandrerne. De var Jesu etterfølgere. En tilhenger er en død ting som bare passiv følger etter. En etterfølger følger ham i liv og tjeneste. Det var forbundet med stor risiko å følge Jesus så langt som Maria nå gjorde. Hadde de tatt Jesus, kunne de også tenkes at de ville ta hennes venner. Hva var det hun og de andre skulle ved korset? Det er nærliggende å tro at de ville gi Jesus sin kjærlighet og støtte. Det må ha vært godt for Jesus å ha dem der. Han var fullt av nød og smerte, og her sto altså noen av dem for hvis skyld han hang på korset. De fulgte Jesus til det siste. Slik er det å være en Jesu etterfølger. Det er å følge ham hvor han enn går, også der en kan vente kors, kamp og trengsel. Jesus døde og ble lagt i en grav like ved. Da flyttet Maria med fra korset til graven. Slik er det også med oss. Vi forenes med ham i hans død for våre synder og legges i grav med ham. Men det stopper ikke der. Vi står opp med Jesus fra død og grav til et nytt liv, til evig liv sammen med Jesus. Nå er synden sonet, nå er dødens makt brutt, nå lever livet. Sorgen og nøden ved Jesu kors ble vendt til glede for Maria. På påskedagsmorgen strålte lys i mørket. De fikk oppleve det ufattelige under at Jesus steg ut av graven og kom til dem der de sto med sine salver for å salve hans døde kropp. Nå fikk etterfølgelsen ny karakter. Jesus sendte Maria ut med det glade budskap til andre. Å følge etter Jesus er først å være med ham i hans død og oppstandelse for meg, og helt til jeg følger ham inn til Gud, sender han meg ut med det glade bud om hans seier.

fra vers 17. Ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad som det er skrevet om i denne bok. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Aller først så står det at ånden sier kom. Ånden sier kom. Og det syns jeg er så godt å vite når jeg får ei reiserute, og også når jeg reiser til Tryggheim. Så er det veldig godt å vite det at det er ikke først og fremst jeg, han Vegard, som skal liksom stå framfor flokken her på Tryggheim og si kom. Men jeg skal få gi et ord videre som den hellige ånd bruker til å si kom. I den tause midnattstime for ditt hjertets dør står en gjest og sakte banker nå som før. Har du hørt det stille kallet dypt i sjel og sinn? Det er åndens røst som sier, gå og lukk din frelser inn. Da Peter talte ordet på pinsedag, da står det at det stakk 3000 i hjertet, og så sa de, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det var ikke Peter som liksom sekta på de og tenkte at nå må jeg sannelig ramme de, men han talte et ord om Jesus, og så var talsmannen der, den hellige ånd, og så sa han, kom. Jeg synes det er veldig flott det. Jeg husker en gammel misjonær, sikkert her husker han yngre enn meg, men da jeg ble kjent med han, så begynte han å bli gammel. Jeg heter Gabriel Eikli. Fikk være sammen med han på en del møter. Og han sa det mange ganger, husker det, for han sa det med ettertrykk ofte. Åh, hvor jeg beundrer den hellige ånd, sa han. Åh, hvor jeg beundrer den hellige ånd. Og jeg må si, når jeg har opplevd det, at Herren søkte meg, og at han fant meg, og at han har holdt ut med meg til i dag, så må jeg si det samme. Åh, hvor jeg beundrer den hellige ånd. Ånden sier, kom! Altså står det også, og bruden sier, kom. Og bruden sier, kom. Jeg møtte en del som sier det, slik som vi også hørte det i vitnesbyrd, at en blir redd av og til når en tenker på det med Jesu komme, også når en vil høre han til. Vil være en kristen, er det rett det? Når jeg gikk på bibelskolen nede i Oslo for en god del år siden, så hadde jeg min brud oppe i Troms. Var ikke gift enda, var forlova. Men hun var min brud, fordi at vi visste det at det skulle bli bryllup, hadde vi bestemt oss til. Hun hadde brudekjolen hengende, det visste ikke jeg om. Men det var noen, særlig en,
som ved flere anledninger sa til henne det. Mon, det blir bryllup. Det jo veldig mange der nede i Oslo. På Fjellhaug. Tror du han kommer nord igjen? Da ble hun redd. Og så, hva gjorde hun da? Da ringte hun, eller så skrev hun. Særlig ringte fordi at hun hadde lyst å høre. Lyst å høre stemmen, lyst å høre det at forholdet var i orden. Jeg har lyst til å si til deg, du som kan synge med sangen, hans ring jeg bær, hans brud jeg er, har lampen tent og hjertet vent til ham all verdens dommer. Og så kjenner du av og til frykten, mon, at han vil kjennes ved meg når han kommer. Hva skal du gjøre da? Da skal du skynde deg inn til han og tale ut med han. Høre hans røst der hvor han sier, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Med en evig kjærlighet finnes ingenting som gjør bruden så glad som å høre det ifra brudgommens egen munn. Og det må jeg si for min del at det har jeg bruk for å høre fra min himmelske brudgom veldig ofte. Det er mange sånne brudesvenner rundt omkring, predikanter og andre som er brudgommens venn, som det står om. Det står skrevet noe om slike som er brudgommens venn, som reiser rundt, og av og til så kommer det noen og snakker med brudgommens venn og sier, hvordan tror du det er fatt med meg? Og det er klart at vi kan hjelpe hverandre i samtale. Vi kan hjelpe hverandre først og fremst inn til han. Et møte med han som er brudgommen. Egentlig hjelper det veldig lite om han Asbjørn eller noen andre sier at jo da, med deg, Vegard, er det sikkert i orden. Det kan for så vidt være en farlig trøst også det. Men vissheten, den får en bare ved å høre brudgommens røst. Mine får hører min røst, sier Jesus. Er du av de som har hørt det fra hans munn på en slik måte at du har sett det i ordet? At du er en av de som skal få høre han til. Som er utvalgt av han, og som han vil kjennes ved. Bruden sier kom, stod det her. Jo, bruden sier kom oppover til ham som er brudgom. Kom, Herre Jesus. Men bruden får også være med og innby til dette bryllups. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, la ham si kom. Altså, det er en livslov nærmest. I det å få lov til å høre dette, kom og ta imot det. Da formes det også et rop videre som sier, kom. Fordi at også du er utvalgt av Gud til å høre han til. Til å være hans eiendom. Og det synes jeg også er stort, å få lov til å være med og rope kom til deg. At du ikke lar Guds kall gå deg forbi. Jeg har ofte tenkt på det som Saulus fra Tarsus fikk høre der på veien mot Damaskus. Da fikk han høre at det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Og jeg har lyst til å si til deg også at det er hardt å stå Guds kall imot. Det er hardt å stå Guds kall imot. Tenk å bruke dager og år og krefter på å fly.

kveld. Tenk å få gripe til og si ja, Herre Jesus. Og så skal jeg få lov å si det som står her. Den som tørster, han får komme. Den som tørster, han får komme. Kom, drikk av livets vann. Du, lenge nok har drukket der hvor tørsten ei slukkes kan. Han ber en som har hørt Herrens røst, så ber han sånn: la meg ei tro hva verden tror, som himmelens visdom vraker. Men lær meg at jeg av ditt ord den rette mening tager, og blir klippet fast derved. Er du en av de som tror hva verden tror, som driver meg i den store strøm, eller er du en av de som har møtt Jesus slik at du sier: bort verden av mitt sinn og øye, din lyst du selv beholde må, som meg ei mere kan fornøye enn støvet som jeg treder på. Hver elske hva hans hus står til, jeg kun min Jesus elske vil. Det er fordi at du har møtt en kjærlighet som er så stor, at du elsker fordi at han elsket deg først. Det er så veldig godt at i Bibelen så er dette først, det er alltid hos Gud. Det er han som valgte deg ut. Det er han som har kalt deg ved navn. Ikke noe du har funnet på selv og tenkt at kanskje skulle jeg bli din kristen. Men det er han som kaller på deg. Og det er veldig godt for en som vil høre Jesus til, når den onde kommer og sier at du er ikke sånn at nåden i Kristus deg tilhører må. Er det veldig godt å høre at Jesus sier at det ikke er du som har valgt ut meg, men det er jeg som har valgt ut deg. Den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Kom, ti for deg berett måltid er. Drikk av det livets vann, gitt for enhver. Og så roper apostelen når han hører at Herren sier: se, jeg kommer snart. Hva svarer han? Sier han: det har ingen hast. Da det nærmet seg våren og bibelkurset var ferdig, nesten ferdig, så fikk jeg ikke brev som sa at det har ikke sånn veldig hast om du ikke kommer nordover. Enda. Kan godt gi deg tid en liten stund til nede i Oslo. Tror jeg har lurt på om det ble noe bryllup. Jesus ville at du skulle lære han å kjenne sånn. At du skulle se hva det han egentlig har kalt deg til. Hva er det han har kalt deg til? Er det til å eie en flik av hans fred her i denne verden? Er det til å få litt hjelp her og litt hjelp der når det kniper om? Nei, det er ikke det han har kalt deg til. Langt derifra. Nei, det står i Bibelen hva han har kalt deg til. Han har kalt deg til en evig herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, står det. Og denne bitte lille setningen i 1. Peter kapittel 5, etter en kort tids lidelse, der er beskreven den stubben som kalles vårt liv. Og som vi liksom tenker at der er vårt liv. Men for den som har møtt Jesus, så sier han at Jesus er blitt mitt liv. Mitt rike, mitt hjemland er i himmelene, og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Vi er kalt til en evig herlighet. Jeg vil stride, gjerne lide for min salighet. Jeg vil ile til den hvile Herren har berett. Hindrer man, og er jeg svak, på Guds ord, jeg iler glad. Fremad haster, alt bortkaster for klenodiet. Tenk om vi som har fått møte Herren kunne bli et himmelvendt folk, som kunne ha vårt hjerte festet i himmelen og ha målet for øyet, sånn at vi ikke

stoppet opp underveis, men at vi kunne få eie litt av brudgommens lengsel i hjertet. Kom, min himmelske brudgom, slik at jeg kan få favne deg og se deg og takke deg og få del i det du har kalt meg til, en evig herlighet hjemme i himmelen. Det han ville du skulle få eie, og det er det du står i fare for å gå glipp av, du som går ut av møtesalen i kveld uten å ta imot Jesus. Du skulle ikke vende han ryggen enda en gang, men du skulle gripe til. Han gjerne vil være din med alt han eier, med sin død og seier.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Det var veldig gildt å få være med på 1. mai-møte også i år, også denne gang. Det ikke første gang for min del heller. Og la oss så be Gud enda en gang om at han må velsigne rikt denne stund for oss. Kjære Gud, vi for ditt ansikt, og vi samlet i Jesu dyre navn. Og vi roper til deg igjen, kjære Herre og Frelser, for denne stund. La din ånd være mektig til stede. Og vær du selv ordets tolk, Herre Jesus. Og la mitt vitnesbyrd bli sånn ved din nåde at det kunne si alvors ord og trøste ord til enhver ettersom han trengte det. Herre, signe stunden for oss. Amen. Det var spørsmål om et emne da til dette, denne talen jeg skulle komme med her i dag. Og da slo det meg at dette med vekkelse måtte vel være noe å tenke på. For som vi alle sammen vet, og som vi ble minnet om så sterkt her, det er vekkelsestid mange steder i landet vårt. Vi leser om det, vi hører om det, og vi ser noe til det. Vi som reiser omkring ser litt til det her og der, og det er veldig gildt. Tenk å få høre sånt noe igjen. Det er som det rører seg en egen sterk glede inni hjertet hos hvert troende menneske. Ja, det er det. Det er jo sånt noe vi har bedt om og nesten ikke våget å tro på en gang. Når vi leser i avisen at det er sånn tilstrømning av ungdom i domkirken i Kristiansand, så de må be i avisen møtegjengene om å være hjemme et par kvelder, så det kan bli plass til ungdommen. Hvem skulle tenke sånt mulig? Ja, da blir vi veldig glad og takknemlige til Gud. Og samtidig så vokser det jo da frem en tanke at måtte nå Gud få velsigne rikt og ta hånd om dem som har tatt en beslutning. Ja, måtte det skje. Nå måtte alt Guds folk og alle som taler Guds ord få hans egen opplysning om hva nå vekkelse egentlig er for noe. Ja, det er svært nødvendig. Ja, for vekkelse, det er jo et ord som blir brukt på så mange måter. Det står ikke, det finnes ikke i Bibelen, det substantivet der, det gjør ikke det. Men saken er jo der i høy grad. Og vi har det for eksempel i Paulus' brev til Efeserne, der står det jo, vogn opp, du som sover, at Kristus skal lyse for deg. Som skriften sier, står det. Vogn opp, du som sover, at Kristus skal lyse for deg. Som skriften sier, Efeserne 5:14. Og det er nok en sammenfatning av flere skriftsteder. Vi finner hos Esaias. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Og Esaias 26, der står det jo, i vers 19, dine døde skal bli levende, mine lik skal oppstå, vogn opp og juble, dere som bor i støvet. Så saken er der i aller høyeste grad. Hva er den sanne vekkelse for noe? La meg først si at det finnes nok ting som kan se ut som vekkelse, men sant å si ikke er det. Jeg leste en avis her i forgårs om en som talte om den voksende religiøse interesse. Ja, det er interesse, ja. Det er merkelig med det, religiøs interesse. Da jeg var et ungt menneske og snakket med folk og jevnaldrende og sånt noe, så var det så kloke og rasjonalistiske, så de ville ikke tro på noe annet enn det de kunne ta på og føle og veie på en vekt. Alt som var usynlig var bare tøys og nonsens. Ja, nå tror jo folk hva som helst. De går omkring her og snakker om sjelevandring og jeg vet ikke hva, og om stjernetydning og det. Ja, nå er så religiøsitet og religiøs interesse at det er ganske utrolig. Er det vekkelse det? Nei, langt ifra, det er ikke vekkelse i bibelsk mening det. Eller om noen kommer inn på et møte da, og så blir han ganske betatt, han hører sånn fin sang, og han blir beveget, det er deilige melodier, og tårene triller. Han ser ganske grepet ut der han går hjem. Er det vekkelse det? Ja, la oss håpe det beste. Men er det bare gledestårer over noe han har hørt som er vakkert, så kunne han jo lige så godt vært på en konsert. Nei, venner, vi må se litt mer på hva det er for noe å bli vakt. Og da går mine tanker straks til det som apostelen skriver i brev til Efeserne i det andre kapitlet, for der er det veldig klare, sterke ord. Der skriver han, det er brevet til Efeserne, det i det andre kapitlet. Også dere har han gjort levende, dere som var døde, ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Og så vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Ja, å bli vakt, det vil si å få et virksomt kall ifra Gud, så han ser, jeg er borte ifra Herren. Vi var døde, sier apostelen, vi var døde ved våre overtredelser og synder. Og når Guds ord griper inn sånn at vi får se, jeg er borte ifra Herren. Det står ikke at vi var syke. Vi var syke, men vi var døde. Det er med et sant ord det som står i forklaringen til den tredje trosartikkel i den lille katekismen. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og oppholdt meg i den sanne tro, like som han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele den hellige kristenhet. Det er saken. Det er Gud som kaller døde, fortapte mennesker ved sin ånd. Og det er en alvorlig sak, skal jeg si. Det er en av de deilige brorsandsalmene som de har snudd litt på, synes jeg, i sangboka nå, den nyeste. Det er der hvor det står, der hvor det står at da

dype jammer stille. Lengsel, står det nå. Jeg synes ikke det var noen forbedring. For lengsel, da ser du for deg en som gjør så godt han kan, og som nok kommer et stykke på vei, og så trenger han litt hjelp, bare han trenger en dytt i ryggen, så at han kan komme opp kneiken. Han klarer det jo et stykke på vei, men ikke helt, og så får han litt hjelp, så han makter det. Nei, det er ikke sånn. Den som blir vakt, han ser jeg var borte ifra Herren. Det var saken. Jeg var død i mine overtredelser og synder, og det er en uendelig nød. Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen ville, ingen kunne, hjertets dype jammer stille. Det er å bli kalt ut ifra døde og til livet. Vi skal være klar over, venner, vi som forkynner Guds ord. Vi skal være klar over hvem vi selv er, hvem vi selv var ifra naturen, Adams barn. Det er vi. Vi har alle sammen, vi blir ikke født som Guds barn, vi blir ikke det. Og det vil si at det hjerte som vi blir født med, det er ikke et hjerte som elsker Gud. Ja, det er sant. Det kan du si en gang til. Som hun sa, kona, jeg skjønner meg ikke mye på teologi, sa, men ungene mine, jeg har hatt 6 stykker av dem. De kunne misse han under hverandre og ta fra hverandre smørbrød med sirup på før de kunne snakke rent. Nei, vi er ikke født med hjerter som elsker Gud og vår neste, men vi er født med syndige hjerter, det er saken. Og hva er det da som må vekkes opp hvis det skal være en sann vekkelse? Ja, det kan man riktig undres. Hva er det som skal vekkes opp? Det er noen som sover. Hva skal vekkes opp? Er det kanskje sånn at en har ikke noe særlig interesse for kristendom? Jeg er ikke religiøs, jeg sier folk, og så er det jo nettopp det de er, vet du. Ja. Nei, er det den religiøse interessen som skal vekkes opp? For før brydde jeg meg ikke noe om det, jeg gikk aldri i kirken og slett ikke på bedehuset, men nå er jeg blitt så interessert, så nå går jeg. Er det vekkelse? Ja, langt ifra. Det skal mye fram. Nei, la oss være klar over hva som skal vekkes opp. Det er samvittigheten som må vekkes opp. Samvittigheten. Det vil si at jeg står der for Gud og vet med meg selv, med Gud, for hans ansikt, at jeg er fortapt. Samvittigheten må vekkes opp. Og derfor er det Guds eget ord og Guds egen ånd som kan gjøre det, og ikke noe annet. Og vi må utbe oss, vi som forkynner Guds ord, ja, alle kristne er jo vitner og skal være det. Vi må utbe oss den høye nåde, at vi kan få tale til samvittighetene, sånn at Gud kan få vekke dem opp, sånn at det stakkaren står der, som vi alle sto, vi som kaller oss Guds barn i dag. Å, jeg er en synder stor, det er all min navneære. Og da blir det jo, når vi ser det på den måten, der en veldig viktig sak å bli klar over hva vekkelse egentlig er. Er det sann kristelig vekkelse, så er det samvittighetene som blir vakt. Om det står i det andre kapitlet i apostlenes gjerninger om det som skjedde på pinsedag, og Peter sto frem og talte der, det står det, da stakk det i hjertet på dem, står det.
stakk i hjertet på dem. Det står ikke at de ble så veldig begeistret og ble så interessert, og det var så interessant, det var noe voldsomme greier dette her. Nei, det var ikke sånn. Det stakk i hjertet på dem. Og så kom da brøtet frem det spørsmål. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det er vekkelse. Det stakk i hjertet på dem. Og det var også det som skjedde jo med denne fangevokteren i Filippi. Han hadde de to karene der i fengsel. Og det var slik med dem at midt på natten så sang de lovsanger til Gud der de lå i sin elendighet i fengselet. Og så kom det et jordskjelv. Det kommer gjerne et når det skal være vekkelse av en eller annen slag i folkelivet. Ja, det skjer ofte noe, og så må folk bli liksom oppmerksom på noe. Og så hører han at de synger. Jeg tror ikke han sov stort den natten. Og da de så kom et jordskjelv, og lenkene falt av dem, og stokken som de var festet i, den ble revet vekk. Så kommer han styrtende og tenker det at nå har de rømt sin vei, og så er det min skyld. Da bryter det frem den dype nød. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Da er det vekkelse. Og det med vekkelse, ser du, det er ikke bare for dem som aldri har vært Guds barn. Det er ikke bare for dem som vel nok ble døpt og tatt inn i Guds samfunn en gang i dåpen, det tror vi. Men som så falt fra, og som siden ikke har tenkt noe større på det, vekkelse er ikke bare for dem. Men vekkelse i sann mening, det kommer på Guds barn også det. Når de er blitt sløve. Når de er kommet på avstand, når de har glemt å leve etter Guds vilje med en våken samvittighet. Vi er jo alt blitt minnet om det her. Hvordan var det med David? Hvordan var det med han? Mannen efter Guds hjerte. Skrekkelig, det er rart med Bibelen, du, den skjønnmaler ikke sine store menn. Den skryter ikke av dem, vi får se dem akkurat som de er alle sammen. Peter som en storskryter og David med sitt dype fall. Ja, vi er minnet om det alt i dag. Og så kommer profeten og sier, du er mannen. Og kan du lese salme 51, så ser du hvordan det ser ut inni hjertet på en lunken kristen, en som har kommet på avstand, en som har fått noe på sin samvittighet som han har skjøvet vekk og ikke vil vedstå seg, så at han har prestert å glemme det til og med kanskje. Nå kommer Guds ord, og så blir han vakt. Det er kanskje både 10 og 20 år siden den gangen han regner sin omvendelse. Men så skjer det der igjen med et Guds barn. En lunken kristen. Hvordan ser det ut inne i et sånt et hjerte? Vær meg nådig Gud i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd. Tvett meg så jeg blir hvitere enn sne. Ja, da jeg var i sjelenød,
var den hele verden død. Ingen ville, ingen kunne, hjertets dype jammer stille. Ingen uten Jesus, ingen uten han, ved hans salige evangelium, men han kunne. Og derfor skal vi være klar over, det står veldig mye i Bibelen det om at det kristne mennesker, bekjennende kristne mennesker, skal omvende seg. Så mye om det. Det gjør det. Kan du tenke hva det står i 1. Korintier 15:34? Vogn opp for alvor, står det. Tenk det. Vogn opp for alvor og synd ikke. Og likeså i Romerne 13, vers 11, der står det, vogn opp, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Livet er alvorlig det. Livet er alvorlig. Og tenk også til disse kjære sendebrevene i Johannes åpenbaring, disse deilige skriftavsnitt der som vi så ofte tar frem og taler om og tenker på. Hva er det står for noe der til vår ord til disse kristne menigheter? Omvend deg, står det. Vogn opp, står det, til den ene etter den andre. Hvorfor var det nødvendig? Var det ikke folk som hadde vært vakt en gang? Var det ikke folk som var blitt døpt en gang? Var det ikke folk som hadde tatt ved troen en gang? Jo, det var det, men du kan lese i skriften hva som så var skjedd. Det var synder. Det var vantro. Det var fornektelse. De hadde tillatt ting som Guds ord forbyr. Og så kommer det til kristne menigheter, små kristne menigheter, i den første kristentid, som vi tenker så høyt om og vel med rette. Omvend deg, står det. Omvend deg. Og det mener jeg er på tide at vi alle sammen tenker på. Jeg har vel sagt mange ganger det, at vekkelsen, den må begynne med de troende. Nå vet ikke jeg om man skal behøve å lage noen regel ut av det, for han der oppe, han går ikke etter våre regler. Og det merkelige er det at det ble ofte vekkelse der hvor de troende sov. Kan vi forvente det? Gud fikk sendt en mann som vekket dem. Og det har nok hendt også i dag, det tenker jeg meg. Men det som må skje, det er at det skjer en vekkelse iblant Guds barn til en alvorlig besinnelse. Vogn opp for alvor og synd ikke. Åh, ja, det må vi ta til hjertet. Og derfor så må jeg få si det med alt eftertrykk i dag, at når jeg taler om vekkelse, så er det samvittigheten som må vekkes. Det er samvittighetene som må bli stillet overfor den levende Gud, sånn at jeg ser hvem jeg er. At det blir et alvorlig spørsmål, det å stå for Gud, en alvorlig sak. Jeg kan ikke gjemme meg unna. Gud kaller meg til et oppgjør. Han sier det går galt med deg. Og ja, da er det vekkelse. Og ja, la oss være glad for det som skjer når menneskene strømmer sammen til møter i kirker og bedehus. La oss prise æren for det vi leser om og hører om i dag rundt omkring på mange steder i landet vårt. Jeg synes det er så stort, det er så gildt. Det minner meg om 30-årene, da for eksempel jeg selv var et ungt menneske og fikk lov til å være med på denne tiden. Det skulle ikke mye til, så hadde vi sprengfulle hus.
Og vi fikk be med folk. Ja, det var så stort. Og nå skjer det igjen. Priset være Herren. Men la oss samtidig be så inderlig om at den vekkelsen som kommer, at den må få gå på dypet. At den må gå på dypet så det blir samvittighetsvekkelse. For det er det som skal til. Ja, for saken er jo den at vekkelse når det skjer sånn, det er jo noe som vi siden dessverre med sorg og smerte får iaktta, nemlig at hvor ble det av dem? Det var jo den store nød det. Hvor ble det av dem? Det var kanskje snesevis som kom og sa de ville gi seg over til Gud. Og bekjent gjorde det, de tok en beslutning. De vitnet om det til og med da. Og så, efter noen tids forløp, så ser du ikke noe mer til dem. Det er jo den største sorg og skuffelse som vi kan oppleve det omtrent i de troendes forsamling. Hva skal vi gjøre med det? Ja, jeg vet i hvert fall noe som vi må passe nøye på. Jeg tror ikke vi skal være så altfor snare til å bekjentgjøre for all verden at det her er det så mange som er blitt frelst. Vi får la overlate til han der oppe og gi attesten. Og jeg tror ikke vi skal være alt for snare til å si til disse unge menneskene at de skal stå opp og vitne. Han godt venter litt. Har du lest det foredraget av Ludvig Hope om svingninger i forkynnelsen? Hvis ikke, så bør du lese det, og hvis du har lest det, så kan du godt finne det frem og lese det en gang til. Når han forteller om hvordan han har iakttatt svingningene liksom i forkynnelser og holdninger i den tid han har levd. Han husket de gamle haugianerne han, av tredje generasjons haugianere. Når de fikk se en som var åpenbart grepet i forsamlingen, så sa de til hverandre, se på han der, se, nå er han grepet. Ikke snakk til han. La han få gå nå, og la Guds ånd få arbeide med han. Og så kom det noen andre etterpå, og da var det sånn at hvis de fikk se en som var tydelig grepet, så sa de, ser han der, gå ned og snakk til henne med en gang. Få han på kne så fort du kan, og la han bekjenne for all verden at han er blitt en kristen. Ja, jeg skal ikke vurdere det noe mer, jeg. Det kan være svakheter og skjevheter på så mange hold. Men la oss passe på disse enkle ting. Det er samvittighetene det kommer an på. At det blir et oppgjør med Gud om synden. Og så er det jo en ting til da. Og det er at, det er det alvorlige spørsmålet. Ble du omvendt den gangen du ble vakt, min kjære tilhører? Ja, for det er forskjell på det, skal jeg si deg. Det var mange som ble vakt, kanskje sterkt vakt, sånn at angerens tårer fløt. Men det er ikke sikkert de blir omvendt. Det er forskjell på det. Og det synes jeg er så uendelig alvorlig. Det var mange som var så nær. Det var en høy person i høy stilling som sa til Paulus en gang. Paulus hadde talt som mannen kjente det nok i samvittigheten, og så sa han det. Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen, sa han. Bare lite grann. Men han ble det aldri. Vakt, men ble du omvendt? Og da må vi passe på disse tingene og minne om dem og tale om dem og formane. Og det som skal til når det er vekkelse, ikke sant, det er nå altså for det første et oppgjør med Gud om synden.
og nødvendig med mennesker. Det hører med. Ja, det er så avgjørende. Og så en ting til som for all del ikke må glemmes. Og hva er det? Jo, du, det er evangeliet om Jesu fullbrakte verk. Og så er det troen på Jesus og samvittighetens frigjørelse i det fullbrakte verk. Da er det vekkelse, da er det liv, da blir det liv. Å ja, du, den beslutningen som en tar i en grepet stund, den er ikke mye å leve på. Den skal ikke holde lenge. Og den begeistringen som du får i flokken, som han sa, det er blitt kristne

Og sånn er noen hver, tenker jeg. Jeg kjenner noe til det av personlig erfaring. Jo, jeg gjør. Det er nesten som en standardutgave, tror jeg. Så når jeg forteller litt om meg, så kjenner jeg nok så sterkt at de er med nesten alle sammen. For vi har ikke så forskjellige innvortes som vi er utvortes. Jeg ga meg over til Gud på et sommermøte som så mange andre ungdommer. Jeg bestemte meg for jeg ville være en kristen. Jeg husker jeg satt med Bibelen sånn og klemte så godt jeg kunne på den og sa, nå vil jeg! Nå vil jeg! Og jeg bekjente da jeg kom hjem, jeg bekjente det til far, og jeg snakket med presten, og jeg snakket med kameratene. Det knep litt, men jeg gjorde det, og sa ifra. Og det var herlighet og glede, og nei, så godt det var. Å være vakt, og være omvendt, og alt det der, og ja, tenk det! Hvor lenge var det det da? Ja, det skal jeg ikke kunne si, det er lenge siden nå. Men så veldig lenge var det ikke, før jeg begynte å lure på om jeg virkelig ble omvendt den gangen. Jeg kan si datoen. Det kan jeg. Jeg var borte i Finland, i et klasserom i nærheten av Johanneskirken. Jeg var borte og så på det her for et par år siden da jeg hadde møter i Johanneskirken. Ja, hva skulle hun gjøre da? Ja, for meg kom det sånn at jeg fikk se at det var viktig nok med min beslutning, det er sant og visst, men det var noe som var større. Og det var hans beslutning som ville ha meg med all min elendighet. Og så stort at Jesus fant meg. Og så stort å være hans. Og så uendelig rikt å få oppdage det at jeg er et Guds barn ved troen. Ikke ved min beslutning bare. Det får bli en beslutning, kjære venn, du får det. Men det er ved troen på Jesus at jeg får være et Guds barn. Hans rettferdighet blir tilregnet meg. Jeg står for Gud i Jesu Kristi rettferdighet. Han som døde for meg og betalte alle mine synder. Og så når jeg står for Gud, jeg arme stakkar, så er jeg like rettferdig for Gud som Jesus er. Ja, men går han å si slik da? Ja, det gjør det, for Bibelen sier det. Bibelen sier det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Vekkelsestider, ja. Vekkelsestider, lovet være Gud for det. Og måtte det gå sånn at de mange, mange som nå tar beslutningen, måtte få noe mer å bygge på enn beslutningen. På nåden i mitt hjerte, sier Rosenius, en tid jeg støttet meg. Det vil si jeg støttet meg på det at jeg hadde fått kjenne Guds nåde i hjertet, og så hadde jeg fått ta en beslutning, og så var jeg med, og det var så gildt. Men snart ved syndens smerte sin fred helt tapte seg, så var jeg vel fornøyet, når rørt jeg følte meg, men var jeg mindre bøyet, min fred helt tapte seg. Og så gikk de sin vei. Veldig mange. For det var ingen som hjalp dem til å få se noe mer enn som så. Men Guds lov som lærte meg feilen at forstå, og bedre grunn beskjærte for meg at bygge på nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, da på sitt kors med smerte han døden haver smakt. Og det er godt det. Og så stod

Jesus fant meg. Å, så godt å være hans. Måtte vekkelsestidene føre til det denne gang for mange, mange, mange. Og måtte da de som fører ordet og taler og formaner i forsamlingene få den høye nåde at de kunne male Kristus korsfestet, så vi kunne se han, se han, se han. Jeg siterte Brorsandsalmen her for et øyeblikk siden, det lille strofen om ingen ville, ingen kunne hjertets dype jammer stille. Men det står mer i den salmen. Jesus, ja, min Jesus ene, han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene, ham jeg trenger meg frem til. Det er han, min sjel, du må ene, ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kolde. Kjære Jesus, trofaste frelser, takk at jeg får være din. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Väl mött i Jesu namn. Jag ville gärna vi skulle stansa under det huvudsynspunkt till att begynna med. Vem är Jesus? Ja, vem är Jesus? Och under synspunkt att Jesus är vår ställföreträdare. Det Guds ord som vi ska gå ut för på detta möte finner vi i Matteus evangelium kapitel 1, vers 18-23 ska jag läsa där. Men innan vi läser ska vi samla oss i bön. Men jag vill gärna be församlingen om en ting. När jag läser från Guds ord så får bli sittande här i snille. Det är det bästa för mig om jag gör så. Och jag tror också att de hör det bäst, speciellt när de följer med i deras bibler. Det var alltså Matteus 1. Vi ska först samla oss i bön i Jesu namn. Kära Jesus, jag vill tacka dig, du Guds egen son, att du kom hit till oss. Att du gick in i människosläkten och blev ett människa som vi, låg utan synd. Jag tackar dig, Jesus, för det du tog på dig och frälse och förlösa oss från alla våra synder. Och att du har gjort det med ditt eget blod, Jesus. Jag tackar dig för det du har blivit vår rättfärdighet för Gud. Och att allt vad du är och har gjort blir oss tillregnet vid tron på dig. Nu har jag en bön till dig, Jesus. Ge mig orden nu när jag ska tala. Herre, ordna du mina tankar. Och vär du med mig när jag läser ditt ord. Och låt ordet i sig själv tala. Du har sagt att människa kan inte få något utan att det blir gett han från himlen. Och det är sant om mig, Jesus. Att jag tränger till att få allt gitt från himlen här jag står. Jag har så stor en bön till dig, Jesus, att du vill ha få lov att se dig och höra din röst och tala lika in i vårt hjärtes innerste. Amen. Alltså i Matteus evangeliets kapitel 1 fra vers 18 står i Jesu namn. Men med Jesu Kristi födsel gick det således till. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, skedde det att hun ble fruktsommelig før de var kommet sammen. Hun ble fruktsommelig ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nu grunnet på dette, se, da åpenbaret Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg, for det som er avlet i henne er ved av den hellige ånd. Og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men alt dette skjedde for at det skulle oppfylles som er talt av Herren ved profeten som sier, se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel. Det er utlagt Gud med oss. Med det samme leser jeg også Lukas 2:21. Og da 8 dager var til ende og han skulle omskjæres, ble han kalt Jesus. Det navn som engelen hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv. Vi skal legge merke til i kapittel 1 hos Matteus. Det skal ikke fortelles at Jesus ble født. Det forutsettes kjent. Men det står hvorledes han ble født. Det er Guds budskap til oss at vi skal legge merke til hvorledes det gikk til med Jesu fødsel. Med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Det er underlig å tenke på at de lesere som først skulle ha dette evangelieskrift, det var kristne hebreere, kristne jøder. Det var opprinnelig skrevet på aramaisk også dette evangelieskrift av den grunn. De visste at Jesus var Guds sønn. Det visste de. De trodde på Jesus som sin frelser. De kjente evangeliet sådan som det ble forkynt ved apostelen Paulus for eksempel, og ved Peter og ved Johannes. Det kjente de til. Men det som vi er vant til å tenke på i de 3 første evangelieskriftene, det kjente de ikke. De visste ikke til å begynne med hvorledes det kunne ha seg at Jesus skulle komme fra Nazaret. Han skulle jo komme fra Betlehem,
eller at han skulle slå seg ned i Kapernaum og ha sitt utgangspunkt for sin virksomhet i Galilea fra Kapernaum og ikke slå seg ned i Jerusalem og mange andre spørsmål. Vi er jo vant til å lese dette i kronologisk rekkefølge, men det var litt annerledes med de første kristne jøder i hvert fall. Derfor ble det gitt dem fra Herren at de skulle få vite den riktige sammenheng med alle slike ting. Og ikke minst dette med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Og så får vi høre med en gang det som Josef ikke kunne vite. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, så før de var kommet sammen, ble hun fruktsommelig ved den hellige ånd. Josef så hva som var skjedd med Maria, men han visste ikke hvordan dette hadde gått til. Og Josef kunne bare trekke en slutning da han så at Maria skulle ha barn. Og så utrolig det enn var, og måtte synes han, så måtte hun ha vært sammen med en annen mann. Han kunne mulig trekke noen annen slutning. Det var høyst ulikt Maria, og det var høyst utenkelig at Maria skulle ha gjort det. Men hva skulle Josef tenke? Han så at Maria skulle ha barn. Josef var en gudfryktig mann. Han var rettferdig, står det. Han hører til de få som skriften kaller rettferdige. De som ventet på Israels trøst, de ble også nettopp kalt de stille i landet. Det var til dem Jesus kom da han kom hit til verden første gang. En liten krets i Israel, en krets av virkelig troende mennesker, som ingen regnet med, og som ingen aktede på. Til dem hørte Zakarias og hans hustru, altså døperen Johannes' foreldre, og Simon i tempelet og Anna hørte til den samme krets, og sannsynligvis hyrdene på Betlehemsmarken hørte til denne krets. Derimot ikke de religiøse autoriteter, ikke fariseerne og ikke de skriftlærde, de hørte ikke til denne krets, men tvertom foraktet de denne lille krets, som hadde en så eiendommelig oppfatning av Guds ord efter deres mening. Til denne krets hørte Josef, og han ble karakterisert som en rettferdig mann. Det er et uttrykk vi har fra det gamle testamentet om den som har det rett med Gud. Og det er en eiendommelig ved det uttrykket på hebraisk i det gamle testamentet, at det betyr rettferdig ved en annen. Rettferdig, om de rettferdige i gamle testamentet, det var de som greide å holde loven og holde budene og være sådan som de skulle være efter Guds lov. Nei, det betyr ikke det. Vi ser det med den formen dette ordet har. Det er dannet av det vi kaller en hifil form på hebraisk. Og det betyr at de har fått en rettferdighet som en gave, og de har blitt rettferdige ved en annen. Jeg skal ikke komme nærmere inn på det akkurat nå. Men Josef var en rettferdig mann. Og det betyr i virkeligheten en mann som levde i Guds ord og Guds frelse. Det betyr da også at han er en mann som vil innrette hele sitt liv efter Guds ord. Og nå var Moselovens bestemmelse at da han oppdaget Maria skulle ha barn, betydde det at han skulle skille seg fra henne. Men så ville han ikke føre skam over Maria. Og så ville han lade seg skille fra henne i stillhet, står det. Det betyr egentlig i hemmelighet, det ordet, efter grundteksten. Han ville la seg skille fra Maria på en sådan måte at så få mennesker som mulig skulle bli oppmerksom på hva som hadde hendt. Det var jo ingen lett situation. En forlovelse i Israel var rettslig bindende, og det ble brukt, som dere ser uttrykket, mann og hustru, også om de som var forlovet. Men det betyr på ingen måte at de som var forlovet hadde rett til å leve sammen som ekte folk. Det forstår vi av sammenhengen. Det kunne de ikke før de var viet. Og det var synd mot det sjette bud for de som var forlovet å leve sammen som ekte folk innen de var blitt viet. Og det hadde altså Josef og Maria ikke gjort. De hadde ikke vært sammen. Og så blir Maria med barn. Og så mener Josef at han har kun ett at gjøre, det er at lade seg skille fra henne, og det vil han da gjøre på en sånn måte at det ikke skal føre skam over Maria. Og den situasjonen, den var ikke lett.
Og så går han og grunner på dette. Hvordan skulle han ha innrettet dette? Se, står det. Det innleder alltid noe uventet til Guds ord, når det står. Se! Da åpenbarte Herrens engel seg for ham i en drøm. Det er et underlig ord. Hvem er Herrens engel? Det er et ord du finner i det gamle testamentet. Du finner det fra første Mosebok til siste profet. Herrens engel. Et grunnleggende ord om Herrens engel finner vi i 2. Mosebok, kapittel 3. Her står at Herrens engel var i en tornebusk som brente uten å brenne opp. Og Moses ville gjerne se det underlige syn, sa han. Men da roper engelen til ham ut fra tornebusken, Moses, trekk dine sko og dine føtter, for det sted som du står på er hellig. Og så står det i 2. Mosebok 3:6, og det ordet må jeg merke her, av hva Herrens engel sier. Jeg er din fars Gud. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Den engelen er ikke en skapt engel, det er Gud i en engels skikkelse. Eller for å si det helt nøyaktig, det er Gud som kommer som sendebud fra Gud. Engel betyr nemlig sendebud eller utsending. Gud har sendt Gud. Han åpenbarer seg for Moses, kaller Moses til å utfri Israel fra Egypten. Og du husker i den sammenheng, det er i 2. Mosebok 3:14, da åpenbarer han sitt navn for Moses. Han sier, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Jeg skal ikke si mer om denne Herrens engel nå i denne sammenheng, men det betyr dette samme her også. Herrens engel åpenbarte seg for Moses. Det står ikke én Herrens engel. Det hadde betydd en skapt engel, men det står ikke det. Det står Herrens engel, det betyr Herren selv. Og her står vi overfor noe som er aldeles ubegripelig og uforklarlig. Han som er unnfanget i Marias mors liv, han åpenbarer seg for Josef i en drøm. Det er det ordet betyr. Jeg vet ikke hvor mange bibellesere som tenker på dette når de leser det. Men det er det som dette ord faktisk betyr. Jeg sier igjen, jeg kan ikke begripe det, ikke med min tanke og forstand, men jeg forstår det med mitt hjerte. Og det er et ord jeg elsker. Han som er i ferd med å komme til verden, han åpenbarer seg for Josef, og så sier han, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg. For det som er avlet i henne er ved den hellige ånd. Hvordan det gikk til leser vi i Lukas evangeliets første kapittel. Engelen Gabriel åpenbarer seg for Maria, vet du, og forteller henne hva hun er utvalgt til av Herren. Og hun svarer, se, jeg er Herrens tjenerinne. Og så skjer unnfangelsen i Marias mors liv gjennom Marias hørsel. Gjennom det Guds ord engelen taler til Maria. Han som er ordet fra evighet, det er han som blir kjød. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, står det, med betoning at ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er til. Han skapte ved sitt ord. Han er ordet. Han taler, og det skjedde. Han bød, og det sto der som det står i Salme 33:9. Han som er ordet, står det, og ordet ble kjød. Det står helt upersonlig. Det er for å understreke at Jesus Kristus er ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Det er så mange slags vranglære om Jesus i vår tid. Jesus ble kalt for Guds røst, for Guds lærer til menneskene, meget annet som høres pent ut. Det blir sagt om Jesus at Gud bor i Jesus og slikt. Det kan du si om en kristen det. Gud bor i en kristen. Det ser vi klart for eksempel i Johannes 14:23. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, sier Jesus.
og min fader skal elske ham, og vi, altså faderen og sønnen, skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som har fått Guds ånd i hjertet, har samtidig både faderen og sønnen. Der hvor Jesus er i hjertet, der er Gud i hjertet. Og vi kan med frimodighet få lov å si, Gud bor i våre hjerter, vi som tror på Jesus. Og skriften stiller jo det spørsmålet i 1. Korinterne 3:16. Vet ikke at de er Guds tempel og at den hellige ånd bor i eder? Jo, Gud bor i en kristen. Det kan altså være karakteristikk av et troende frelst menneske, men ikke av Jesus. Her står det ordet ble kjød. Det var ikke et menneske, det var ikke et individ som Gud tok bolig i. Men Gud selv gikk inn i Marias mors liv. Han tar på seg kjød, som de gamle sa, det står også i vår kirkes bekjennelseskrifter. Det tales om Guds sønns kjøds påtagelse. Vi hører ikke ofte noe om det i vår tid. Det betyder svært meget for apostelen Paulus og de første kristne dette. For deres budskap var alltid konsentrert om hvem Jesus er. Og fordi de så hvem Jesus er, kunne de også se hva det var han gjorde for noe. I dag er man kommet så langt bort fra dette. Derfor skal vi se på det. Ordet ble kjød. Gud selv gikk inn i Marias mors liv. Og Gud har gjennomgått hele utviklingen fra mors liv til døden på korset. Han ble et menneske. Jesus er Gud. Når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Og Jesus bruker så stort et ord i Johannes 14 til Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Og i Johannes 10 sier han, jeg og Faderen, vi er ett. Da tok jødene opp stener for å stene ham. Og Jesus spør dem, mange god gjerning har jeg vist dere fra min Fader. Hvilken av dem er de stener meg for? Og de svarte ham, for noen god gjerning stener vi deg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Og nettopp det han gjorde. Han som er menneske gjorde seg selv til Gud, fordi han er Gud. Det var dette som ble åpenbart for Josef ved den hellige ånd. Hun skal føde en sønn. Og du skal kalle ham Jesus. Det er sammensatt av to ord, Gud og frelse. Kort sagt betyr det den som Gud bruker til å frelse. Guds frelse. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Menneskelig sett var det et alminnelig navn på Jesu tid, og det er til og med et alminnelig navn fremdeles i Midtøsten. Enda blant araberne er det ganske alminnelig. Allikevel, det har en eiendommelighet dette navn. Det er bestemt i himmelen og ikke på jorden at han skal hete Jesus. Han får en åpenbaring, du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og det er det som også blir sagt i Lukas 2:21. Han fikk navnet Jesus, det navn som engelen hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv. Det er det som er vesentlig for oss å være klar over. Det er bestemt i himmelen at han skal hete Jesus. Han skal hete det fordi han er det. Han er Jesus. Brorsan benytter seg av dette for eksempel i sin nyårssalme, Saligheten er oss nær. Det er et vers der lyder sådan. Å, jeg er en synder stor. Det er all min avnære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus blevet, altså fordi du er blitt Jesus, fordi du er blitt frelser, min frelse, men for du er Jesus blevet, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet deilig nu i livets bok. Da Josef fikk denne drøm, da opplevde han noe. Det var et Guds ord som gikk opp for ham. Denne drømmen gjør klart for Josef at det som skjer med Maria, det hadde han lest hos profeten Esaias. Alt dette skjedde for at det skulle oppfylles betalt ved profeten Esaias, eller står hos profeten
Men det er Esaias kapittel 7 som sier, se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. En kvinne som ikke har hatt noe med en mann å gjøre, hun skal bli fruktsommelig. Det er selve budskapet i det ordet. Det er en kvinne som aldri har vært sammen med en mann. Hun blir fruktsommelig og føder en sønn. Og han skal kalles, og det betyr det samme som han skal være. Han er Immanuel, ordet oversatt, med oss, Gud. Det er altså Gud som er gått inn i menneskeslekt. Og som sagt, når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Det Jesus har gjort, det er Guds gjerninger. Samtidig er et menneskes gjerninger, og det er et menneske som gjør det på hele menneskeslektens vegne og i alle menneskers sted. Jesu gjerninger er på en og samme tid Guds gjerninger og våre gjerninger. Det er dette Guds ord vil ha forkynt oss om Jesus. Og det er dette det gjelder for oss å vitne om og forkynne i dag. Så vi skal komme tilbake til et annet møte, så er det så mange slags Jesus-forkynnelse i vår tid, og det har jo vært like fra begynnelsen av. Men det er bare én Jesus som er vår frelser, og det er han som er Guds sønn. Det er dette at Gud selv er blitt menneske. Dette leser vi da også i Galaterbrevets 4. kapittel. Da tidens fylde kom, står det fra vers 4 utover, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Tidens fylde, det har vært diskutert meget om hva det betyr. Men for å si det kort, betyr det at situasjonen var kommet så langt at hvis Gud ikke hadde grepet inn da, hadde intet menneske blitt frelst. Nå var det kommet så langt, det var ikke noe håp mer. Da utsendte Gud sin sønn. Født av en kvinne, det refererer seg til den første preken som er holdt på falne syndere. Den ble holdt av Gud selv om kvelden på syndfallsdagen. Da sier Gud, han forkynner til Satan, kvinnens ett skal knuse ditt hode. Og mennesket står som passive tilhørere og hører hva Gud skal gjøre til deres frelse. Kvinnens ett. Det betyr ikke en slekt, men det betyr et enkelt individ, født av en kvinne. Det er dette apostelen refererer til, når han skriver Galaterbrevet, født av en kvinne. Det som Gud har lovt fra begynnelsen av, går i oppfyllelse med Jesus. Han er født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Nøyaktig står der i grunnteksten, for at vi skulle få innsettelse i sønnekår. Hyotesia heter det på gresk, betyr innsettelse i sønnekår, bokstavelig talt. Gud utsendte sin sønn, født av en kvinne. På den måten blir han vår frelser. For en del år siden, det begynner forresten å bli mange år siden nå, fikk jeg et spørsmål. Hva er en frelser? Jeg måtte tenke meg om. Hva er en frelser? Og svaret kom til meg. Det er en som går inn i andres nød og tar den på seg, så at han frir dem ut som er i nøden. Det er en frelser. En som går inn og tar på seg den nød som andre ellers måtte vært tatt, og frir dem ut. For å gjøre det, må man dele kår med dem som man skal frelse. Man må gå inn i deres forhold. Man må gå inn i deres situasjon. Hvis en mann ligger ute i sjøen og holder på og drukner og roper om hjelp, kan det ikke nytte å stå på land og si, stakkars han, jeg skulle gjerne hjelpe ham. Men du må ut i sjøen til ham, du må dele kår med ham. Da kan du ha håp om å redde ham. Det sto i en norsk avis for mange år siden at det var blitt ildebrann i et hus
like utenfor en av våre byer på Sørlandet i Norge. Det brente inn i første etasje, altså i stuen, som dere ser her, i et rom der, og man kunne av og til se at en annen flamme slikket ut i gangen, og det stod en del folk utenfor og så på, og brannvesenet var underrettet og var underveis. Det er plutselig noen som sier, det ligger to gamle og sover i antasje, det vil si på første sal. Det ligger to gamle og sover. Og da var gode rådyre. En gutt på 16 år løper inn i huset. Han får svidd litt på sine klær og litt av sitt hår, men ellers skjedde det ikke noe galt med ham. Han kom seg opp på første sal. Han kom inn gjennom et værelse der, og videre inn i en alkove, som vi sier på norsk, et lite rom ved siden av værelset. Der lå det ganske riktig to gamle mennesker så. Han fikk vekket dem, fikk dem med seg inn i rommet ved siden av, og bort til vinduet, og da var brannvesenet kommet med sin stigebil og fikk reddet alle tre ut. Han reddet de gamle fordi han delte deres kår. Han gikk inn i deres situasjon. Så dette er jo svake bilder. Sådan er det med Guds sønn. Både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en, står i Hebreerbrevets andre kapittel fra vers 11. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre når han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Da tenkes du på menigheten hjemme hos Gud. For Guds sønn skal stå som en bror blant brødre. Som det heter i Romerbrevets 8. kapittel, han skal være den første fødte blant mange brødre. Og at jeg vil sette min lit til ham, står det. Og at, se her er jeg, og de barn som Gud har gitt meg, er Guds sønn som skal si det til sin himmelske far til slutt. Alle er frelst. Derfor står det videre. Liksom barna har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri. Disse som skulle frelses, det er i blod og kjød. Så fikk han på samme måten del i blod og kjød, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom all sin livstid. For engler tar han seg ikke av, men Adams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å gjøre soning på folkets synder. For derved at han selv har litt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. For å si det kort, skulle Guds sønn bli vår frelser, måtte han inn i vårt kjød og blod. Han måtte bli som en av oss, dog uten synd. Og han måtte prøves i alle ting i likhet med oss, dog uten synd. Han måtte leve vårt liv, gjøre våre gjerninger. Han er født under loven, og han måtte bære det hele og fulle ansvar for våre synder. Alt hva vi har vært og gjort og tenkt og ment, alt hva vi har følt og opplevd, for ikke å tale om alt det som vi har forsømt, det vi burde ha gjort og skulle ha gjort efter Guds lov, men som vi ikke har gjort. Alt måtte han ta ansvaret for. Det er så underlig for meg å tenke på. Han som åpenbarte seg for Moses på fjellet. Han som sier om sitt forhold til Moses, ansikt til ansikt taler jeg med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Han som ga loven til Moses, han går inn i menneskeslekten under loven, for å oppfylle den lov han selv har gitt, og som vi har brutt, for å kjøpe oss fri fra loven, så vi kunne få innsettelse i sønnekår. På den måten kommer Guds sønn til oss med sitt eget sønnekår, og gir oss det som gave, og tar på seg selv alle våre kår, vårt syndekår, vår straff, vår dom. Evangeliet er budskapet om et stort plassbytte.
Guds sønn kom inn i vårt sted og ble behandlet som om han var oss. For at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi er ham. Derfor kom han. Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Med Jesu Kristi fødsel gikk det altså således til. Det vil Gud ha sagt. Foran dette ord hos Matteus, i vers 2-17, står det vi kaller et slektsregister. Det er i virkeligheten ikke noe slektsregister.

komme med Messias. Han var jo Davids sønn. Han skulle gjenopprette Israels tapte storhet. For å gjøre dette klart, er det Matteus, og det vil si Gud selv, det er Guds ord til oss gjennom Matteus, gir en oversikt over Israels historie. Hvordan har den egentlig vært? Det står noen kvinnenavn der i første delen av denne slektshistorien. Tamar for eksempel, og Rahab, og Rut, og Urias hustru er nevnt. Sara er ikke nevnt, heller ikke Rebekka, disse gudfryktige kvinnene. Men Tamar, det var en stygg historie. En skjendig historie. Rahab, det var også en stygg historie. Skjønt Rahab, hun gikk nå over til jødenes tro, som vi ser i Hebreerbrevet. Rut, hun var gudfryktig og ren. Men hun var hedningkvinne, derfor nevnes hun. Det skal nevnes at Davids oldemor, det var en hedningkvinne. Også den stygge historien med Urias hustru. Det legges ikke skjul på det. Det stygge, det vanærende, det syndige trekkes frem gjennom en del konkrete eksempler. Hvorfor gjør det? For å vise at Israels historie, det var en syndig historie. Så kommer den andre rekken med alle de ugudelige kongene som er nevnt der. Det førte jo Israel i dom og fangenskap. Og så kommer den siste perioden som var profetløs, uten Guds åpenbaring. Med andre ord, Guds ord viser. Israels historie er sådan at folket må frelses fra den. Ellers blir det ikke frelst. Da Messias kom, kunne han ikke gjenopprette den historie som folket tvert om måtte frelses fra. Hos profeten er dette ofte uttalt. For eksempel hos Jesajas i det 43. kapittel. Kom ikke hud i forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Ordet spire på hebraisk, det danner et ordspill med ordet Messias. Så spire og Messias, det er det samme. Kom ikke hud i forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Skulle folket frelses, måtte det komme noe nytt. Og så får vi høre, med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Det kom i sannhet noe nytt. Gud selv ble menneske. Gud selv gikk inn i menneskeslekten, som en av oss. Det er noe nytt. Han som er fra begynnelsen. Han som er evig, og som sier om seg selv, jeg er begynnelsen. Han som er alle tings opphav, han som har skapt alle ting står ved hans ord. Kan du fatte det? Han går inn i Marias liv og gjennomgår hele utviklingen fra å være foster til døden. Dette er budskap om Jesus. Dette sier oss om Jesus er. Og det som gjelder Israel, det gjelder oss individuelt. Akt ikke på fortiden. Kom ikke hud i forrige ting. Mange mennesker sier, ja, jeg har vel gjort noe godt i mitt liv. Du har ikke gjort noe godt som kan hjelpe deg for Gud. Skal jeg bli frelst, måtte i sannhet livet noe nytt. Og det vil jeg gjerne vite når jeg står. Jeg har funnet noe nytt. Jeg har fått det evige liv i Guds sønn. Jeg skal tale mer om det siden i våre andre møter i dag. Her. Men jeg vil gjerne få begynne med dette. For det blir så lite talt om i vår tid. Her har kommet noe nytt, og så skjønner du hvilken vekt det egentlig har med den setning der. Med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Gud være lov og takk. Det var således det gikk til. Den som nekter det man kaller jomfrufødselen, har fornektet Jesus. Jeg hørte en prest i Norge si, det var i Norsk Rikskringkasting, Norsk Radio. Han holdt en andakt, det var enda en feltprest. Så sier han, for meg er Jesus like stor, selv om en romersk soldat var hans far. Det er den største vederstyggelighet et menneske kan si. Det er antikristens ånd, vi skal komme tilbake til det senere. Det er rett og slett satanisk, å si noe slikt. Og han har ikke noe å spørre om hva Jesus betyr for oss.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, hade vi virkelig hørt det som vi hørte nå, virkelig hørt det, så hadde vi ikke trengt noe mer I kveld. Det et velsignet budskap. Gud har sendt sin sønn. I dag så skinte sola på jern. Jeg så det etter intense dager med regn og vind. Og det alltid så gildt når sola bryter igjennom, ikke sant? Og det at Jesus kom til denne verden, det kalles en soloppgang ifra det høye. Det var altså noe lyst som kom til denne mørke jord. Spreder alt mørke, bortjager all natt, synger vi en sang. Det det Jesus gjør når han kommer inn. Han lyset fra det høye, soloppgangen fra det høye. Jeg skal lese noen vers I Lukas 1. Og ifra vers 68 I Jesu navn. Det far til døperen Johannes Zakarias som blir fylt av den hellige ånd og taler profetisk og så kommer av denne teksten. Lovet være Herren Israels Gud fordi han så til sitt folk og forløste dem. Han oppreiste for oss et frelsens horn I sin tjener Davids hus, slik han fra gammel tid av har talt ved sine hellige profeters munn. En frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, for å gjøre miskunn mot våre fedre og komme sin hellige pakt I hu. Det løftet han ga Abraham, vår far, med ed, om å fri oss fra våre fienders hånd, og gi oss å tjene ham uten frykt, I hellighet og rettferd for hans åsyn, alle vårt livs dager. Og du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå frem foran Herren for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne, ved at deres synder blir forlatt. Undre I vei, ikke sant? På grunn av vår Guds indre miskunnhet som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter I mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Dette jo en profeti om døperen Johannes' gjerning, uttalt av hans egen far, Zakarias her. Men som du jo hører, så det fremfor alt en lovprisning av Gud, han som ser til sitt folk. En takk og en lovprisning som stiger opp fra hans hjerte, altså. Fordi han har sett noe, Gud har åpenbart ham noe. Og sånn det for meg og deg også. Og Jesus, åpne du mitt øye, bare Lina Sandell I denne sangen. For vi kan klare ikke å åpne dette øyet selv. Så vi virkelig ser inn I hva Gud har gitt oss. Han må åpne vårt øye ved den hellige ånd og ordet, så du ser, og da kommer lovprisningen fra hjertet av seg selv. Da trenger du ikke noe manende musikk og en masse halloi som en ofte holder på med for å få liksom stemningen opp. Men da kommer lovprisningen fra hjertet. Du har sett din nåde til meg. Du har sendt din egen sønn ned for å frelse nettopp meg. Da kommer takken og prisen. Han som ser til sitt folk, han som Zakarias har fått en åpenbaring av, altså. Så han ser ham I sin ånd, Gud. Det et åndelig ord vi har med å gjøre. Det åndens ord, og det ånden som levendegjør det for et menneske når han vil. Hele veien taler han om Guds gjerning, Guds miskunnhetsgjerning, for all Guds gjerning I forhold til oss mennesker har en og alene sin grunn I hans miskunnhet. Alt I det. Gud vil oss vel, altså. Det vil si altså av nåde blott, alt sammen.
For vi har ingenting fortjent for Gud, nei, tvert om. Skulle vi få som fortjent, så gikk vi alle fortapt I situasjonen. Synden bærer altså straffen I seg, og som en klok bibellærer forkynner, om synden ikke straffes I et samfunn, for eksempel, og det det vi ser I dag, så vil synden I seg selv straffe synderen til sist. Altså, du vil bære syndens frukt, altså. Så synden I seg selv vil ramme deg til slutt. Det ikke vanskelig å få øye på det, og det hjelper oss ikke det minste at vi feirer synden I dag, altså forsøker å gjøre den til noe annet enn hva den faktisk det vi gjør, holder på med I dag. Guds ord har allerede felt dommen, forstår du. Den felt ifra evighet av, og Gud felt sin dom over all synd. Og om du ikke møter den I dette livet, så vil du møte denne dommen I det kommende. Det mye som kan være problematisk og tungt I livet, ikke sant? Likevel, det dette som vår største og mest alvorlige problem. Jeg må en dag møte min skaper med et liv som helt ute av kurs etter hans målestokk. Ja, egentlig på kollisjonskurs med ham, rett og slett. I opprør, I protest, med ryggen til ham. Vend bort fra ham, vi kan fortsette sånn I det uendelige. Det vår naturlige tilstand, altså. Har du sett det, spørsmålet? Har du sett det mens du enda vandrer på denne jord? Da du et lykkelig menneske, altså, for da har du enda mulighet for å komme til rette med dette her. Det var det vi hørte til å begynne med fra Romerne 7, hvor Paulus midt inne I dette her, hvor Gud overbeviser han om hvem han virkelig Hvorfor? Jo, for at han endelig skal rope det ut som vi hørte. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Flytt han over på en helt ny vei. Om du nå bare vil høre, altså, for det nemlig et helt bestemt budskap som kan snu dette og føre deg over på en vei som fører et helt annet sted enn hva vårt naturlige jeg fører oss. Eller hva ditt naturlige menneske, altså det vil si ditt gamle menneske, var I ferd med å føre deg, og alltid vil føre deg. Vil alltid føre deg på avveie. Om det kommer som åndelighet, eller det kommer som lyst til verden, eller uansett hvordan det kommer, så vil det alltid føre deg bort fra Herren og hans vei. Og det farligste jo den religiøse som kommer til oss. Den åndelige. Som liksom skal gjøre oss åndelige. Mitt behov, største behov, ikke å bli åndelig. Men å få min sak I orden med Herren. Og det bare en som har sørget for, og det Jesus Kristus. Helt uten at jeg var til stede overhovedet. Det var som jeg sagt I begynnelsen, men det skjedde for 2000 år siden. Og det var allerede bestemt I evigheten, før denne verdens grunnvoll ble lagt. Så utvalgte han oss I Kristus til evig frelse. Da må du sette deg ned ved skriftens føtter, forstår du, for å si det slik, og høre nøye etter hva den forkynner deg. For det Gud selv som taler I de ord som kommer derfra. Det Herren som taler til oss. Zakarias, han har nå sett I Guds lys at nå vil Gud gripe inn og oppfylle sitt løfte til Israel. Og alt som heter menneske på jord, nå skal det skje forunderlig. Det forunderlige vi leser I Zakaria 2,17, nå skal det skje. Hør hva som skal skje. Det forutsatt allerede der, hos denne profeten mange, mange hundre år før Jesus stod fram på jord. Så ser du også hvem det tale om her. Vær stille alt kjød, for Herren så synd av meg og deg det. Bare vær stille nå, hør. For
For han har reist seg og gått ut av sin hellige bolig. Det forutsigelse han som steg ned hit til jord, forlot sin himmel for å komme ned hit. Han har reist seg, altså Gud selv har reist seg og gått ut av sin hellige bolig, kommet ned hit i kledd kjød, som menneske iblant oss. Det jo en profeti om Jesus kommet til jord, Gud kommet til kjød, som heter. Men det altså under å lese profetiene, de taler om ting som ligger hundrevis av år fram i tida, som om det allerede har skjedd. Hvordan kan det skje? Jo, fordi vi har med Gud å gjøre. Han sier ikke noe, han lover ikke noe, og så skjer det ikke, vet du. Når han har sagt det, så blir det sånn. Derfor kan de tale om det som om det allerede har skjedd. Og det skjer jo her, vi hørte det her. Han har reist seg og gått ut, og så videre. Det hadde ikke skjedd på profeten Zakarias sin tid. Det var en forutsigelse, man taler om det som om det har skjedd. For han ser hva Herren har for seg her, hva Herren har tenkt å gjøre. Og da vet han at det kommer til å skje. Nå ser Zakarias at dette skjer nå midt iblant dem. Han på vei fra sin hellige bolig hit ned. Og dette skal vise oss hvor fast Guds ord i virkeligheten som sagt. Som vi leser i Romerne 4:17. Den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende, så kommer dette, og kaller på det som ikke til, som om det var til. Ingenting, altså ingen makt i tilværelsen, kan hindre Gud i noe som helst. Han altså den høyeste, og denne veldige makt innehar nå et menneske, som Jesus åpenbarer oss i Matteus 28:18. Nei, sier han, er gitt all makt i himmel og på jord. All makt. Derfor taler vi om han som Gud, den allmektige, ikke sant? Han har all makt. Det ingen makt som større enn Gud. Han det som vil være din frelser, Herre. Det smått det? Du verden. Han den det tale som i profetien vi leste om, som vår tekst blant annet dette salige, og gi oss å tjene ham uten frykt, det merkte det, i hellighet og rettferd for hans åsyn alle vårt livsdager. Det dypt det her. Da stanser vi for dette nå, og se om vi kan konkretisere dette noe. Vil du gjerne tjene Herren i hellighet og rettferd? Ja, som en kristen så vil du nok det, ikke sant? I alle fall i de tider du har falt så grundig gjennom. Nettopp hva det angår, men da vil jeg spørre deg, hvordan vil du få det til? Kan hende blikk og tanker flakke både hit og dit i jakt på svar på dette? Men hør du? Det et ord på to bokstaver du må høre i teksten da. Gi. Hvordan skulle dette gå til at de skulle få tjene ham uten frykt i hellighet og rettferd? Det meg og deg jeg taler om nå. Hvordan skal det gå til? Jo, det skulle gis dem, stod det. Det skulle bli dem gitt. Og så strever oss de blant oss med så mange ting. Vi skal liksom ta oss til dette her. Og så må vi være på en spesiell måte sånn at Gud kan være fornøyd med oss. Så vi kan bli liksom heldige og rettferdige og bli så gode kristne som bare det. Sånn tenker vi. Men Gud vet hva som bor i deg. Det hørte du til å begynne med. Det bor intet godt, sier han. Hva skal han bygge på?
Nei, det må bli gitt deg noe helt nytt. Som ikke var det fra før. Det skulle gis dem å høre noe det, min kjære venn. Å være en kristen, det å få og få og få igjen. Det bare å få det. Det ikke noe annet. I den erkjennelse at vi kan ikke ta oss til noe som helst. De fattige, de fyller dem med gode gaver, så de rike sender dem tomhent bort. Der han får gjort det, viser deg hvor fattig du at du kommer inn for ham for å få. Og så får du. Han gir deg. Den som har fått del i noe av Guds lys over situasjonen, menneske i forhold til Gud, han heldig og bevist om at han må få alt. Han må få alt. Det som Paulus skriver i 2. Korintier 3, vers 5, og han var en meget klok og velutdannet mann, det vet vi jo. Paulus mangler ikke noe på det. Men så skriver han, ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som helst av oss selv. Altså, ikke han tenker ut noe som da rett for Gud da, altså. Ikke engang tenke ut noe, langt mindre gjennomføre det da. Men så fortsetter han med å si, men vår dugelighet av Gud. Ja. Altså Gud tar et syndig, elendig menneske i bruk, og så gjør han det han har tenkt. Og det ikke alltid, det stemmer med hva vi har tenkt, vet du. Av Gud. Vår dugelighet av Gud, ser du igjen. Gitt av Gud. Og så kommer han videre i teksten vår til dette, vårt største problem som mennesker. Vi syndere for Gud. Den fortærende ild imot all synd. Ifølge Hebreerne 12:29, og det uttales allerede i 5. Mosebok 4:24, om denne fortærende ild imot all synd, det Gud. Vi tenker oss sånn som når et barn har gjort noe galt, så kommer liksom far og sint og litt sur for at du gjorde det her nå. Eller andre ting, du har forbrutt deg på en eller annen måte, og så det noen som reagerer. Sånn ikke Gud. Han en konstant fortærende ild imot all synd. Det ikke noe som kommer og går, og litt mindre og litt sterkere, men konstant. Det det som svært. Du kommer ikke utenom. Ja, hva med den? Hør dette salige budskapet. Hvorfor Herren oppreiste denne døperen Johannes da, som Zakarias var far til her? For å lære hans folk frelse og kjenne ved at deres synder blir forlatt. Ufattelig. Hørte du det? Virkelig? Det det samme som engelen sa til Josef da han åpenbarte hva navn frelseren skulle ha. Matteus 1:21. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og derfor han skulle hete Jesus. Han skal. Og få lov til å stanse for det altså. Ved at deres synder blir forlatt. Hver gang du sier Jesus, så sier du dette altså. Hver gang du ber dette navn, Herre Jesus, så sier du dette. Du som frelser meg fra mine synder. Det navnet hans betyr. Selve navnet hans innprenter det i ditt hjerte om den hellige ånd får komme til med sitt ord, at han den som frelser deg fra dine synder. Har du forsøkt å jage synda ut av ditt eget brøst? Det har jeg. Og du verden altså.
Det er svært prosjekt, og det er I tillegg et vantrosprosjekt, forstår du. Vi tror det front, vi. For her står det at han skal gjøre det, og det gjør han altså ved å forlate deg, din synd. Ikke at du får lagt av deg dette her. Det en vantros handling det å skulle gjøre det. Vi snakket om det I England I eldre tider også, da evangelium sider begynte å bryte igjennom der. Ja, denne katolske svadan. For det var jo samme åndelighet. At dannelsen var det store problemet I England. De var så opptatt av dannelsen. Og så tenkte jeg at det var noe rettferdighet I det. For Gud så betydde det jo ingenting. Han så til hjertet, så lå bak denne dannelsen. Hør du, kan du ikke bare la han få lov til å gjøre det han kom for å gjøre? det så vanskelig? Få være altså, at han kan få være det for deg som han så gjerne vil og faktisk Kan du ikke la han få lov til det? Det vanskelig. Vi kommer straks inn på banen vi og liksom skal være med I dette her på en eller annen måte. Ja, men han kom jo for å være alt sammen for han. Det noe sted synet viser seg mer enn noen gang så det nettopp her. Vi klarer ikke å la han få lov til å være det han Det gamle mennesket vil være med. Følge av syndefallet det. Tror at det noe annet enn hva det faktisk En fortapt synder som Herren må ta seg av som et spedbarn. Som ikke kan berge seg selv, som ikke kan ordne seg selv. Ja, hva det han så gjerne vil være og faktisk for deg da? Jo, nemlig den som har båret all din synd bort fra Guds åsyn. Det han prøver å overbevise oss om. Og som vi så vanskelig tror. Og hvorfor gjorde han sånn det? Jo, det får du også svar på I denne profetien her. Bare hør I vers 78. På grunn av vår Guds inderlige miskunnhet. Har du svaret på hele spørsmålet om din frelse? Hva den grunnen av? Hvorfor den hele tatt finnes? Guds miskunnhet. Din frelse, dine synders forlatelse har altså ikke sin grunn I noen gudfryktig øvelse fra din side, men en og alene et resultat av hans miskunnhet. En og alene resultat av det. Guds inderlige miskunnhet som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, leser vi her. Som altså lot Jesus Kristus stige ned på denne jord. Ja, hvem var denne soloppgang fra det høye, og hva skulle han være til for oss? Det får du også svar på her I vers 79. For å lyse for dem som sitter I mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. Og du, jeg kunne fortalt om hvor jeg har vært den føre lyset rant I mitt hjerte. Det var virkelig mørke, ja. Umulig å finne ut av det. Bare masse sånne religiøse tanker. Hvor hadde jeg de fra? Hadde det fra kristenheten? Dessverre. Fant ikke fram. Så kom jeg ut av dette her, altså ut iblant de troende, og gikk på møte etter møte I år etter år, og det var ingen som kunne hjelpe meg. De hadde all slags forslag. Hører du ikke det rundt omkring du også? Så kom det et ord en dag. Einar, alt det du søker, det har jeg gitt deg, min sønn Jesus Kristus. Om det ikke var ordet sånn, så var det budskap som gikk opp for hjertet. Da rant sola, ja. Skal jeg si det? Ja. Det det vi leser om her.
for å styre våre føtter inn på fredens vei. Fred. Det han kommer for å gi deg. Alt av Gud, ser du. Ja, hva skal så du gjøre da? Du skal høre. Og det skal du fortsette med livet ut. Høre Guds ord. For det ved det Gud gjør sin gjerning I et menneske. Det ordet. Aldri noe så farlig som det å komme over på gjerninger, vet du. Du må gjøre noe, liksom. Da skal du vokse som kristen. Du skal vokse som kristen på en eneste måte, det å høre om Jesus Kristus. La det få fylle hjertet. Så skjer alt som Gud vil. Det blir frukt, står det. Og det. Bli min kjærlighet, så skal du bære mye frukt. Det et sted du skal fokusere på, ikke sant? Det hans kjærlighet. Det den vi leser om nå, hører om nå. Hører Guds ord livet ut. For det ved det Gud gjør, denne gjerningen I et menneske som vi leser om I Johannes 1,9 nå til slutt. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var I ferd med å komme til verden. Jesus. Og nå han kommet. Og nå han midt iblant oss, altså. Etter sitt løfte og etter sitt ord, så han her I kveld også. Så sant det hans ord som lyder, altså. Så han selv til stede I det ordet. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk, gode Gud, du har gjort det på denne måten. Så ber vi om at du må få opplyse oss ved din hellige ånd og ved ditt ord, så vi ikke står ditt ord imot. Kanskje til og med I den tro at vi gjør en Gud en god gjerning. Det kan skje, dessverre. Det vet du mer enn noen annen. Se nåde til oss for ditt navns skyld.

0: på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre, takk for at vi skal få være samlet om ditt ord igjen. Vi ber om din hellige åndsopplysning over skriften. At vi virkelig kan se lys I ditt lys. For Jesus skyld ber vi om det. Amen. I Romerne kapittel 3, vers 21, der skriver apostelen Paulus, Men nå Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Med disse ordene viser apostelen oss at den Guds rettferdighet ved tro som han forkynner, og som med selve evangeliet om Jesus Kristus Guds sønn, den vitner også loven og profetene om I det gamle testamentet. Det med andre ord så langt fra at apostelens forkynnelse under visning av trosrettferdigheten står I motsetning til det gamle testamentet, at den tvert imot bekrefter og stadfestes av loven og profetene. Loven og profetene sier det samme om trosrettferdigheten som apostelen Paulus forkynner og lærer. I Romerbrevet kapittel 4, som vi skal prøve å gjennomgå I kveld, gir så apostelen oss to konkrete eksempler eller vitnesbyrd fra det gamle testamentet på trosrettferdigheten. Vi kan også si at han trekker fram to vitner fra det gamle testamentet på Guds rettferdighet ved tro, nemlig Abraham og David. Abraham en av hovedpersonene I det gamle testamentet og I Israels folks historie. Han folkets stamfar, ikke bare etter kjødet, det vil si på menneskelig vis, men han også Israels folkets åndelig stamfar. Uten Abraham og den pakt Gud sluttet med ham og hans ett, ville ikke det vært noe Israels folk, det vil si ikke noe utvalgt Guds folk. Det gammeltestamentlige Guds folk har med andre ord hele sitt opphav og sin grunn og sin utvelgelse I stamfaren Abraham. Så skjønner vi hvor sentral Abraham I det gamle testamentet og I hele den jødiske religion. Han også for den rettroende jødedom prototypen på hvordan en rett jøde skal være og leve I forhold til paktens Gud. Abraham altså mønsteret for en rett og sann Guds tro og et rett og sant Guds liv. Det betyr ikke minst at Abraham rettferdig for Gud, det vil si han slik som Gud vil han skal være, for at Gud kan ha samfunn med ham og velbehag I ham. Slik tenkte den klassiske jødedom om Abraham, og slik var apostelen Paulus før sin omvendelse vant til å tenke om Abraham. På denne bakgrunn og I relasjon til evangeliet, så spør så apostelen Paulus, Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd etter kjødet? Det betyr, hva har Abraham oppnådd eller vunnet seg hos Gud I kraft av det han I seg selv og av sine gjerninger, det vil sine lovgjerninger? Det betyr gjerninger som kommer av loven. Apostelen svarer først ved tilsynelatende et lite øyeblikk og går inn på lovrettferdighetens premiss. For apostelen skriver, for ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg av. Sagt med andre ord, hvis det virkelig er slik at Abraham har noe å rose seg av for Gud, på grunn av sine gjerninger, det vil si lovgjerninger, da er han også blitt rettferdiggjort for Gud gjennom disse gjerningene. Da har Abraham en rettferdighet for Gud i kraft av sin egen person og sine egne gjerninger, som jødedommen mente og hevdet. Apostelen Paulus avviser straks at det var Abrahams situasjon overfor Gud, ved å tilføye, men det har han ikke for Gud. Hvordan kan apostelen være så sikker på det, nemlig at det er trosrettferdigheten som er det sanne og ikke lovrettferdigheten? Fordi skriften, det vil si når det gjelder Abraham, vitner om at Abraham ikke ble rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger, men ved tro, nærmere bestemt ved tro på Guds løfte. La oss nå legge nøye merke til de første ordene apostelen Paulus skriver i vers 3, for de er viktige. Han skriver, for hva sier skriften? De ordene viser oss at apostelen Paulus var det vi kaller en skriftteolog. Og det betydde at han bygget hele sin forkynnelse og undervisning av evangeliet, og dermed den kristne tro, på Guds åpenbaringsord i Det gamle testamentet. Selv om han sammen med de 12 øvrige apostler var apostel i eksklusiv forstand, på en måte som ingen andre, og hadde fått åpenbart evangeliet av Jesus selv ved en spesiell åpenbarelse, så betydde dette på ingen måte at han var løsrevet fra de hellige skriftene i Det gamle testamentet. Han tenkte ikke eller sa ikke at sin jeg i apostler har fått disse veldige åpenbaringene, så behøver jeg ikke være forpliktet på Det gamle testamentet. Tvert imot, nettopp fordi han var en sann Jesu Kristi apostel, var hele hans Kristustro og Kristusforkynnelse på det aller sterkeste bundet til Det gamle testamentet. Nettopp dette er grunnen til at han skriver, for hva sier skriften? Og svaret er, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Her tenker apostelen utvilsomt på det gammeltestamentlige utsagnet om Abraham i 1. Mosebok kapittel 15 vers 6, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Det vi taler om nå, det har en språklig side som vi må se litt nærmere på, hvis vi skal forstå det, både dere og jeg, nemlig to grunnord i den greske grunntekst av Det nye testamentet. Nå har jeg tegnet det opp. Jeg håper at alle ser det. Det første er dikaio, det øverste, og det nederste, det er logizo mai. Martin Luther var jo veldig opptatt av at i hvert fall teologene, og dermed prestene, burde ha et visst kjennskap til de bibelske grunnspråkene, nemlig hebraisk og gresk, for å trenge inn i det bibelske budskapet. Det er ikke så veldig vanskelig å forstå dette, for hvis en virkelig vil forstå Shakespeare, hans forfatterskap, så er det aller beste å lese Shakespeare på originalspråkene, nemlig engelsk, og gjerne det engelsk som ble brukt på den tiden i England der Shakespeare levde. Eller hvis en vil studere Goethe for eksempel, så er det svært verdifullt å studere Goethe på grunnspråket til hans forfatterskap, nemlig tysk. Sånn kunne vi holde på. Bibelen er skrevet på hebraisk og gresk, Og det ikke uten betydning at man har en viss kjennskap til dette språket. Her er det veldig viktig å være oppmerksom på at det ordet dikaio som står i grunnteksten, og som i den norske oversettelse gjengitt med rettferdiggjøre, veldig lett kan misforstås i retning av at dikaio betyr å gjøre rettferdig. Altså først er et menneske urettferdig, så blir det omvendt til Gud ved troen på Jesus, og så blir det rettferdig faktisk i seg selv. Det er en svært alvorlig misforståelse av selve ordet, sånn som Paulus bruker det blant annet i Romerbrevet og i Galaterbrevet. For dikaio betyr i virkeligheten noe helt annet. Det betyr å regne et menneske for å være rettferdig. Erklære et menneske for å være rettferdig. Og det som er det underlige, det er jo at i Det nye testamentet og hos Paulus, der betyr det ikke at dette mennesket som blir erklært for rettferdig, er rettferdig i seg selv. Men det betyr at det ble tilregnet en rettferdighet utenifra. Og det kommer til uttrykk i logizomai. Dette var jo den store misforståelsen i middelalderens teologi og forkynnelse innenfor den romersk-katolske kirke, at man forstod det slik at gjennom nådemidlene eller sakramentene så ble et menneske rettferdig for Gud faktisk, og på den måten samarbeidet med Gud om frelsen. Martin Luther så i Det nye testamentet, både rent bibelteologisk og også språklig, at dikaio betyr å erklære et menneske for å være rettferdig. Det er et ord som er brukt i, fra rettsspråket, altså i en eller annen rettsprosess. En person som i retten blir erklært for å være rettferdig, og det følges opp av logizomai, tilregne rettferdighet. Det skal vi komme tilbake igjen. Nå viser altså apostelen Paulus utifra det gamle testamentet at den rettferdighet Abraham eide for Gud var en tilregnet rettferdighet ved tro. Det var med andre ord på ingen måte hans egen rettferdighet som han hadde oppnådd eller vunnet seg for Gud i kraft av sin egen person eller sin egen gjerning. Nei, det var en trosrettferdighet som var tilegnet ham utenifra fra Gud. Abraham stolte på det løftet Gud hadde gitt ham om hans sæd, det vil si om Jesus Kristus, og ved troen på dette Guds løfte ble han regnet for å være rettferdig. Dermed var all ros utelukket også fra Abrahams vedkommende, for det som var blitt tilregnet Abraham utenifra av en annen, nemlig Gud, det kan han jo ikke godt rose seg for. Dette betyr at trosrettferdigheten står i et absolutt motsetningsforhold til alle gjerninger i betydningen lovgjerninger. Det vil si gjerninger som bevisst eller ubevisst er gjort med den intensjon eller målsetning å oppnå rettferdighet for Gud. Her gjelder et enten eller i evangeliet hos Paulus, og aldri et både og. Enten er denne rettferdigheten bare en trosrettferdighet som fås ved troen, eller så er den utifra menneskelig tankegang en rettferdighet som kommer av gjerninger. Om slik var mulig, altså en rettferdighet som kommer gjerninger, da ville lønnen for dette ikke være nåde, men en eller annen skyldighet. Men en slik tilregning kjenner ikke skriften til. Det har apostelen vist klart både i Romerne 2 og 3, og Abraham et eksempel på det motsatte, nemlig dette som kommer i vers 5, den derimot som ikke har gjerninger, men tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Det finnes neppe mange utsagn av apostlene i Romerne eller i Det nye testamentet som så klart viser hva trosrettferdigheten er, og hvem den har adresse til, som det verset som vi leser i vers 5. Her er for det første tale om den som ikke har gjerninger, det vil si som ikke har noen lovgjerninger å påropa seg overfor Gud, som skulle forplikte Gud til å erklære dette mennesket for å være rettferdig for Gud. Det menneske som det tales om i vers 5 har absolutt ingenting å komme med overfor Gud. Her er det snakk om et menneske som helt og fullstendig står utenfor, uten gjerninger for Gud, som Gud skulle på en eller annen måte anerkjenne. I tillegg er det tale om den ugudelige, det vil si et menneske som mangler rettferdighet, hellighet og renhet for Gud, og som ikke har evne eller mulighet i seg selv eller av seg selv til å skaffe seg en slik rettferdighet. Det står uten ære for Gud. Det er et slikt menneske Gud rettferdiggjør ved troen, ikke en helgen, ikke et syndefritt menneske, ikke et fullkomment menneske, men den ugudelige. Da skjønner vi gjerne bedre at her er det tale om en tilregnet rettferdighet. En rettferdighet som tilhører en annen, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn, og blir tilregnet synderen ved troen. Bakgrunnen er jo, som vi så i forrige bibeltime, at vår synd ble tilregnet Jesus Kristus på korset. At troen regnes til rettferdighet betyr ikke at troen er rettferdighetens grunn eller årsak, men middel eller redskap. Her har vi noe av hjertet i troen og i rettferdiggjørelsen og i hele kristendommen, at det er den ugudelige som rettferdiggjøres. Det er altså ikke snakk om at et menneske blir mer og mer gudelig eller rettferdig i kraft av et eller annet bidrag fra Guds side, for eksempel gjennom sakramentene, og at Gud på dette grunnlaget gjør et menneske rettferdig eller erklærer det for å være rettferdig. Men det snakker om at et menneske som er totalt blottet for enhver rettferdighet, absolutt enhver, og som ikke på noen måte, heller ikke ved Guds hjelp, er i stand til å produsere en sånn rettferdighet, en som de facto er ugudelig, blir tilregnet en rettferdighet for Gud, som anerkjennes av Gud til frelse og salighet. Denne trosrettferdigheten vitner også kong David om. Det er det andre vitnet om trosrettferdigheten som Paulus trekker frem fra Det gamle testamentet. Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner uten gjerninger. Her ser vi nok en gang at denne trosrettferdigheten står i den absolutte motsetning til alle fromhetsgjerninger. Først ser vi på selve ordet salig. I skriften, både i Det gamle og Det nye testamentet, betyr salig ikke bestemte følelser, salige følelser, men det betyr en bestemt tilstand. Det vil igjen si at det går godt an å føle seg salig uten å være salig, og omvendt. Det går godt an å være salig hos Gud uten å ha en eneste salig følelse. Vi har et meget godt eksempel på det ifra det Nye Testamentet, Lukas evangelium, om fariseeren og tolleren i tempelet. Vi kan regne med helt sikkert at fariseeren har følt seg meget salig, men han var ikke salig. Og vi kan være like sikre på at tolleren har følt seg langt borte fra saligheten, men han var salig. Det hører med til religiøsiteten hos mennesker at når det føler seg salig, så regner det med at det er salig, og når det ikke føler seg salig, så regner det med at det ikke er salig. Men saligheten sitter ikke i følelseslivet, den sitter et helt annet sted. Derfor går det an altså å være et meget salig menneske uten å føle seg salig. Og dessverre går det an at en i en eller annen sammenheng kan føle seg salig like inn i den syvende himmel uten å ha noe med saligheten å gjøre. Å være salig, det betyr ganske enkelt å være rettferdiggjort uten gjerninger. Det er å eie en rettferdiggjort hos Gud til frelse og evig liv, som ikke er min, ikke kommer fra meg, ikke skriver seg fra meg, men som er tilregnet meg ved troen, som kommer fra Jesus, ja, som er Jesus, og som er blitt min ved troen. Det betyr at denne rettferdiggjørelse ved troen hos Paulus og alle i skriften er det samme som syndernes forlatelse. Det ser vi av vers 7. Å være rettferdiggjort og eie syndernes forlatelse, det er akkurat det samme. Ved rettferdiggjørelsen tilregnes vi Jesus, og fraregnes alt vårt eget, og det er nettopp identisk med syndernes forlatelse. Det er svært viktig å legge merke til at det vi taler om nå, det må ikke bare forstås punktuelt, noe som skjer en bestemt gang når vi blir omvendt til Gud ved troen på Jesus, eller når vi blir et frelst menneske, men det er noe som en kristen stadig vandrer i. Det er altså slik at når jeg kommer til tro på Jesus ved evangeliet og blir omvendt til Gud, så blir jeg rettferdiggjort. Men når jeg så lever i troen på Jesus, så vandrer jeg i den rettferdiggjørende nåde. Altså jeg vandrer i den samme nåde, eller lever i den samme nåde som jeg ble frelst ved. Og det kommer til uttrykk i vers 8, for der står det: salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Martin Luther har til dette ordet sagt at en kristen er ikke et menneske som ingen synd har, men en som ingen synd blir tilregnet. En kristen har synder og gjør synder, men intet av dette blir tilregnet en synder eller en kristen. På dette området er det en mengde forvirring, også i den kristne kirke og menighet. Her blander man sammen det nye og det gamle mennesket hos en kristen, og alt ender i forvirring og loviskhet. La oss derfor se litt nøye på dette av sjelesørgiske grunner. Ifølge det nye testamentet så er en kristen både et gammelt menneske og et nytt menneske. I den lutherske dogmatikken uttrykker vi det med den teologiske formel at en kristen er simul justus et peccator, samtidig rettferdig og synder. Altså helt til de bærer deg og meg til vår grav, så er vi et nytt menneske, og vi er et gammelt menneske. Det nye mennesket, det består i at Jesus ved sin ånd bor hos en kristen. Og på den måten så har en kristen del i et helt nytt liv. Her har du hovedforutsetningen for det nye testamentet kaller helliggjørelsen, og som vi kommer tilbake igjen til i Romerne 6. Men som nevnt, om en kristen aldri så mye vil tro om på Jesus er et nytt menneske, har del med Jesus som gren på vintreet, så består også en kristen av et gammelt menneske, og dess mer en kristen lever i troen på Jesus lyset, dess mer vil en kristen få se av det gamle mennesket. Og her er det en ting vi må være veldig klar over, og det har også forbindelse med teksten som vi gjennomgår nå, at det gamle mennesket hos deg og meg, det kommer aldri til å bli gudfryktig. Det kommer heller aldri til å bli helliggjort. Det kan bli meget religiøst og kristelig, så det drypper av det. Men det blir aldri gudfryktig. Det vil aldri omvende seg til Gud. Det vil aldri leve etter Guds vilje. Det gamle mennesket, det er en motstand mot Gud. Motstand mot Gud og hans vilje. Og dette gamle mennesket, det bor også i en kristen. Det hender jo ikke så sjelden at når et menneske er blitt omvendt til Gud, og har levet en stund med Gud, så blir det så overrasket over at det kjenner motvilje mot å lese Guds ord. Det kjenner motvilje mot å be og vitne om Jesus. Det kjenner rett og slett lyst til å synde. Rett forstått er det ingen grunn til å bli overrasket over det. For det er bare ytringer av det gamle mennesket som også bor hos en kristen. Og det som er evangeliet i denne sammenhengen, det er jo at dette gamle mennesket og alle dets ytringer, det blir aldri tilregnet en kristen, så lenge en kristen lever ved troen på Jesus. For det er allerede tilregnet Jesus. Og her er vi veldig fristet til å gå rett inn i en lovisk tankegang, for vi får så mye hjelp av det, av en viss forkynnelse, både herfra og derfra. At hvis jeg virkelig skal ha det godt med Gud, og hvis jeg skal ha det rett med Gud, så er det så mange ting som må bli forandret i mitt liv. Ellers er det noe som ikke er sånn som det skal være. Og da er vi på full fart inn i rettferdiggjørelsen av loven. Sannheten er at min rettferdighet for Gud, den ligger alltid utenfor meg. Det er altså ikke slik bare ved begynnelsen av kristenlivet, men med fortsettelsen og helt til jeg går ut av denne verden. Det er ikke slik at ved begynnelsen av kristenlivet mitt, så er Jesus hele min rettferdighet, men så etter en stund så skyter jeg inn en del kapital selv. Ved hjelp av min helliggjørelse, ved hjelp av min vekst i helliggjørelsen. Forholdet tvert imot at hele tiden står jeg bare på den rettferdighet som Jesus har vunnet meg, og som jeg eier ved tro, denne fundamentet hele tiden. Det er ikke slik at jeg vokser meg ut av den, men jeg vokser meg dypere og dypere inn igjen. Og det betyr helt konkret sjelesørgisk at når jeg for eksempel som prest, og jeg opplever det som prest også, at jeg kjenner motvilje mot å lese Guds ord. Jeg kjenner motvilje mot å be. Jeg kjenner motvilje mot å sette meg ned for å forberede enda en preken eller en bibeltime. Jeg kjenner motvilje mot å besøke en gammel dame som trenger at presten kommer på besøk, eventuelt med nadver. Jeg blir irritert over noen av mine medarbeidere, kanskje til og med hissig. Så skal det bare si meg at sånn er Henry Skogvold i sitt kjød. Og sånn kommer Herres godvold alltid til å bli I sitt kjød. Det betyr ikke at det skal godta disse ytringene av det gamle mennesket, og bagatellisere dem og si at det ok, for det skal jeg ikke gjøre. Men jeg skal bare ha et realistisk syn på gamle Henrys godvold utifra Guds ord, at sånn jeg I mitt kjød, og så kommer jeg alltid til å bli. Derfor må jeg aldri regne med noe fra Henrys godvold når det gjelder rettferdighet for Gud. Det må jeg slutte å regne med, for det kommer aldri til å komme noe fra gamle Henrys godvold som jeg kan vise frem for Gud og si at dette må da bety noe I mitt forhold. Jeg må hele tiden flytte beina mine fra den lovrettferdigheten som kommer fra Henrys godvold over på den rettferdigheten som Jesus har vunnet med, og som jeg får som en ufortjent gave ved troen på Jesus. Dette relativt enkelt å si, og relativt enkelt å høre, men det en stor kunst når jeg opplever noe av det gamle menneskets ytringer og si takk for at jeg frelst fra dette gamle mennesket, selv om jeg må bære det til min siste dag. Takk at Jesus har tatt det med opp på korset og gjort soning for det, og at jeg skal få lov å regne med den rettferdigheten som av Gud ved troen på Jesus Kristus. Så det noen som sier det at vil ikke en slik forkynnelse resultere I at så behøver han ikke ta det så veldig nøye med synden? Si nå alltid om nåde, alt det ved troen på Jesus og alt en gave, så behøver han ikke ta det så nøye, en kan synde så mye som en vil. Tenker et menneske slik og handler deretter, så viser det at hele evangeliet sitter I hodet og ikke I hjertet. Hvis evangeliet bare blir en

over at jeg er sånn. Tenk at du som har vært så lenge en kristen, og til og med prest og forkynner, kjenner på noe av dette fremdeles. Det vil bedrøve meg dypt, men det vil drive meg til Jesus evangeliet. Sånn at jeg igjen skjønner at jeg har bare en mulighet for Gud, og det er Jesus, og bare Jesus. Og på dette grunnlag så vokser helliggjørelsen frem, som vi skal komme tilbake til ved gjennomgåelsen av Romerne 6. Så går vi videre. Mot denne trosrettferdigheten fra vers 9 vil den klassiske jødedom anmelde en meget bestemt innvending hentet fra Bibelen, med selve Abraham som kardinaleksempel på lovrettferdigheten, nemlig omskjærelsen. Ifølge det gamle testamentet var Abraham omskåret etter Guds vilje, og det skulle gjelde for alle hans etterkommere. Omskjærelsen, det var selve paktstegnet på at en tilhørte Guds utvalgte folk, og den var for øvrig tegnet på at man hadde forpliktet seg på hele Guds lov. Apostelen Paulus taler også omførlig om dette i Galaterbrevet. Jeg legger merke til ved gjennomgåelsen her av Romerne 4 at Paulus nekter ikke for at Abraham var omskåret, og at det var selve paktstegnet for Guds folk i den gamle pakt. Spørsmålet er bare, ifølge Paulus, om omskjærelsen med den påfølgende forpliktelse til å holde Guds lov var grunnlaget for at Abraham stod rettferdig for Gud. For å si det kort nok en gang, Paulus nekter ikke for at Abraham var omskåret, at det var paktstegnet i den gamle pakt, men han spør bare: var det på dette grunnlaget Abraham stod rettferdig for Gud? Og så her gjelder det: hva sier skriften? Og skriften viser at Abraham ble rettferdiggjort ved troen før omskjærelsen, det vil si før han ble omskåret, og at omskjærelsen så langt ifra var en betingelse for å stå rettferdig for Gud, at den tvert imot var et seil på den rettferdighet Abraham eide ved troen uten omskjærelsen. Abraham kan altså ikke brukes som et eksempel på et menneske som oppnår rettferdighet for Gud gjennom omskjærelsen. Dette som vi taler om nå, det er et problemområde som er uaktuelt for oss. Det er ikke noe kirkesamfunn, eller det er ikke noe menighet som jeg kjenner til, som forlanger at de kristne, nemlig de kristne menn, skal bli omskåret som en forutsetning for å være en sann kristen. Men hos oss møter vi andre fordringer. Jeg må jo få lov å tale litt direkte på dette området. Jeg vil nevne to ting. For at ingen nå skal misforstå meg, håper jeg, så må jeg først si at jeg er veldig glad i bedehuset, kommer alltid til å bli det, og glad i folket som samles på bedehuset. Men det er ikke tvil om at i noen sammenhenger så har vi hatt et pietistisk livsmønster som kunne være naturlig og godt for de som hadde sitt åndelige hjem på bedehuset, men som ble satt opp som en tilleggsbetingelse for å være en sann kristen. Altså, nå gjaldt det ikke lenger ved troen alene, men nå måtte man inn i et bestemt kristent livsmønster for å være en sann kristen. Intensjonen med det var sikkert den aller beste. Personlig så har jeg en bakgrunn som gjorde at jeg fant meg rimelig bra til rette med et sånt pietistisk livsmønster, og gjør det for så vidt fremdeles. Men det er veldig farlig hvis man, enten det er fra kirkelig hold eller fra

Hele huset, eller fra en eller annen frimenighet, stiller opp et bestemt livsmønster ved siden av troen som en betingelse for å være en kristen. For da ikke det troen alene, da det noe som plusses på troen. Og da vi inne i samme problematikken som gjelder omskjærelsen, med alle omskjærelsens følger. Eller for å nevne et bestemt eksempel, det som jeg vil kalle for overgivelseskristendom, og som består i at en betingelse for å være en sann kristen er at en får seier over bestemte synder. Hos en kan det være en synd, hos en annen kan det være en annen synd. Og det som er så alvorlig i denne sammenheng, det er jo at ifølge evangeliet så er jo Jesus kommet for å gi oss seier over synd. Men en ting er at Jesus gir oss seier over synd, en annen ting er at det stilles opp som en betingelse ved siden av troen at jeg skal få seier over den aktuelle synd. Nå er ikke jeg lenger en kristen ved troen alene, på grunn av Jesus alene, på grunn av nåden alene, men det er kommet et eller annet fremmed element inn i bildet. Men det som gjør dette sjelesørgerisk så alvorlig, og som dessverre aktuelt også, det er at, som jeg har nevnt før, vi har en veldig lovisk natur alle sammen. Vi har en fariseer i vårt indre og vårt bryst alle sammen. Og den fariseeren er aldri på linje med evangeliet, korresponderer aldri med evangeliet, men vil alltid komme med et eller annet bidrag. I virkeligheten er det en veldig troskamp som består i å regne bare med Jesus. Bare med nåden, bare med evangeliet, bare med trosrettferdigheten, at jeg, med stor fare for å bli misforstått, er like mye et frelst Guds barn når det ytre sett lykkes for meg å være en kristen, som når det ikke lykkes i det hele tatt. Når jeg seirer, og når jeg faller. Når jeg kjenner en inderlig lyst til å lese Guds ord og be, og vitne om Herren, og i andre perioder når jeg kunne hive Bibelen vegg imellom. Jeg er trøtt av all forkynnelsen, for det tar så mye tid og tar så mye kreft hos meg. Jeg er ikke mindre rettferdiggjort for Gud ved troen på Jesus i slike stunder som når jeg kjenner noe helt annet. For min rettferdighetsgrunn, den ligger utenfor meg, den er Jesus. Den er bare Jesus, og den er tilregnet meg. Men da skal vi til sist, vi må ta det med, se Abraham som det store eksempel på dette. Vi leser opp igjen fra vers 13. For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ett det løftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet blitt til intet, for loven virker vrede, men hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse. Derfor fikk han løftet ved troen for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast for hele ætten. Ikke bare for den som har loven, men også for den som har Abrahams tro, han som er far til oss alle. Som skrevet er at det mange folks far har jeg satt deg. For Guds åsyn hver man trodde, han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke er til, som om det var til. Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mange folks far, eller det som sagt var, så skal din ett bli. Og uten å bli svak i troen så han på sitt eget legeme, som var utlevd, han var nesten 100 år gammel, og på Saras utdøde mors liv.
På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro, i det han ga Gud æren. Han var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham, men også for vår skyld, som det vil bli tilregnet vi som tror på ham, som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde. Han som ble gitt for vår overtredelse og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Første del av det vi leste nå, der ser vi at Abrahams tro var forankret i et løfte. Øyvind Andersen forklarer eller oversetter det med rette et gavebrev eller en gaveoverdragelse. Gud lovet altså Abrahams og hans ett at de skulle bli arvinger til verden. Det var hans ett som skulle bli det. Dette løftet trodde Abraham på. Det holdt han seg til. Enda, det skal vi se i fortsettelsen, alle menneskelige forutsetninger til slutt var helt ute av bildet. Altså, løftet som Abraham fikk, og som han holdt seg til, og som han trodde på, og som han ble rettferdiggjort ved, det var et løfte om arving til verden. Og dette løftet, det er Kristus. Det er Kristus som arver verden, og alle de som tror på Kristus, de arver med Kristus. Dette løftet holdt altså Abraham seg til. Og løftet, det står i motsetning til lovrettferdigheten og lovgjerningene. Løftet, det som man får for intet av nåde, gratis, bare for Jesus skyld. Så i siste del av dette kapitlet fremstilles Abraham som troens far på den måten at han trodde mot håp, trodde han med håp. Det kan også oversettes, og der ingen forhåpning fantes, der hoppades han ändå och trodde, som det står i en svensk översättelse. La oss nå særlig understreke vers 19. Uten å bli svak i troen, så han på sitt eget legeme, som var utlevd, han var nesten 100 år gammel, og på Saras utlevde mors liv. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro i det han ga Gud æren, og var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Vi begynner med Abraham. Først lovte Gud Abraham og Sara en sønn. På det tidspunktet løftet kom til Abraham og Sara med en sønn, så var alle de biologiske forutsetningene for at Abraham og Sara kunne få en sønn, de var ute av bildet. Så da løftet kom første gang, og Sara hørte det, så lo hun. Og menneskelig talt er det all mulig god grunn til å forstå hvorfor hun lo. Så gikk 10 år, ingenting skjedde. Så gikk nye 10 år, at det skjedde ingenting. Og endelig kom Gud og fornyet løft og sa, nå skal Sara få en sønn. Og aldri før var det mer sant at absolutt alle menneskelige forutsetningene for at de kunne få en sønn, det var helt ute av bildet. Det eneste Abraham kunne gjøre i den sammenheng, det var å holde seg til Guds løfte. At den Gud som hadde gitt han løfte, var trofast mot sitt løfte, og at han, for å sitere Paulus, kunne gjøre mer enn alt langt utover det vi ber å forstå. Abraham kjente sitt eget legeme og kjente Saras legeme. Og hvis han så hen på sitt legeme og Saras legeme, så visste han her var alle muligheter ut av bildet. Her var det ingen mulighet for å få en arving. Og Abraham var ikke urealistisk. Han var ikke naiv.
Men altså nå så han i tro bort ifra sitt eget legeme, og Saros utdøde morslig, og så holdt han seg til Guds løfte, og ved at han holdt seg til det løftet, så ble han sterk i troen. Så overfører vi det på din situasjon, og prøver å anvende det rent sjelesorgisk, og da gjentar jeg noe av det som jeg har sagt. Når jeg for eksempel oppdager i mitt gamle menneske at jeg har lyst til synd, jeg har ikke lyst til å få seier over en aktuell synd, jeg har lyst til å falle i den synden. Jeg kjenner en veldig motvilje mot Guds ord, mot å lese, mot å vitne om Jesus, mot å gjøre det arbeidet som en prest skal gjøre. Da er det en stemme som sier til meg, hvordan kan du være rettferdig for Gud som har det slik? Hvordan kan du være velbehagelig for Gud som har slike følelser og slike lyster og slik motvilje mot det du ikke skulle ha motvilje mot, men som tvert imot skulle være din lyst? Hvis da jeg blir opptatt av meg selv, så visner troen min og frimodigheten min og gleden min over å være en kristen. Og da kaller seg utifra skriften Romerne 4 til å ha Abraham som et forbilde i troen, nemlig å se bort fra det gamle mennesket hos hennes godhold og se hen på løftet i evangeliet. At den som tar sin tilflukt til Jesus, den som tror på Jesus, den som roper på Jesus, er rettferdig for Gud, helt uavhengig av at jeg har dette gamle mennesket, bare på grunn av Jesus. Der er Abraham mitt og ditt forbilde, at jeg får lov å vende blikket mitt bort fra alt jeg ser og over til det jeg lærer i evangeliet. Og det er også det Paulus taler om når han sier at Gud nevner det som ikke er til som om det var til. Menneskelig talt, rent psykologisk, subjektivt, så finnes det ikke noe rettferdighet hos Henrik Skogvold. Og likevel nevner Gud denne rettferdigheten som noe som Henrik Skogvold eier ved troen på Jesus. Og der har du hele friheten i livet med Gud. Der har du gleden, og der har du saften, og der har du freden. At det er litt etter litt regner bare med Jesus og ikke med andre. Bare med Jesus og ikke med andre. Det er ikke lært i løpet av en weekend, eller i løpet av noen bibeltimer, eller en helg et eller annet sted med bibeltimer. Det er noe som jeg må lære og stadig repetere, at min rettferdighet ligger helt utenfor meg og bare Jesus Kristus og hans korsfestet. Og da vandrer jeg i troen, og da vandrer jeg i den rettferdiggjørende nåde. Hvis jeg får lov å slutte med å stille et spørsmål som dere ikke behøver å svare høyt på, men jeg vet ikke om dere opplever noe av det jeg opplever, og hvor smertefullt det er, og hvor vondt det er, hvis man skal være ærlig. Man har vært kristen i mange år, og er til og med prest, og så kan man kjenne på sånne ting. Og hvor frigjørende det er å få lov å se inn i evangeliet. At min rettferdighet er Jesus, og bare Jesus. Jeg er velbehagelig for Gud, bare en grunn. Og den grunnen er Jesus.
Jeg behøver altså ikke produsere noe for å bli velbehagelig for Gud. Jeg har alt det som skal til for å være antatt av Gud som hans kjære barn, og være rettferdiggjort, og være velbehagelig for ham. Ved troen eier det hele i Jesus.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt I Jesu navn. Det stort at vi forsamles om Guds eget ord og har frihet til det. Og så vil vi være I bønn om at Gud får gjøre oss stille I vårt indre. Vi trenger nåde når vi skal høre Guds ord. Det sikkert. Ut vårt sett så kan vi både prøve å tale og prøve å høre, men hvis ikke Gud gir sin hellige ånd, så blir det ingen nytte. Og derfor det godt å få legge stunden I hans hånd, både første og andre. Vi vil vende oss til Gud I bønn. Kjære Herre og frelser, nå vi samlet for ditt åsyn, og vi kommer her for vi vil du skal tale til oss. Du Gud Fader, skaperen min, du Herre Jesus, frelseren min, du Hellige Ånd, trøsteren vår I liv og død. Lukk nå opp hjertet ved din Hellige Ånd, at vi av ditt ord kan lære oss hørge over våre synde, og tro på Jesus I liv og død, og forny oss dagligt I et helligt liv og levnet. Da høyre og bønn høyre du. Amen. Vi har hatt et sångvers, jeg tror vi skal prøve det I kveld også, som har sångene våre så mye bånd her. Og de har lært et lite vers, og I bønn til om at Jesus må komme inn. Og den har vi prøvd å sange, vi skal gjøre det I dag også.

Det ord jeg har lyst til å minne om i denne første samlingen, det finner vi i Filipperbrevet. Det er noe som i grunn av leie på meg å få lov å bære fram. Ikke så helt sjelden. Og vi skal lese, jeg tror jeg tar med det de tre første versene i kapittel 3, og så går vi til kapittel 4 og leser fra vers 4.